0: rekao sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Mi se periraj, da si montanja. Oh,

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: taj Pavarotti! Hola, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čovjeku koji se...
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
5: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
8: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
9: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4...

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
8: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
8: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.
11: Slušate Blok radio.

Glock Radio. Glas koji pripada svima.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
10: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
13: Od trga do trga.
14: Peške i biciklima.
15: Od najvećih gradova.
16: Do najmanjeg sela.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Koji reko sok?
2: Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: nekih opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Slušate Blok Radio.
10: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
11: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
12: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

što ne zatvaraš zubnu pastu, u stvari ne volim te. Pitam te i kad volio, to je omijeno pitanje, o ti odgovorio sam mlad, i totalno zagorio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
7: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Slušate Blok Radio.
7: Informacija sa terena.
8: Dobro veče vama i vašim slušalcima. Zovem se Aleksa Jevtić, dolazim iz Kragujevca i trenutno živim i radim u Austriji, u Beču. Već godinu i po dana od kada je započeo studentski pokret, mladi u Austriji su čuli i prepoznali jasnu poruku da smo svi deo jedne borbe za opstanak nove generacije u Srbiji. Nekako, iako smo otišli iz Srbije, mi smo i dalje tu, jer je tu naše detinjstvo, naše porodice, prijatelji i bližnji. Večeras smo imali priliku da ugostimo doktorku Katarinu Stanković, koja je druga po redu na studentskoj listi, i imali smo tu čast da sa njom prodiskutujemo o novim idejama, predlozima i planovima za poboljšanje standarda i ključnih pitanja u našoj zemlji. Studentski pokret u Srbiji je doprinao temeljnom čišćenju naše zastave, himne i tradicije. I zašto kažem čišćenje? Smatram da su kormilo preuzeli nedostojni i nenadležni koji su svojim postupcima zakaljali sve od navedenog. Ja više nisam ni slep ni gluv, vidim prelepe boje naše zastave i čujem divne tonove naše himne na koje sam ponosan. Mislim da je to trenutak kada shvatiš šta znači patriotizam. Na samom početku studentskih protesta smo napravili inicijativu građana pod nazivom Blokada Beč i mislim da je naš najveći poduhvat jeste zapravo doček biciklista i trkača iz Srbije koji su imali rutu do Strasbura i Brisela. Organizacija dočeka bicikla je trajala nekde oko 7 dana samo. Kada smo videli odziv građana da prisustvuje ovako veličanstvenom dočeku, shvatili smo ipak da smo okruženi ljudima koji se bore za prave vrednosti i koji ne okreću glavu na situaciji u Srbiji. Ono što sam imao prilike da podelim sa Jovom Bakićem kada je bio gost u Beču je da smo po prvi put počeli da uživamo u procesu, a ne da nam nada i ubeđenje da može sutra biti bolje zavisi od ishoda ili samo od cilja, već da je ona suština. Nekako svi jedva čekamo 25. oktobar i mislim da svako od nas koliko ima u sebi nade, toliko ima i straha za bilo kakav rezultat.
9: Dobro veče vama, dobro veče svim vašim gledaocima. Moje ime je Jelisaveta, dolazim iz Niša i trenutno živim i studiram u Beču. Doselila sam se inicijalno u Beč zbog svojih studija i članica sam Blokade Beč od početka. Relativno učestvujem u svim aktivnostima i najviše se bavim, da kažemo, medijskim timom, komunikacijom sa ljudima i tako dalje. Zašto sam podržala studente i zašto sam u Blokadi Beč? Prvenstveno zato što to što su studenti uradili i to menjanje kolektivne svesti je nešto što mi je vratilo nadu i vratilo veru u nas kao narod i tu mogućnost da se ujedinimo ponovo. Mnogo mi je lepo da vidim da smo svi zajedno, da stojimo jedni uz druge na ovom putu i nadam se da ćemo istrajati do kraja. Evo, uskoro nam stižu i izbori. Verujem da svi željno čekamo taj 25. oktobar i svi se svakako za njega ispremamo. Evo, baš večeras smo ugostili doktorku Katarinu Stanković, koja je druga kandidatkinja na studentskoj listi i imali smo tu čast i privilegiju stvarno da sa njom razgovaramo ovde u Beču. I mislim da je to važno da dijaspora isto ima kontakt sa, ne samo sa članovima, odnosno sa, da, sa članovima liste, već i generalno sa studentima i svim aktivistima koji su deo ovog pokreta u Srbiji, jer to znači da se i dalje misli na dijasporu, da dijaspora nije zaboravljena i da ona ima svakako bitnu ulogu. Svi smo svesni toga da je studentski pokret doneo mnogo pozitivnih promena u naše živote, ali izdvojila bih nešto posebno što je više vezano za blokadu Beč, odnosno nas kao neformalnu grupu građana ovde, je ta što smo se nekako svi pronašli i spojili i napravili stvarno sjajna prijateljstva. Ja mogu iskreno reći da od kad sam se doselila u Austriju, bilo mi je teško da se povežem sa našim ljudima koji dele neko slično razmišljanje i viđenje društva. I od kada se oformio Blokada Beč kao grupa podrške studentima, upoznala sam toliko divne ljude i toliko iskrene ljude i smatram da kada se ljudi nađu sa nekom istom idejom, sa istom vizijom, da samo nešto lepo može izaći iz toga, tako da eto, to je nešto što treba da nas drži do 25. oktobra, a i mnogo, mnogo duže i posle toga. Tako da, eto, rekla bih da su ljudi ono što čini ovaj pokret i ono što će definitivno biti najvažnije i nakon izbora i u budućnosti i tokom svih promjena.
4: Dobroveče svima, javljam se iz Blokade Beč. Zovem se Natalija Jevtić i javljam se iz Blokade Beč. Mi smo inicijativa građana i studenta iz Beča koji se zalažu za studentski protest još od kraja 2024. godine. Među nama su ljudi koji su imali lični gubitak zbog pada nadstrešnice, ali i također ljudi koji su imali lični gubitak zato što su morali da napuste svoju zemlju i da dođu da žive u Beču i koji se sada nadaju da ćemo pri izborima imati prilike da nešto promenimo i u najboljem mogućem izdanju da se vratimo u našu domovinu. Borimo se za sve vas, za sve nas i uvek ćemo imati u vidu da je naš glas važan zato što smo i mi dalje građani Srbije i želimo da naša domovina bude lepo mesto za život. Također, od srca pozdravljam studente koji su započeli ceo ovaj pokret. Stvarno hvala vam od srca. Ne mogu da zamislim bilo kakav drugačiji način da se ovo ostvari zato što ste vi tako divna, demokratska ustanova koja se, mislim, vi ste se ustanovili kao jedna institucija u Srbiji koja je jedina koja funkcioniše u zadnjih 20 godina. Da ne kažem i pre, ali toliko imam. Tako da hvala vam od srca i stvarno pozdrav iz Beča.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
3: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

Uneske i smeće, zbilje i sve. Gledam grad u prozor, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradim sve što znam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3. Ljudi,
1: to su opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Da živimo bolje svi, zaokruži broj 3. Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
3: Slušate Blok radio.

0: studenti pobeđuju. Iza studentske borbe je ogroman broj trenutaka koje ćemo još dugo pamtiti. Blokade, protesti, studentske šetnje, ljudi koje smo upoznali usput, spontani trenuci, humor i muzika, ali i oni mnogo teži trenuci. Veliki deo svega toga danas postoji upravo zahvaljujući ljudima koji su bili na licu mesta i odlučili da izvade telefon i zabeleže sve ono što se dešava. Jedan od takvih ljudi je bio Mihajlo Popović junior, junior superstar, čiji Instagram je tokom ovih meseci postao svojevrsni dnevnik studentske borbe. Kroz fotografije, snimke, beležio je ljude, atmosferu, događaje i one male trenutke koje možda u trenutku deluju nevažno, ali kasnije postanu ono čega se najviše sećamo. A koliko god bio iza kamere, junior nije bio samo posmatrač. Mnogo puta su ga emocije sustigle, a njegove suze su postale još jedan deo tog zapisa o mesecima kroz koje smo svi prolazili. Kad pričamo o njemu, teško je zaobići njegove stylinge i vremenom je postalo gotovo normalno da se svaki veći protest pitamo šta će ovog puta obući i sa čime će se pojaviti. Kako je izgledalo svih ovih meseci gledati jedan veliki društveni pokret kroz kameru telefona i sve što smo zajedno preživeli tokom prethodnih meseci, reći će nam večeras junior. Hvala ti puno što si tu i hvala ti puno što se slušamo na Blok radiju.
1: Hvala vama puno na pozivu i zaista na ovom predivnom uvodu. Evo sad kad slušam, razmišljam o kome vi pričate, da li je to sve baš tako bilo, ali evo, sećanja me sada podsjećaju da jeste. Zahvaljujem se zaista na ukazanoj časti da budem gost. Ovo je svakako za svakog velika lična čast da eto, ispričate neku svoju priču. Dozvolite mi da pozdravim sve vas ovde, sve slušaoce Blok radija.
2: Sve prije?
1: Da pozdravim,
2: sve prije?
1: Prije ću na kraju. Prvo ću da pozdravim sve đake i studente, da pozdravim svih 250 članova studentske liste, da im uputim jedan veliki naklon. To je zaista jedna kulturna elita našeg društva. Da pozdravim uopšte naše građanstvo koje se već 22 meseca bori u jednoj istorijskoj borbi kakvu svet gotovo da nije video. I naravno, ja ne bih bio ovde u ovom izdanju da nije bilo te neverovatne ekipe. Znači imate ljubav, pa podklasa studentoljublje, pa podklasa prioljublje. I tako da šaljem najveću ljubav prijama. Prije su ljudi koji su prijatelji, jer prija je koren reči prijatelj. I to su zaista ljudi koji su odlučili da u svom životu se stave uz najbolje, najhrabrije, najpristojnije i da svojim delovanjem promenje zaista ovo društvo. To su ljudi koji nikada nisu odlučili da spuste glavu i da sklone pogled. I prije i svi mi, ovo mi je jedna moja prija ispričala, rekla, dok boli nisam otupela, dok boli nisam odustala i dok boli borit ću se. Tako da studenti pobeđuju, vaistinu pobeđuju, a ja ne bi bio junior da ja vama nisam doneo ovdje jedan šampanjac i čaše. Tako da evo ovako jedan šampanjac za vas i sad ćemo da ga otvorimo.
2: Opa!
1: Pošto je danas nedelju dana od proglašenja studentske liste, nek je srećna ova nedelja. Ova nedelja je za mene trajala 7 godina, ne znam za vas koliko je, ali ovakvi osjećaji još nisu doživljeni, tako da, evo, ajde, nazdravimo sada za slobodu.
2: Za slobodu,
1: i da ovakva ljubav večno traje, jer ovo se zaista ne zaboravlja. Živeli.
0: Malo si požurio, mi tek treba da slavimo polako.
1: Mi sad slavimo ovo do čega smo došli. Zajedničkim radom i ljubavom.
2: Ja se slažem, ne zato što sam dobio čašu šampanjca, ne samo zbog toga, nego da...
1: A čaša je inače isto iz Guangzhou, dakle i moja Gucci odela.
2: Da. Ja se slažem sa tobom da treba da slavimo i tako smo i predali listu, tako što smo slavili, slavili smo broj na glasačkom listiću i ja mislim da ćemo svakog dana imati neki razlog za slavu.
1: Apsolutno, apsolutno. Ovo što smo zajedno doživeli, zaista... Sećat ćemo se, zaista se jedan narod digao bez ikakvih saveznika, bez crkve, bez akademije nauka, bez jedne institucije u svojim rukama. Prosveta, umetnici, zemljoradnici stali su prvi uz mladost, a eto, meni je zaista velika čast što sam eto, bio uz studente, uvek hodajući pored i iza njih.
0: Hvala ti puno što si uz studente sve ovo vreme i hvala ti puno što si ovde. Naša ideja je nekako da se mi večeras malo bolje upoznamo, zato što mi svi znamo ko je junior superstar, a koliko ljudi u stvari zna ko je Mihajlo Popović i ko je Mihajlo bio u stvari pre svega ovoga?
1: Pa, kako kaže ono Šekspir, život je pozornica, poklonite se. Moje pravo ime je Mihajlo Popović, a ovo estradno je JR Superstar. Ovaj, pošto sam sad sam na sceni jer sam sve pevaljke rasturo i samo slušam Gobline, Ateist, Rap, Ritam, Nereda, Dubioza, Kolektiva.
3: Odlično.
1: Ceo dan sam vežbao. Ovaj, ja sam rođen u Beogradu od oca Pivljanina Nebojše i majke Olivere Mačvanke, što je jedna simbioza svega onoga što ovaj studentski pokret doneo i jako sam bio ponosan, na primjer, 7. februara kada je počeo treći ustanak u Bogatiću, odatle je moja majka. Odrastao sam na pašnjacima Durmitora, pive, gajeći stoku, odrastajući u selu. Posle sam se školovao kao i svi kroz osnovno i srednje obrazovanje. To su te 90. godine gde ja nisam toliko video baš šta se događa, imao sam kao i svi zaštitu roditelja maksimalnu koji su se borili, iako zaista kulturna i obrazovna elita, radili su po ulici, prodavali smo, kao što znate, koleston farbe, to što ti sad farbaš je Mahagoni 525, ja sam bio kralj kolestona na Buvljaku i tada sam video šta moji roditelji proživljavaju, ne nadajući se da ćemo mi to isto za 20 i nešto godina da proživljavamo, ali duboko smo blagosloveni zbog toga i negde spoznajući sebe kroz različite životne etape, fakultet, posle posao, ja sam u jednom momentu rekao ovako neobičan i nestandardan, uzmi ti sebe, Mihajlo, u ruke i spasi svoj život, nije mi uvek baš bilo lako. Pošto se moja oba deda zovu Mihajlo, ja sam sebi u 25. godini samoinicijativno dodao JR kao junior, to je posle postalo ime. Danas je postao eto jedna reč kao, ajde, alfa prija junior. Sada me i moje prije tepaju džu. Život sam u suštini posvetio ljubavi, druženju, širanju eto nekih lepih emocija. Moj moto je uvek bio da verujem u sreću i ja uvek verujem u sreću. I isto kao i svi danas, gledao sam da svoj život zaista napravim u jednu lepu priču i da živim u svojoj istini i zaista to i radim. Sve što gledate, to je 100% autentično.
0: Ali junior superstar umeđu vremenu postao Mihajlov alter ego ili si to ti od uvek?
1: Pa znaš kako, to sam čitao, moram priznati skoro, da je taj alter ego nije kao dualna ličnost, već je to ta psihološka strategija koja se zove Batman efekat. Pa ja sam u stvari Batman u ovom Gothamu, jel? Nisam baš zgodan ko Batman, ali trudim se.
3: Ali malo ti lepše stoje odelo nego Batmana.
1: Misliš?
3: Ma ja mislim da.
0: Absolutno.
1: Pa slušaj, to je isto sad veliki problem šta obući za ovaj, što se kaže, 25. Ali,
3: ja moramo odraditi neki fashion pred 25.
1: Pa tražit ću ono, kako kažu ove influencerke, glasajte za moj style, jel? Da. Tako da, ja sam sigurno u junioru našo alter ego, jer alter ego nekako je neko distanciranje od sopstvenih strahova, od ograničenja, od svega što plaši, a opet, kroz to ponavljanje nekih akcija, ja sam brže usvajao nešto čega sam se plašio. Sigurno da nisam neki junak. Moj otac sam inače uvek patio što ja nisam fudbaler, ja sam jednom bio pre praznim golom promašio, što nisam vojnik, proglasili su me gore na Karaburmi nesposobnim za vojsku, posle poništila al džaba. Ja tad me već cela Crna Gora otpisala i ja sam onda uvek tako nešto trčao, te da budem junak, te da ne budem, tata hoće ovo, mama hoće ovo, tata hteo da budem profesor na rudarskom, pošto on rudarski inženjer, ni to nisam uspio. I onda sam se ja tako rekao, Bože, šta će biti sa mnom, gde ću ja i kome završiti, ali evo, kažem, tako sam stvorio tog juniora, koji sigurno jeste i moj alter ego i moji prijatelji, možda jedini čovek kome ja negde zavidim zbog nekih stvari koje je uradio, prosto nekada svesno posmatrajući, Bože, šta reče ti čoveče?

0: šta uradi. Tako da, eto, mislim da da, alter ego je sigurno, ali i neki veliki prijatelj.
1: Ti imaš taj neki vrlo svoj i vrlo karakterističan način komunikacije sa nekom posebnom energijom. Jedan od prvih snimaka koje smo mi videli je bio onaj kada si poklanjao bunde. Koje su, da, bunde naslagane na kontejner.
0: Tako je.
1: Svima koji ustanu u studente. Mm-hmm. Kad si ti prvi put shvatio da si ti drugačiji od većine?
0: Pa ja sam shvatio davno, još dok smo te ovce čuvali na durmitoru, ja sam uvek imao neki krug najluđih ovaca koje sam tako crtao, farbao im rogove, ukrašavao vunu, vodio ih na pašnjake i uvek sam bio crna ovca u familiji, u školi i tako odvajao sam se nekim svojim stavom za koji sam uvek verovao da je ispravan, a počesto nije ni bio. Ali u jednom momentu kada sam spoznao, da kažem, šta ja stvarno mislim i volim i da prvo moram sebi zaista da napravim jedno okruženje gde ću ja moći da budem, kako kažu ove ćaci influencerke, najbolja verzija sebe. E, ja sam tu prosto počeo da delujem sigurno, 100% autentično i onako kako vi mene vidite. I nikada više to nisam uzimao sebi za nedostatak, već prosto to je tako, to je što je, ja sam se uvek trudio da poboljšam, ali sada da odskačem od sebe, mislim da nije vredno za života da živim u nekoj patnji i nečemu što nisam ja. Tako da to je sve što sam ikad radio, stvarao i u ove zadnje dve godine to je bio direktno iz ove glave i najčešće iz ovog srca.
2: Jasno, ali ljudi su to prepoznali kod tebe i pa to smatraju kao tvoj veliki kvalitet.
0: Pa ja sam stvarno u ovo ušao svojim srcem i srcem ću izaći bez ikakvih kompromisa, bez ikakvih što se kaže pogrešnih, nadam se, stavova sa jednim hapšenjem, tako da...
2: Ako nema hapšenja.
0: Ako nema. Jedna baba kad me poljubila u oko me je bilo zabolilo koliko me poljubila, kaže, slušaj, ko nije bio u zatvoru, taj nije pravi čovek. Tako da, eto, kao i mali Luka koga su vezali za krevet kada je rekao moja osuda je moj orden, tako je i ova osuda moj orden.
1: A ti...
0: Da, izvini.
1: Opušteno.
2: Moramo da sredimo što... Janu da uhapse, znaš.
1: Nemoj.
0: Ja da vam kažem, ja kad sam izašao iz zatvora, meni je mama rekla, Bože, sine, Bože, oprosti, kako ti lepo izlaš. Ja sam se preporodio.
2: Meni žena isto rekla.
0: Ja sam bio u samici, spavao, a sve u onom modelu Gucci iz Guangzhou, pa šešir, pa ruža, pa ne možeš se okreneš, pa mali onaj krevet asketski, onaj monaški, pa nema vrata, nema prozora, izvode me pred studio, ne znam na šta ličim, a mirišem ljudi. Pa to nije štala, to je podrum pakla.
1: Pa meni se baš vidi da nisam bila u zatvoru, ja valjda zato ne izgledam toliko
0: ja
1: dobro.
0: Ja sam baš lepo izgledao, stvarno, što kaže majka, lutkica moja.
1: Ali ti baš zato što si ostao tako nekako svoj, mm-hmm. imaš tu neku magiju da od nekog trenutka koji deluje potpuno obično napraviš nešto spektakularno, nešto veličanstveno. Je li to urođeno ili je nasledno?
0: Pa... I urođeno i nasledno, moj otac je isto i majka su vrlo, vrlo da kažem, zanimljivi likovi. Ja, kako moj otac sve stari više, baš ja i sestra pričam koliko je on jedan neverovatan lik, posvećen ljudima. On je svoj život zaista posvetio ljudima i sve ovo što vi gledate danas je u suštini vaspitanje koje smo mi dobili od roditelja. I sad će neko reći kliše, ovo, ono, ali nije, mislim, moj otac je mene terao da ja nosim hranu ljudima kad smo bili mali. Na našoj slavi su dolazili ljudi koji on sretne na putu do prodavnice da bi jeli, da bi pili. I uopšte, svi ti neki momenti mi smo učeni. Učeni smo da slavimo ljude, da slavimo život, da prosto prikazujemo to na jedan način lep. Ja sam tu sigurno dodao malo svog duha, dodao svojih boja, mozak mi prosto radi u brzini tako, nisam zaista sposoban za sve, ja vam ne vozim kola, ja ne znam, levo, ja uvek pokazujem na desno, ne znam da promenim osigurače, ne znam što šta na ovom svetu, ali eto, taj način da vam možda lepše prikažem neku stvarnost i ulepšam dan, kako kažu ove moje prije, eto, možda imam taj dar. Mislim, i sebi nekad ulepšam dan tako.
1: Pa svima nam ulepšaš.
0: Pa eto, nadam se, ne bi ono, kako kažu, statistika, kako kaže, prije gleda mesečno od 40 do 60 miliona pregleda. Eto, to je jedan podatak. Ne govorim to da se hvalim, ja od ovoga nemam nikakvu materijalnu korist, ali prosto imamo jedan vibe koji ide

0: nije lak, ali je lep.
1: Jel ti nisu uzeli bateriju na hapšenju, pošto je ovo hladno oružje?
0: Ne, ja sam pošao na hapšenje kao gospodin čovek, jer sam tog dana imao neki sastanak, jer su mi rekli dolazim kao građanin, pa sam stvarno se lepo sredio i tako su me uhapsili.
1: Kao i uvek.
0: Kao i uvek, da, da. A da vam ne pričam reakciju u ove policijske stanice Voždovac kad sam ušao. Sa tri advokata.
2: Jesu složeni po bojama.
0: Pa, policajac kada je došao po mene u ovu ćeliju, on je meni rekao, prvo mi je prišao i kao da mi stavi listice i ja kažem, pa gde ćeš taj mesnik na ovo zlato? Nije, on kaže, ali da budeš dobar. Ja kažem, pa aj, bit ću dobar, ja sam gospočet. A on meni šapne, kaže, brate, pratim te na Instagram.
2: Pa normalno, pa normalno.
0: Ja kažem, pa super. A u povratku on mi kaže, bit ćeš slobođen. Ja rekao, kako znaš? Kako su ti obučeni advokati? Ja rekao, ako to određuju, ja ću još da dobijem Nobela za ovo delovanje. Tako da, eto, to je bilo.
1: Pa kad smo već kod hapšenja, mogli bi da počnemo sa bitnim temama malo?
0: Da, ajde.
1: Jel se sećaš momenta kada si sebi rekao, ok, ja sad izlazim, stajem u studente i kad pukne, pukne?
0: Apsolutno da. Sećam se i dana, bio je 8. novembar 2024. rođendan moje majke. Kada je bio 1. novembar, nećete verovati, to ću baš objaviti 1. novembra, ja imam sliku iz lifta u 11.52, gde sam potpuno skockan i sređen. Tog dana sam imao 20 godina upisan na fakultet i spremao sam se da idem na ekonomski fakultet, gde je priređen velika svečanost. I tog dana, prosto usled posla, nisam ispratio šta se desilo. Čuo sam pala nastrešnica i mislio sam ova moja, gde čekam 94-ku, da je pala, ali računam šta ona može, pa ne može baš da povredi. U A1, čuvenom amfiteatru ekonomskog fakulteta, dok je tadašnja ćaci, ova dekanka i ćaci profesori držali slovo ljubve, koje nisam mogao ni tad da slušam, ne znajući šta će se dogoditi studentskim pokretom, ja sam pročitao šta se dogodilo i momentalno doživao blokadu sopstvenog tela. Nešto ja više patim od drugih, nego to je na mene tako delovalo, jer posle Dubone, posle ribnikara, helikoptera, Jovanjice i svega, ja sam rekao, ok, stani, prijatelju, pa šta je ovo?
2: Dok.
0: Šta je ovo? I ja sam to jutro otišao u Kotor, gde sam bio narednih 7 dana, i kad je bio rođendan moje majke, ja sam razmišljao o svom životu, o tome što nisam ni fudbaler, ni vojnik, ni general, ni ništa, i rekao sebi, Bože, nikom nećeš biti slavni predak. I tu je nastala jedna od prvih krilatica koje ja koristim, bit ćemo i mi nekom slavni preci, tad sam rekao, ma slušaj bre, pa sad ću da im sve po spisku. Evo, posvetit ću dane, posvetit ću razmišljanje, posvetit ću svoj ormar da iskažem to što želim. I nadam se da sam negde uspeo da probudim, jer ja se zaista sećam te inicijalne kapisle, bila je neko tmurna ona boka, plače nebo, plače sve. Ja sam tad rekao, ok, pomozi. A inače, ja sam i pre delovao, nisam nikad ćutao, ali nekako sve to krene, pa stane, a sad sam rekao, ne, neću stati dok zaista ovaj šampanjac ne otvorimo 25. u 22.
2: Hvala ti što nisi stao. Najozbiljnije. Pa mislim, toliko to znači ljudima da vide da stalno neko gura ili vuče napred i onda je svim ljudima lakše zbog toga. To je najosnovnije.
0: Mene, ono što sam rekao o sebi, kod nas u kući na dormitoru, to je kuća na jednom brdu bez struje, mi vodu pijemo iz čatrnje, to vam je bunar u koji se sliva kišnica. Kada se uđe u našu kuću, stavio veliki natpis u Duborezu gde je pisalo prezri rđu i počini, a iza je stajala ikona Njegoša. Zašto ja stalno nosim na marševe malu knjigu, mali gorski vijenac koji mi je otac kupio pre 35 godina. I deda nas je uvek učio, morate biti dosledni. Moj deda je bio policajac. Mihajlo Popović, jelte, iz Crkvičkog polja, on je bio policajac i on je meni govorio, moraš biti dosledan, moraš biti tako, tako, to sve. I ja sad i da hoću da izađem, ja ne mogu. Šta ću, kako, ja ne bi mogao da sad da zaspijem kao nismo završili ili nismo. Ali apsolutno moje delovanje mene ne kvalifikuje ni po čemu da budem bolji od bilo koga. Svako deluje na svoj način. Ovo je moj, ako je možda bilo koga inspirisao, jako mi je drago, ali ja sam vam čovek u jednom miru, u balansu, u mindfulnessu, bez očekivanja. Ja ništa ne očekujem, ja prosto delujem onako kako osjećam i jako sam zbog toga srećan.
1: Da li ti nisi stao samo na društvenim mrežama? Mnogi jesu. ti si

0: se uključio vrlo konkretno sa hranom, sa donacijama, organizacijom, marševima i tako dalje. Šta ti misliš, zašto je nama to bilo važno da se nešto uradi fizički, a ne samo medijski?
1: Pa, evo ovako, ja sam počeo tamo negde krajem novembra 24. da lično svojim sredstvima i svojim idejama doprinosim studentskom pokretu. I onda kad sam shvatio da ima 31 fakultet samo u Beogradu, 4 univerzete u Srbiji, shvatio sam da ja finansijski to ne mogu da izdržim. I onda sam pozvao prije da doniraju. I tu je krenula ta akcija gde je glavni moto bilo poverenje. Jer poverenje javnosti se u suštini dobija samo ličnim primerom. Meni, ja ponavljam, apsolutno ne treba ni nikakva zasluga, ni ništa, iz razloga što ja sam probudio, eto, ti mnoge ljude da tako deluju, jer su me oni gledali da fizički nešto uradim. Ja sam otišao i odnao to pile na ekonomski fakultet, jer je pile se nosi na babine kada se rodi dete. Ja sam tad rekao, rodila se sloboda. To je isto jedan čuveni video u Kameničkoj 6. A inače, moram da priznam da sam ja na fakultete kročio, jer je mene moja drugarica, čuvena profesorka danas ekonomskog fakulteta, doktorka Dragana Draganac, uvela na fakultet, pitala studente, hoće jedan dečko da dođe, da vam donese, može da uđe. Niko nije mogao da uđe na većinu fakulteta. Onda sam došao kod Deda Mraz, jer Deda Mraz donosi sreću, ušao na gotovo sve fakultete i, ajde da kažem, tim ličnim primerom pokazao zašto je bitno da delujemo. Eto, to je neka razlika koja je mene možda odvojila od možda mene nekog koji bi samo pričao i davao neke, da kažem, na onako misleće momente.
2: Je li istina da si nosio neki drveni sto i milje?
1: Istina je. To je isto jako bilo neobično. To je bio marš za Kragujevac. Ja sve inače i datume pamtim. I kada smo doneli 1000 sendviča, sendviče su spremali Užičani uglavnom i sad me Užičani stalno pljuju što ja u ovu komplet lepenju stavim pršutu i kečapa i svega, ali deca su jela, volela su to stvarno. Ja i dalje tvrdim da je to prava komplet lepenja. I sad, kako donesete tu hranu, pa valjda red to da hrana, pa nisu oni uličari tu da jedu s ulice. Ja sam onda lepo donao i sto, i milje, i cveće, i abažur, i sve. Sve je to bio jedan mali studio gde su oni jeli. I i onda to je tako krenulo od usta do usta. Ja onaj tamo donosi hranu, nosi ove bombonice, čokoladice, ali meni je nekako najdraži jedan video, to je slovenačka televizija objavila, ja nisam ni znao da snimaju, ja im dajem čokoladu, on neće. Šta bre, nećeš, znaš da je Indija. Ja da dopešačim do Zvezdara, ja bi se upokojio, a ne do Indije. Ja njima onako skapiram, gde su rupe? Kapuljača. I ja u kapuljaču, pa okreni se, majčin sine, izvuci ako može. I onda jedan mali kaže, jaoj, što mi legla ona tvoja čokoladica, misli se, prijatelju naroda pjela. I mora stvarno kažem, grešna mi duša, jeo sam ja tih sendviča dok sam nosio. Znaš da miriše onaj pretop, rekao, majko, mila, oprosti Isuse Hriste, ali na šta, ako padne prija, kako će deca da jedu?
2: Ne može, moramo svi da budemo jaki.
1: Da, moramo, ne, ja stvarno, kad sam gladan, nisam kako treba. E, i tu je počela u suštini suština, da. Počela je tako što sam rekao, oni moraju nešto da jedu. Daj da im kuvamo, daj da im spremamo. Ja nikada nećete verovati. Bio sam pozvan na njihove neke skupove, plenume. Nikad se nisam pojavio, niti me išta zanimalo. Ni ko će na listu, ni da li će, ni šta će, ni neće. Moje je pitanje bilo, hoćeš kiflice, hoćeš krofnice, jedan nadev, dva nadeva, tri nadeva. I onda kad su negde u martu 25. počeli da pišu blokada, fon, blokada ovaj. Juniore, može li mafin? A dva ujutru, ljudi, ja u disku s ćacikama, još naš ono nije se znalo ko je šta je, pa sad ne znam kako da izađem, ja na stolu vodim navijanje, ovi zovu za krofnice. Ko će krofnice? E, tu su se našle prije. Juniore, samo se javio. Ja, verujte, 94-ku samo kad moram. Mene voze prije po celom gradu. Jutro snosimo ovoj deci na ispraćaju za čuvamo ustav bici turu. Po mene došla prija Lejla, koordinatorka za Vanog brda. Džunijore, dobro jutro, sedite. Tako da...
0: Pa tako si u mogućnosti.
1: Pa tako sam u mogućnosti, jest. Tako da, to šta je ova revolucija iznedrila, to se ne zaboravlja. To je čista ljudska ljubav.
2: Ja to često pričam, za 10 godina neće nam verovati.
1: Ja neću sam sebi verovati.
2: Dobro, snimio si.
1: Pa ću da gledam i da kažem, Bože, šta ovo bilo? Šta ovo bilo, ovo stvarno?

0: E, ali onda moram ja kao student da se zahvalim, pošto ste nas mesecima hranili.
1: A sad smo na vi.
0: A dobro ste nas hranili.
1: Hvala vam lepo.
0: Jako cenimo.
1: Zahvalnost studenta je rečima neopisiva. Znači, to su momenti koji će meni zauvek da onako razaraju srce. Kad mi dođemo u ponoć, vi sedite ispred fakulteta, ona tri stola, u onim jaknama, damo vam tu hranu, mislim, znaš, gledaš omladinu koja žrtvuje najlepše dane te rane mladosti. U danima kad vi treba da putujete, da učite, da se volite, da zaista uživaš u toj naivnoj, prelepoj mladosti, ti blokiraš fakultet i dolazi ti deda Mraz sa piletom. Pa mislim, stvarno, ko je taj život pisao, treba mu dati Pulitzera kao i Radovanu Seratliću. Tako da,
2: pozdrav za Radovana.
1: Pozdrav za Radovana, isto jednu ikonu ovih protesta. Eto, to je prosto nešto što se ne zaboravlja.
0: Idemo na kratku pauzu, malo da popijemo šampanjca.
1: Ajde,
0: pa se vraćamo u bitnim temama.
1: Jesa lepo pričao do sada.
2: Prelazno.
0: Divno.
1: Prelazno. Ako grešimo u glagolima, ispravite.
2: Pitaćemo prije da napišu na chatu ili na društvenim mrežama.
1: A vam se sviđa moj akcenat surdulica?
0: Izuzetno. Odlično.
1: A to mi je od Niškog bataljona.
2: Pozdrav za Niški bataljon.
1: Uvek najbolji.

0: E, vratili smo se. Dobro veče.
1: Ali... Digresiju.
2: Može digresija.
1: Jedna prija mi je upravo poslala poruku. Juniore, brže pričaj, muž i ja čekamo da krenemo za gak. Znači, noćas će se roditi jedan mali ovaj Nobelovac.
2: Odlično. Genijalno. Imamo baš dosta komentara. Ovo je prva
1: samo lepe čitaj.
2: Normalno, šta ti je? Pa ovo je propagandni program.
1: Jesi ubacio ove što sam ja sam sebi pisao.
2: Normalno, to. Ja neću da kažem koji su nek pogode.
1: To. Saj pijat rece nek nađu.
2: Neka nađu koje, da. Koje su napisao. Ali imamo toliko izjava ljubavi za juniora, za prije i za sve ostalo. Yes. Čak više od studenti pobeđuju. Tako da,
1: pa, studenti pobeđuju je sinonim za prije, tako da, jer to je pokret koji su napravili studenti, jer studenti su kao nikad niko pre ujedinili narod i ujedinili apsolutno sve etničke zajednice, verske zajednice, svi različiti po uverenjima, po poreklu, a opet ujedinjeni u svemu, i ja uvek zato kažem da ovo jedinstvo nije samo, kažem, uslov pobede, već pitanje opstanka.
2: Imaš pitanje od Mudrice, 67. Kaže, pitanje za gospodina juniora, dva snimka, jedan iz Kule i ona iz Njujorka. Molim te, možeš li da prokomentarišeš i evociraš uspomene, kako su nastali i emocije koje si proživeo tada. Ljubav koju ti šaljem, kao i ekipi Radio Bloka, je nemerljiva. I hvala.
1: Hvala divno. Hvala svima na toj ljubavi. To, kad se stalno zahvaljujete, zaista ume onako da leči dušu, a ljubav koju ja lično, kao Mihajlo Popović, dobijam od ljudi, ja to ne mogu više ni da uopšte interpretiram, samo se prepustim i kažem ok, to je valjda tako. Što se tiče ta dva snimka, prvi u Kuli, on nije ni po čemu meni bio čuven, kao još mnogi koji su našli put do mojih slušalaca, kako kažu moje bivše drugarice Ćati Pevaljke. I on je nastao u Kuli 29. marta, ja sam noć pred izbor odlučio ću ići u Kulu, i kada su nas pojurili iz tog stadiona ti ćaci, sa tim motkama, sekirama, to je drugi put u mom kratkom, ali uzbudljivom životu, da sam osjećao će neko da me ubije. Prvi put je bio u Kosjeriću, kad sam u onom fenomenalnom kompletu i papučama bio, i pitao sam jednog gospodina, a šta mi sad treba da radimo? On mi kaže, da se bijemo! Ja kažem, kako ja da se bijem, ja sam u papuče? Kažu, udri papučom u glavu. E, tako je bilo život. A komplet, lep, pa sašiven, pa skrojen, a treba ćati da me pipa. U svakom slučaju, ja shvatam da će da me ubiju, trčim, ne stigne mi da upalim kameru i samo čujete onu ženu, u tor se vraćajte, ja sad, u koji to? Uglavnom, nastave taj čuveni snimak i ta Kula je bila spektakularna, ali ti testisi građana Kule. To je, ljudi, ono, ko u mog onog Milojka, mog vola što sam imao, to je stvarno nadrealno šta je ta Kula uradila. I moram reći, kada je taj snimak okončan, ja sam imao poziv jedne divne porice, to je porica Milene Tešić iz Kule, koja je meni sašila košulju. Ne znam da li ste to možda ispratili, a znate šta u srpskoj kulturi znači kad vam neko šije košulju? To može samo majka i onako istinska čista ljubav. Košulja koja na sebi ima četiri boje, brown, zemlja, plavo nebo, žuto sunce vojvođansko i sloboda. I mi dolazimo u kuću Milene, ja od tog snimka, od tog šoka, jer ja te snimke snimim, pa editujem, pa pogledam, pa onda mi vi pišete, ja to proživljavam stotinu puta. Mi sedimo kod Milene, autobuska stanica za blokadere. Ovde ih kupaju, ovde ih hrane, tamo ih previjaju, pa to ne zna se ko je gde. I tu je nastao jedan od najemotivnijih momenata za mene. Ja sam izašao napolje da od tog snimka i od tog momenta dođem sebi i trči dečkić, ljudi. Oni mu staći mali udarili, ja ne znam da li ima 17 godina, i kaže, dobar dan. Ja kažem, recite, je li ovde sigurna kuća? Svi znate šta je sigurna kuća, da, i ko ide u sigurnu kuću. Ja sam tad srce još jednom prelomio. Ja sam rekao, jeste, ovde je sigurna kuća, tu dođite. Tako da, sve vezano za Kulu je za mene zaista emotivno i drago mi je što sam taj grad izabrao samo po čistoj intuiciji. Snimak iz Njujorka nastao je bukvalno po mom dolasku u Njujork. Ja sam bio na nekom putu u Londonu i odlučio sam da odem na to svetsko prvenstvo, jer godinama vodim svog oca na svetska prvenstva evropska, da bi mu se odužio što jer te nema sina fudbalera, pa bar neka gleda te utakmice. Ja uglavnom na tim utakmicama zovem narod i pišem narodu, jer ne razumem najbolje sva pravila i uvek je indirekt, što se kaže. I ovaj, odletim u New York, stignem, dođem tu na 5. aveniju, jer tu smo živeli pre 17 godina kad smo bili u New Yorku, moje drage drugarice Milena, Ana i ja. I bukvalno sam zakoračio i neko me hvata, kaže, izvolite, kreće ona pesma Alicia Keys, kao, ajde, snimite, snimite. I ja uvek nosim sa sobom ove prija bedževe, uvek nosim onu majicu Studenti pobeđuju i uvek mislim da treba lepo se skockati, jer nikad ne znaš šta će da vas
2: napiti.
1: Ja kad
2: sam
1: se skockao kod Don Corleone, meni su uhapsili.
2: Ja kažem, nikad ne znaš kada će policija da dođe. Mora
1: nikad
2: da lepo
1: ne
2: izgledam.
1: Znaš, znači uvek čiste gaće, ruža i šešir. I ja snimim taj video, isto mu se nisam nadao, nisam ga ni očekivao, postavim ga i to eto postane, kažu, kultni video koji vraća ljubav, moral i snagu. I ovaj, i moram vam reći da neke video snimke ja gledam sa onako poprilično emotivne distance, a i ovako duhovne, tu gledam Juniora. Eto, tu baš, jer ja iako sam, što sam rekao, u tom mindfulnessu, u kompletnoj svesti u momentu, ja sam tu gubio svest, jer prosto mi je to bilo ono svetla Njujorka, to je Times Square bio, svi su gledali, a ne možete da verujete. Ja idem ulicom, prio, a reko, sve ti jebem, pa otkud sad ovde?
0: Ulazim,
1: letim za neku tajnu Majorku, s nekim tamo, ono, air ovaj, onaj, ne znam ko je. Ja ulazim, a kaže Stuart, dobar dan, prio, izvolite u biznis. Ja reko, može. Reko, dajte biznis, a biznis dva santima širi od nebiznisa. Ajde, dobro je.
2: Odlično.
0: Nebitno, mnogo hvala svakako.
1: Hvala svakome, stvarno.
2: Ali to je, ko dobro radi, dobro mu se.
1: Pa to jeste, to je, ja, moja inače religija, ja sam pravoslavna religija, ali ja apsolutno cenim i poštujem sve religije, jer smatram da to da li verujete, ne verujete, vas ne čini sa dobrim čovekom, isto kao i nacionalna pripadnost, jel? Sve je u vaspitanju. Ali ja sam negde svoju veru nazvao po Vladeti Jerotiću. Čitali ste njegova dela, čuveni Vladeta Jerotić. I baš mi je njegov unuk skoro pisao predivne neke tekstove na Instagramu. I on je rekao da je njegova mantra krug dobrih dela. Ja Jani, Jana Marku, Marko Heleni, Helena Cindy, Cindy, meni. I to je krug dobrih dela. I sad, ne da vi prodajete, nego prosto, to je krug. Zatvara se krug u dobrim delima. Tako da, ako se ikad pitate da li je to istina, evo ja sam vam primer.
0: E, spomenuo si neke javne ličnosti, moramo malo i o njima. One su nam neizbežne.
1: Izvolite.
0: Ali vraćamo se na početak. Kakva je bila podrška javnih ličnosti na početku i kakva je ona sada? A mi vrlo dobro znamo da si ti ne libiš ni malo da ih na storijima razotkriješ, isprozivaš, mi u tome uživamo šta više.
1: Erotski četvrtak je postao dan u životima svih građana.
2: To je i danas, ili tako?
1: Tako je. Danas je erotski četvrtak kada opštimo. Tako je.
0: Jel te iznenadila nečija podrška? Ili ima neko od koga nisi očekivao podršku?
1: Pa, ja sad da sam nešto očekivao ili nisam očekivao, ne bih u ovo ušao. Ali evo reću vam kao i uvek vrlo iskreno. Prva osoba koja je podelila moj bilo koji story ili bilo koju moju reč je bio čuveni Štimac Vladimir, naš košarkaš koji je bio vaš gost.
0: Volimo ga, pozdravljamo.
2: Pozdrav.
1: Kada je u decembru 24. Ćaci ekipa zapalila onu štalu i stado onom čoveku tamo kod Brusa. Ne znam da li se sećate.
2: Da, da.
1: Pardon. Ja sam tad podelio prvi eto njegov žiro račun da mu se pomogne, jer onaj video gde on plače za kravom. Ja znam šta je kad izgubite kravu, kad vam ovcu ujede zmija. To je bol, nema. To kod da dete izgubite. I Štimac je podelio taj moj story i ja sam mu tad pisao i zahvalio se, ali znate kad jedan Štimac podeli story sa 600.000 pratilaca. I mi smo pošle zaista ušli u jednu divnu drugarsku komunikaciju. Mislim da smo eto i prijatelji. Mnogo puta mi je pomogao, njegova supruga je danas na listi studentskoj i zaista su jedna divna porodica. I uvek, kad god sam ga tagovao, ako se tako gleda način podrške, uvek je pomogao. Među prvima je retvitovao video gde pozivam da se pomogne Mariji. Posle njega prva osoba koja mi pomogla je bila Seka Aleksić. I zaista Seka Aleksić je kroz sigurno tih prvih godinu dana bila jedna od mojih najvernijih prija, dok su naravno trajale blokade. Seka Aleksić je redovno i finansijski donirala i za svojih 1.500.000 pratilaca zaista uvek delila sve te moje priče i lepe reči. Ona me je videla preko tih bundi isto, Ja ju uvek kažem da ti treba neka bundica da ti pošaljem. A ona je uvek bila slatka i ovaj, meni je jednom rekla, Mićo, slušaj, dobro je da smo dobri. Ja sam njoj rekao koji što, i sad kažem, nisi pozivala na linč, nisi nikog maltretirala, ne živiš u državnih para, tako da nema razloga da ti budeš u erotskom četvrtku. Ono što mogu da vam kažem, to ne znam puno ljudi, kada sam izašao iz zatvora, nije me puno ljudi zvalo. Ne mislim da je to loše, nego ajde ono neće da smetaju, ali Seka Aleksić je poslala jednu poruku i rekla, ako ti treba da se plati advokat, ja sam tu.

0: znate šta, ja, ko sam ja njoj, ko je ona meni, a takva pomoć. Tako da, ona je bila, ajde da kažem, druga velika, tak ti, vi kažete, te mega zvezde. I treća je bila, naravno, Severina Vučković, koja je me tu negde prošlog leta zapratila i zaista celu priču sa Severinom znate. Sada već kultni video gde ja nju pitam, Severina, jel umeš da čitaš ćirilicu? Što je jedna prija rekla, ovaj video je suština ljubavi. I gde ona nalepi, studenti pobeđuju i celokupna njena podrška i meni i studentima i... Eto, stvarno, to su, da kažem, tri krucijalno velike, najveće zvezde koje su pomogle. Tu je mnogo glumaca, tu je mnogo akademskih građana, poznatih novinara i tako dalje, koje su se našle i ja im se svima zahvaljujem i zaista će uvek ostati na jednom pijedestalu velikih ličnosti.
1: Ali ima neko od tih javnih ličnosti ko te razočarao?
0: Pa nije me niko razočarao. Ja sam, evo, ono što kažu, 20 godina izlazim. Tu su me kao zvali neki kralj diska. Ja sam sve te javne ličnosti negde upoznavao i svedočio svakakvim momentima. Neke sam opisivao u erotskim četvrcima, neke nikad, neke želim da zaboravim, ali znate ono, dede uvek govorio pusti sve, proći će, ali voda će sve da iščisti. Voda je sve iščistila. Vidite da danas nemate gotovo nijednu javnu ličnost u Srbiji koja sme da izađe i da kaže tri. Slabo koga imate, što je tuga. Tuga je da novac predstavlja toliko veliku stvar koja vam uzima čast i dostojanstvo. A pozivate se da volite ovaj narod. Ne volim ga ja više od svih ljudi, ali mislim da smo zajedno u ovome i treba na nogama i sa glavama, na ramenima iz ovoga da izađem.
2: Tako je, mi smo i pričali sa ljudima koji dolaze i koji će tek doći na radio, koji su, da kažemo, poznate ličnosti, koliko je...
0: Jesu poznati od mene?
2: Niko nije poznati od tebe. Mislim, vidi se samo po komentarima u četu. A sad bih pročitao jedan komentar.
0: Ajde, samo lep.
2: Jao, seća li se junior kafane u Kosjeriću? Jao, jao.
0: Kako ne? Jao, ljudi. Kosjerić je bio festival, karneval, ja ne znam. Ja u tom kompletu jes malo sužen, a ja bucmas, pa ne mogu se slabo pokretan. Pa onda me neki bajker opržio po nozi, curi krv na sve strane. Trči Predrag Voštinić, piča, pobedili smo. Juri me ćaci, ovi zovu na neku... Ma, mislim, to je bilo ono, ne možete da preživite. Ja ne znam uopšte, nekad ne znam kako smo mi to preživeli. Ali apsolutno, da, sećam se. Sećam se svega i mogu vam reći...
2: Ljudi se sećaju tvojih outfita, znači roze odelo na Slavi, heklan i shorts, heklan na košulje i shorts. Ako samo pišu, sećaju se bukvalno tvojih outfita u odnosu na to koji događaj je bio, koji protest.
0: Ja inače tako izgledam i pre ovoga i svega. Ja svojom garderobom iznosim jedan svoj stav, jedno svoje viđenje, sebe, društva. I ono što sam malo pre samo sam zaboravio da kažem, sva ova sećanja koja imamo, sutra kad nam sve oduzmu, mislim, kad dođemo do kraja života, ta sećanja će postojati. Ja mislim, ono, kad budem umirao, da će Bog, sutra ću imati i porodicu, da će biti sve neki lepi moment, ali kada budem umirao, meni će da bude pristaniški studenta, Kragujevac krenulo. Ja mene to proganja. Meni, ja držim ljudi panel u Londonu za 50 ljudi na engleskom, British English very well, pršti, guči, puči, sve. Meni kreće iz levog kornera 300 niški studenta ili ko to ide, ko to gazi. Ljudi moji, pa to, ja ne znam gde ću. Tako da, svi ti outfiti su bili moji stavovi. A još jednu stvar bih vam rekao, svašta mi pada na pamet, šta me još deda naučio, a evo, ja da probam i ja vas. Dede uvek govorio, nemoj nikog da mrziš, mržnja je osjećanje, ali prezir je stav. Tako da prezri, rđu i počini, pisalo je u našoj kući.
1: Je, ali kad smo kod outfita, ja lično moram da te pitam. Moraš da mi kažeš, znači nema izbjegavanja.
0: Nema.
1: Ko je najbolje obučena ćacika? Moraš.
0: Ko je najbolje obučena ćacika?
1: Tako je.
3: Au.
0: Pa sa svima sam se posvađao, neki ne pratim. Znaš šta, sad pratim Gobline, ej. Proveo da je dane na Wikipediji, sad sam našao tog goluba iz Goblina, faca, boga mi.
2: Moramo da ga dovedemo.
1: E, slušaj, kakav stav,
0: ej, on je stariji malo od mene, koje telo, ja opet ko Šarpej ispado. Znaš, ima ono kad kaže, kao da misliš da ti sam, jel dobro?
2: Odlično.
0: Znaš, sam bio na Goblinima.
1: Pazi.
0: Otišao u full odelu na štrafte od štrasa.

0: I gledali me čudno, ja je snimio i pobego. Ali bit će sledeći put
1: Pazi,
0: bolje.
1: Pazi, kad smo kod goblina, sad si čačnu u žicu, moramo da pozdravimo, pošto je meni stric u goblinima, vrlo
0: Stvarno?
1: Se dobro znamo, da.
0: E pa pozdravljam, tako da pozdravljamo. Gobline, zapratili smo se juče, baš sam bio srećan, sve sam ono, a pesnicu grizam. Hvala ti Bože, zaprati me neko, no, neko naš.
1: Tako da moramo da pozdravimo.
0: Da.
1: E, a i još jedno pitanje što se tiče stylinga, sad ćeš da biraš.
0: Ajde.
1: Znaš ono kad biraju, da li bi radije?
0: Da.
1: Slušaj me. Da li bi radije da imaš styling Jorgovanke Tabaković sa početka karijere?
0: Dobro.
1: Ili Vjerice Radete sa kraja karijere?
0: Jao, slušaj, to ti je biraš ofucani džoger iz zagorelu gibanicu. O, bok, to tvoj... Pa ne znam, nekako mi je ova profesorka ekonomije iz Kosovo polja tako dok je bila tako jedra s ona manja usta i obrvice nečupane, draža.
1: A Slavica Đukić-Djanović?
0: Slavica Đukić-Djanović u onim lažnim Jimmy Choo što je kupila od mog Nedima u Pazaru, pa drži govor. A znate, ona je uhlebila preko onog pedofila pokojnog Antića, profesora, uhlebila sina u Lisabonu
2: da.
0: I sad nam drži govor. Pa ne bih se s njom identifikovao, zaista starije o zlo ne podnosim.
2: Tako je, bravo, junior.
0: Da, to je što je.
1: Kako ćemo sad sa ozbiljnim temama, vreme je?
0: Ajde, vrati se.
2: Ajde, vraćamo
0: ja da se,
2: vraćamo
0: ispravim.
2: Se.
0: Na Evo ga.
1: Znači, vratili smo se u vreme, išli smo unazad i sad se vraćamo na prvi veliki marš.
0: Kragujevac.
1: Kako je izgledala Srbija kad je gledaš peške i sata u sat sa studentima i građanima pored sebe?
0: Koje pisova pitanja?
2: Ma, nama šalju iz centrale.
0: Šalju iz centrale, svaka čast. Pa evo, prvi marš je bio marš za Kragujevac. 14. februar 25. Ja te marševe pamtim ko rođendane. To je moment kada sam ja kao Instagram lično shvatio da je sve eksplodiralo. Ja sam tada dobio oko 4,5 do 5.000 poruka i zaista sam bio van sebe u neverici šta se događa. Prvi put sam pošao sa njima, ne znajući šta me čeka i ne znajući da li ću ja uspeti da ispešačim 45 km. Ja toliko u životu nisam ispešačio. Ja idem busom, vozi me prija, vozi me, uglavnom me voze moje dame. I priprema za taj marš je bila neverovatna, moja i duhovna, i tehnička, i logistička. Ja sam angažovao sve taksiste tog šumadijskog kraja da me čekaju na kilometru, ako ja padnem, pa da povezu. Ali onda bio taj Tamić, onaj čuveni Tamić, Aha. I onda se jednom momentu skapirao da one vreće gde spavaju, baci i mene ko vreću, ja sam tu jedno 7 km odležu, Bog je veliki. A pa dobro, moramo biti sad iskreni. Nisam baš prepešačio 45, ali eto, koliko je manje 7, nek sabira ćacika. Algebru znaju dobro. I pogotovo kad kradu. Zaista, sećam se, nosio sam duk Studenti su lepotani, to je isto jedna moja druga izreka, nastala u mom divljenju toj deci koliko su fizički lepi. Šta je lepota, ne bih ulazio, ali prosto vi gledate, svedočite ljudima koji su kao anđeli, čisti, nevini, to je jedna lepota netaknuta, jedna draž, onako osmesi i tako kad dočekaju te piliće u 3 ujutru i te krofne. I onda sam ja njih prozvao lepotani, tad sam prvi put radio Duk Studenti su lepotani i išao sam na kraju. Apsolutno želeći da idu studenti, pa ja, i Tamić, i te vreće. I ne mogu zaista da se otmem preemotivnom utisku tog marša. To smo pošli, pa smo išli kroz ta mesta. Ja se sad ne sjećam najbolje imena. Bio je taj neki Bunar, pa Sabanta, pa sad ne sjećam se najbolje, ali ću vam ispričati jedan moment. Sedam uveče, tri staničkih studenta u Kragujevac krenulo, kiša pljušti, deca su se pokrila ćebadima i jorganima i ti hodaju. Sa nogu curi krv, curi onaj jod, na sve strane pljušti kiša, pala tmina, nas sigurno 300. I ovako u daljini vidite jednu... Ja i dalje ne znam da li to bila moja vizija. Vidite osobu koja stoji, stajala jedna starija baka u crnom marami sa pregačom i ovako je držala dve Granny Smith jabuke, a 300 niških studenta. I zaista onda ne postoje reči da vi opišete, ja ne znam uopšte šta se u meni događa, to su osjećanja koja vi ni ne poznajete. Ja sam zaista sebe stavio tu u ulogu starijeg brata zaštitnika i sad ne znam ono, da li da uzmem te dve jabuke, kako da ih podelim, kome da ih dam, šta da radim. I uopšte, ne znam sad kad me pitate, da li je bolje biti u maršu ili dočekivati, šta je lepše? Da li je biti lepše majka ili dete, šta je lepše? Ali ti momenti, evo mi smo prešli most, ulazim u Kragujevac, tup, tup, to konjica udara, meni se je već javlja Stepa Stepanović, Živojin Mišić, Solunski front, onaj narod vrišti, plače, jaoj, a oni kao bogovi, ej, kao bogovi, oslobađanje Beograda. U Kragujevcu. Pa ne, pa to je stvarno nešto nestvarno i tada je televizija kako je snimala, ja nailazim i oni kažu, kako se osjećate? Ja kažem, ovo je najlepša noć u našem životu. I realno jeste. Taj prvi marš, to gledanje te dece kako idu, tada marš nije bio toliko popularan, posle toga su došli oni još veći marševi, ali odgovor na pitanje kako je gledati iz te vizure je veličanstven.
1: Pazi, ako ovako nastaviš, Marko će morati da preuzme ful, zato što ću ja da sednem u ćošak da plačem.
0: Pa čekaj, nisam ti sve ispričao.
1: Znači, sigurno.
0: Ali nemoj da me pitate za styling koji sam nosio prije krsna slava. I bunda i ona zmija, stvarno mi nije bio dan. I one naočare za varenje, joj.
2: Ali to je bio...
0: Pa, to je
2: bio... Lepo si opisao sam naš narod, ali naš narod voli i da opsuje.
0: Pa voli, pa nije, to je narodni književni govor, je li tako? Je li tamo Vuk Karadžić skupljao erotske priče?
2: Apsolutno. Pa, a posebno kad dolazi iz srca.
0: Ja sam ovaj novi Vuk Panović. A inače, čuvena kletva prio kurcem se udavi na krsnu slavu je moja verzija jedne kletve koju sam čuo u Mačvi, koju ne mogu da citiram. Jer sam se ja 7 dana krstio i pitao mama, a što je ovaj čika meni to rekao dok sam ja mešao tamo neke čvarke? Da, za svinjokolju smo bili. I onda... Sam ja to rekao, daj malo da parafraziram, možda će mi neka trebati. To je 23. bila.
1: Mislim da nam je svima trebalo, ne samo tebi.
0: Pa eto, i ja dolazim pred taj bus i kažem, toprio. I verujte, nikad se nisam ni pokajao, niti me bilo sramota i danas mi je to onako baš jedan od većih momenata u životu. A inače, digresi, ja sam se rodio 23. decembra, mesec dana ranije. Trebao sam da se rodim 24. januara 86. A Junior je nastao 24. januara 2005. Sve zapisano. Ova što mi gledala u karte iz tamo iz Smedereva za 2.500 dinara, sve dobro videla. Kaže, Brena pa ti.
1: Kako je ovo roller coaster, emocija s tobom, mi ćemo poludeti ovde.
0: To ti je to.
2: Ja se krivim na stolici prvo od emocije, onda od smeha.
0: Da, jeste, tako je bilo majke mi.
1: Ja sam sad tela da te pitam koji ti je bio najemotivniji marš.
0: Najemotivniji mi je bio marš za Novi Pazar 11. aprila 2005. Nema potrebe da govorim zašto. Kao što rekao, ja sam kosmopolita, pacifista. Ne ulazim u to u šta ko veruje, u koga veruje. I danas mogu da kažem, za mene si ili ćac ili prija. A narod u Pazaru je prioljublje. Ja sam vrlo emotivno ušao u taj marš. Mi smo išli busom do Baljevca. Zamislite, postoji bus Beograd-Baljevac. Ja sam prvo morao da googlam gde je taj Baljevac. Inače, u studente sam naučio pola Srbije i geografije. Da me pitate za sve džamije Jordana, ja bih vam nabrojao, a gde je Donja Savanta, Orahovac, Baljevac, ja nisam imao pojma, ali sad znam i jako sam srećan zbog toga. Obilazite malo Srbiju, zaista, u svom životu. To je zemlja neverovatna, koju često poredim sa onom srednjom zemljom Tolkienovom. I kada smo pošli na taj marš, vrlo smo emotivno ušli. Ja sam tad išao sa mojom drugaricom Milicom, to mi je jedna prija, ona me pazi, ljudi, ne sme niko da mi priđe. Ona ide ispred, gura narod, on se slika, ne može sad ovo, ono. I došli smo tamo u Novi Pazar. Ja sam u čast Novog Pazara na ulasku u grad obukao narodnu nošnju Pazara, gde sam imao prsluk, pantalone, fes i ne mogu da vam opišem te momente. Video ulaska u Pazar nikad nisam objavio, jer nisam nikad imao snage da ga ponovo pogledam, zato što sam sve vreme plakao. Sa nama u maršu su tada bila deca od 15 godina iz Kragujevca. Mislim da se dečak zvao Ognjan, koji je rekao da on želi danas da svedoči tomu ponovnom ujedinjenju naroda u Srbiji. Sa nama je tog dana bio i Aleksandar, onaj dečak sa štakama, koji je na štakama hodao, danas je srećan prohodao i radio ove velike marševe za bolesne, i bio je monah Mihajlo. Znate monaha Mihajla? koji je nosio belog goluba. I ja pitam, oče, šta je to? Kaže, to je beli golub koji će danas Sofija i Mehmed Ali da zajedno puste kada dođemo u Novi Pazar. I šta sad ja vama da pričam? Ulazim u Novi Pazar, ja nisam znao gde je Novi Pazar. Ja inače sam samo znao Beograd, Ljig, Čačak, Užice, Nova Varoš, Pljevlja, Crna
2: Gora. Dobro, i dosta ti je to.
0: E, pa i do... A da viš kako me u kuli vole, kažu da sam njihov. Ovaj, i bomenat kada oni puštaju goluba, kada vi vidite te ljude oko vas, ja u toj nošnji, sve što bih rekao, sve vi razumete, nemam potrebe da objašnjavam, ali kao ono, da ste došli kod jednog brata koga niste dugo videli i nešto ste se zakačili i sad ste rešili da sve to ostane po starom. A u stvari niste se ni zbog čega zakačili. Nego prosto je postojala jedna prećutna problematika koju je ova vlast stvorila. Tako da ja sam od tada mnogo puta bio u Novom Pazaru. Ugostila nas je Zehra, moja danas velika prijateljica. Bili smo kod njih kući. Za nas je pravljena tradicionalna večera. I eto, pozdravljam taj narod. Za mene je 12. april marš u Pazaru bio jedan od zaista jako bitnih momenata, a onaj marš 16-16, ako se sećate kada su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru pošli za Novi Sad, za mene je to jedan od pet najvažnijih istorijskih momenata ovog naroda, a noć u Studenici pod Mesečinom kada su prespavali, za mene je jedan od čistih simbola ljubavi i bratstva ljudi.
2: Ja samo da se osvrnem na
0: četu
2: što pitanje slušalaca.
0: Slušalac. I da, na sve misle da sam televizija. Ali reci da sam ja...
2: Ali mada snimaju nas, jesi provalio da nas ovde...
0: Ali reci da sam ja došao u stylingu ovde i da sam sve mi propalo.
2: Nije propalo, videli smo mi. Ljudi pitaju da li može da se premota radio, da li može da se sluša od početka. Mi ćemo sutra ide i repriza oko podne. Nakon toga ćemo okačiti na sajt, tako da možete da slušate juniora da vas uspavljuje uveče pred spavanje ili ujutru da vas nahajpuje za posao. Pišu ti, zahvaljuju ti se mnogo, najviše ljudi, zato što kažu da je tvoj profil, bukvalno je profil koji je držao hajp 2 godine bez padanja. Hvala na tome do neba, jer u smutnim danima tu nas je držao sve u stroju. Veliki čovek. Veliki pozdrav.
0: Hvala vam,
2: i opet, hvala što nas već mesecima, godinama držiš na okupu u pripravnosti. Eto, to je
0: pa ja
2: važnost,
0: sam našao
2: to je
0: svoju
2: važnost,
0: svrhu.
2: To je važnost juniora.
0: Ja sam našao svoju svrhu.
2: Onda podsjećaju ljudi koliko si okupio ljude oko Bogdana, studenta.
0: Pričat ćemo i o tom.
1: Da, apsolutno.
2: Znači, sve ljudi prepoznaju, svaki tvoj korak je ono...
0: A to ja uvek govorim u množini, to je naš korak. Nećete verovati, neke od najvećih akcija pokrenule su prije kada su mi pisale. Evo, nećete verovati. Znate kako je nastala akcija za Bogdana? Tako što mi je njegov najbolji drug Igor, koga sam ja upoznao na maršu za Strasbur i bio dovoljno ljubazan da vidim da dečak treba prevoz za Beograd da čuva RTS kad je bio Uskrs. I ostali smo u kontaktu i kad su Bogdana uhapsili, ispostavi se da je on njegov najbolji drug i moj direktni kontakt. I zamislite kad vam muško napiše ovakvu poruku. Bogi nam je, nadam se, dobro, pišemo mu pisma. Ja čitam, kažem, kakva crna pisma, gde mu pišete pisma? Pa kaže, pišemo mu na papiru, a majka mu stavi na staklo i on čita. I ja tu momentalno umrem.
2: Jasne.
0: I tako nastane pismo za Bogdana. Ali ajde, to ćemo kasnije.
2: Još ljudi su stvarno ljudi su stvarno u komentarima, imaš pozdrav od grobara iz Novog Sada.
0: E, pa ja bi trebalo da navijam za grobare, jer moj otac navija za grobare, pa ja i ne znam šta su ovi drugi, iskreno da vam kažem. A neki divni ljudi su mi poklanjali karte i onda ja odem tamo među grobare i obučem taj jedan kaput crno-beli, onako baš dominantan. I onda oni viču prio, ja mašem, pa pomislim da sam Bogdan Bogdanović. Tako. Imam ja tako te fleševe. Ali košarku i koliko toliko i razumem. Fudbal slab.
2: Hvala svima što pišu. Nastavite da pišete. Mi idemo opet na malu pauzu da malo uživam u juniorovom outfitu da može da ustane.
0: Da ovo ko u zatvoru ljudi se osjećaju. Sve me uteglo ovaj kroj, ova duda mi loše skrojila. A, bravo te.

0: E, povratili smo se, ali pre nego što nastavimo nešto jako važno. Mi smo u toku prethodne emisije dobijali pitanja koje se tiču toga koji je najbolji način da nas građani podrže. Pričali smo o tome da možete da se prijavite za kontrolore. Sve informacije o tome imate na sajtu studenti.org.rs. A nova informacija je ta da je, kao što znamo, zakon o finansiranju političkih aktivnosti promenjen, jer znamo da svi znaju da ovu borbu finansiraju građani iz srca, tako da ukoliko želite da date prilog, potrebno je da unesete svoj matični broj i adresu, da potpišete dve izjave u koji kažete da ste saglasni sa tim da dajete prilog grupi građana i da uplatu izvršite samostalno putem svoje banke u svoje lično ime. A uskoro će biti funkcionalna i platforma za priloge, o čemu ćete čuti na Instagramu Studenti u blokadi, tako da pratite Instagram. Eto, možemo da se vratimo.
1: Malo pre smo slušali Like a Prayer od Madone. Je li tako bilo?
2: Da.
1: Pa se vi sećate da je nas Madonna šerovala prošle godine?
2: Znači to...
1: I ja joj pisao Lady, how do you do, diduli do do. Tako ja joj pisao na čaci engleskom. Jeste majke, imam print screen. I ona meni udarila srce.
2: Divna je.
1: Divna je. Dama je.
2: Šerovat će ona opet.
1: Hoće, Boga.
2: Nego šta će, pisaćeš, moraćeš.
1: 26. Da.
0: Toliko toga se desilo što smo zaboravili, neverovatno je.
2: Hvala, ovo meni je ono retrospektiva nečega i hvala ljudima koji nam pišu sve. Mi ono, to,
1: znam stvarno... se kako je meni u glavi s Juniorom.
2: Ludilo.
1: Tri polarni poremeći.
0: E, pa, vraćamo se u prošlost. Nastavljamo i nekako mi prija ovo da pričamo nekako o svemu što je bilo. Nekako mi prija.
1: Znate kako kažu, prija jača nego bija.
0: E, prvi put smo te, ja mislim, videli u januaru 25. Ono, posle kordona oko
1: ispred
0: fona.
1: Fona.
0: Da,
1: tako
0: da,
1: je,
0: da.
2: Kad sve si se rimuje, kordona ispred fona.
1: Da, jebote, stvarno genijalno.
0: Kad si rekao ono tvoje divno, hajde nekom da budemo slavni preci.
1: Ja to ne vidio kad plačem. Joj.
0: Jedan od mnogih.
1: Ja taj video nešto ne mogu da gledam. Nešto mi je onako malo... šta je pitanje? Pa, što kaže malo... pevaljka, nisam čula.
0: Sad se malo bojim da te pitam. Izvolite. Zato što me zanima kako si ti to sve doživljavao, takve momente.
1: Taj moment konkretno, to je čuveni 24. januar. Ja u svom novčaniku čuvam, dok još, što se kaže, nemaš svoju decu, čuvaš sestrinu. E, ja čuvam sliku moje i dvoje sestrića, Đurđe i Andrije, i čuvam print screen poruke studenta Fona. Juniore, molim te dođi, zaustavili smo bus ispred Fona da nam pomogneš, znam ga na pamet. Ja tog dana kad sam došao, došao sam onako, tu sam bio alter ego junior, tu je došao Baja u zmijskoj jakni, vučio i bundi s naočarima za varenje, četiri sendviča, laptopom, idejom i moment, ljudi, kada ja stojim ispred mene kordon policije koji maršira kao orče.

0: Jovanović imaš li decu, Marković imaš li decu i tako dalje. Ovaj, to. I ja sam tu sigurno bio na ivici blažeg nervnog sloma, jer ja sam potpuno bio emotivno slomljen, jer mene je taj šok policije i te ovaj, himne dotukao. Mislim, svi smo mi patriote na jedan način. Voliš ovu zemlju, nemaš drugu. Ja kad sam plako, ja sam tu podiguno blato u toj bundi, svoj blatnjavo i rekao, o Bože, imao te li drugu zemlju, pa probudite se. Ne da ja sad dižem nekome svest ili prosto me je, bolelo me to blato. Eto, što je moje, a tako je nesrećno. I to me je onako razorilo. Imam ja ide da odem i kako da odem, ali zašto da odem? Što kaže meni jedna prija, unuke sam izgubila. Zašto da odem? I taj emotivni moment je mene zaista u jednom momentu potpuno ovaj preokrenuo na ovo što ja radim danas. Bilo ih je mnogo emotivnih, ali taj je ovaj bio baš onako neverovatan i ceo taj put tih dana i posle to hapšenje zbog toga. Znate, kad me uvode onako smrdljivog iz samice posle 26 sati u samici i pred tužioca i ja sedam tamo, a on čita tamo optužnicu, kaže ovako, vikao je, onda me je udario. Posle smo ćerkice i ja išli u Maxi i svi su rekli Diro si juniora. A ja ljudi u bundi od 20 kila, od zmijskoj jakni od 5 kila, 4 sendviča, 40 kila, kamera i još hoću da ispadnem vitak. Pa koga ja mogu mučenik da udarim? Tako da, emocija je nešto što je povezalo sve ove momente, to je kao ono vezivno tkivo, onaj krem šlag, što se kaže, ali je vrhunska.
1: A studenti Fona su tebe branili na sudu.
0: Tako je.
1: Zajedno sa...
0: Ja sam svoju sudbinu predao šestorici mladih.
1: Da, ali moramo da spomenemo i Mariju koja je bila tu tako predivnu, koja je došla direktno sa hemoterapije.
0: Pa to vam je isto jedna priča životna. Kada sam ja prošlog leta, kad je moj advokatski tim, jel te ja imam advokatski
2: tako
0: tim?
2: Tako i treba da imaš.
0: I svako moje saslušanje, koje se uskoro privodi kraju, ali svako moje saslušanje je bila dodela Oskara, što kaže moj advokat, kaže, ja ovo nisam u karijeri doživao. Ja kažem, pa nisam ni ja, gospodine. Nisam ni ja ovo doživao u karijeri. Uglavnom, ja sam pozvao studente Fona i javilo se 6 studenata. Zaista, to je jedan onako, jedna garda pameti, lepote i hrabrosti. I onako su jako fini, kulturni, prošlog leta smo sedeli za stolom. Marija tad nije došla, jer ja nisam ni znao da ko je ona i šta se s njom događa. I tada nas je Branko Kisić, čuveni kuvar, pozvao gore u klub književnika i mi smo sedeli na ručku. Branko je njima izneo sve što je ikad umeo da napravi. I ja se sećam, oni sede, onako jedu, on je njima poslužio foie gras, poslužio im tamo neka jela i ja ne znam šta je. I ja kažem, moram vam ovo ispričati. To je, tad sam ja shvatio koliko su studenti premoćni. Ja, ljudi, ko onaj golub pokisli, čekam suđenje, a ovaj Matija Sabo, čuveni student Fona, koji je živeo na Fonu, kaže, šta ti je, junior? Kaže, ma nemam pojma, nešto sam se prepo... A ono kaže, a ono onako u beloj košulji jede onaj tatar biftek i kaže, ma jebaćemo i Matu. Ja kažem, pazi na jezik. E, kraj avgusta meni stiže poruka, dobar dan, gospodine Mihajlo, moje ime je Marija Mitrović, ja ću biti vaš svedok saradnik. Naime, vi ste tokom zadnjih par godina objavljivali stalno pozive za moje lečenje. Ja imam rak, i 16. septembra, juče je bilo godinu dana, juče inače je rođendan i moje sestre Milice, sve je tako u nekom neverovatnom povezanosti datuma do datuma. Kaže, ja tog dana primam hemoterapiju, pisala sam Palati Pravde da pomere, ali potrudit ću se da dođem. Ja, ljudi, sedim, čitam, ja, zamislite vi da vaša sudbina je u rukama šestoro dece, a kod kojih jedno je na ivici života, sa hemoterapije dolazi. Ko zna šta je rak, on zna koja je to patnja. I 16. septembra Marija dolazi sa mamom. Njena mama je profesorka književnosti, jedna predivna žena. Ja sam im samo rekao, ajde obucite crveno, nek sluti na radost. I oni su došli, mi smo svi bukvalno ostali nemi, Marija je tad primila hemoterapiju, imala je onu ubra u Nilu, jako je loše izgledala. Marija je danas super i evo sada idemo zaista ka tom izlečenju, ali tada je loše izgledala. Moji advokati, moji prijatelji, moja drugarica Tanja koja je sa mnom išla,

0: Dina na sva ta suđenja, mi smo ostali nemi. I nemi smo do dan danas. Marija je došla pred tužioca i počela da čita. 15.22 došao neobičan čovek. 15.55 počeo da peva. 15.18 plakao. 15.25 vikao pred autobusom. 16 jurio policajce, 17 otišao. Gospodine tužioče, Fakultet organizacijih nauka ima kompletan snimak gospodinovog kretanja. Muk. 6 zveri tih policajaca, najviše ikad u istoriji Palate Pravde koji su tužili građanina, napada Mariju u sudnici, devojčicu koja je došla sa hemoterapije. A ova država Mariji na sve načine onemogućava lečenje. Neću da ulazim u detalje kako, ali onemogućava lečenje zato što se bori i muči njenu porodicu. A ovaj narod je za Mariju skupio novac i za prvu vakcinu u Litvani i za drugu vakcinu u Litvani. Za mene Marija je jedan simbol pobede i bit će pobeda. Teško je, ali bit će. Tako da, ispričat ću vam jedan moment, upamtite ga kad vam je loše. Kad vam je loše u životu, pa kažete, jao, mnogo mi je loše. Vratili smo se iz manastira u Glogonju, u jednom selu koje je ispisalo studenti pobeđuju kosačicom. I vodili smo Mariju tamo da celiva mošti Svetog Nektarija. I sad u busu, slušaj mene, u busu, u crkvi, ja sam i dalje u busu. U crkvi sve prije, u molitvi, ovako dižu ruku. Ćao, Čumire, ćao, Čumire. Ja onako ko tropar prekrstim, kažem, vo ime Oca i Sina Svetog Duha. I odemo mi posle toga na doručak. I uvek vodim nekad ja, nekad Marija. I ja onako odvedem kod prijatelja, naručim 6 jela, 7 kajgani, 8 ovog. I vidim perifernim vidom kako Marija nešto sipa u čašu vode. 10:14 ujutru. I perifernim vidom prepoznao da Marija sipa morfijum u vodu. Jer taj morfijum sam mislila sipao svom ujaku kojim je 2020. izdahnuo na rukama. Tako da, video sam sve na ovom svetu i smrt i mogu vam potvrditi da je studentska borba nešto najbolje što sam u životu video. Marija, devojčica od 24 godine, posvetila je zadnje 3 godine borbe za ovu zemlju, za svoj život i zaista treba da vam bude svima jedan primer šta je borba. A kad se osjetite loše, setite se samo 3 kapi morfijuma koje ne morate da sipate u čašu. Tako da ja uvek pozdravim sve onkološke bolesnike i uopšte sve bolesnike koji se bore, a bore se u ovoj borbi.
1: Marija je jedan poseban heroj ove borbe i sad,
0: eto,
1: ovom prilikom da joj pošaljemo mnogo ljubavi i da joj kažemo uvek, koliko je volimo.
0: Uvek, ona je, i verujem da sluša, mi smo u redovnom kontaktu, ona se sad sprema za Litvaniju. Internet i Instagram nam je našo divne ljude u Litvaniji koji se Mari tamo nađu i šta da vam kažem, dobra dela su zaista jedan vrhunac jedne čiste svesti i uopšte postojanja. Jer šta imam ja drugo da radim na ovom svetu? Šta ću nekog maltretiram? Ne, brate. Daj da pravim sendviče.
2: Tako je, tako je.
0: Da.
1: Još jedan veliki poduhvat koji za nas je tura do Strasbura. To je...
0: Znaš ono kraljica magija. Elizabeta, koja je bio u Buckinghamskom palati. Ja sam skoro bio na malom princu Luju na Babinama. I kod šejka na svadbi sam bio. I opet kažem, ovo je najbolje što sam doživao. Kraljica Elizabeta ima ovako izložene krune. Ono od njene mame, od tate, od tetke, od Vindzora, od ovog, od onog. I ima u jednom posebnom delu posebne dragulje. To su onako najposebniji. E, to vam je tura do Strasbura. To je dragulj. To je krem de la krem. Preko 90 studenta naših univerziteta pošlo je biciklima u Strasbur. Googlajte gde je Strasbur i koliko do njega treba zemalja da se prođe. Ja mogu samo da uvek kad se setim Strasbura, ja sam tad bio jako sujetan prema sebi, rekao, jebote, džuniore, nisi pošao u Strasbur, svi odoše, a ja u spa na masaži. A inače, na toj masaži sam bio 2 dana preko što smo me uhapsili. I dali su mi neke gaće što imaju samo trougao napred. I možeš misliti kad je policija otvorila moj telefon. Pa to je kraj. To možete misliti, oni su mene pustili bolje nego da me drže tamo. Pa jeste, stvarno, kad me vidjeli u tangi. I u Strasbur, ja tu odlučim da odem za Strasbur, poletim, dočeka me Beč blokada, dočeka me moj drug Markan, koji kaže ovako, džuniore, a Markan inače, kako se zove, bajker. Možete misliti mene u bundi i njega bajkera. I on kaže, džuniore, idemo za Mađarsku. Ja kažem, kakvu Mađarsku? Pa ja ustao jutro su 3 da za Beč... Kaže, idemo da ih čekamo u Đeru. Ljudi moji, mi dolazimo u Đer. Stiže anđeoska armija. na onim biciklima, na polju minus 42. Majke pišu, kupi Juniore banane, Danilo je hladan, gladan, kupi ovome, ovo, ja da pođem da kupim, a u Beču maraton, pa ne radi ništa, nađemo kod nekih naših, što se kaže, banane, ja dolazim s tim bananama, ko Žika Pavlović kad ide kod Lilike, jelo većacike, i skupimo tamo taj, tu decu, donesemo im te neke poklone, oni jedu ono hladno, uvijaš ih u one izolacione zlatne ponjave, i to mi je bilo preslatko, mi ih pakujemo u kola po šestoro, da se ugreju, pa druga tura. Markan i ja. Markan ima dva sina, živi u Austriji, deca mu žive ovde, i sad onako jedan krkan od dva metra, pravo muško, ja sve vidim, on gleda ulevo. Ja kažem, šta ti je, čoveče? Ja vidim, on plače, srce moje. Njega je to toliko raznelo, ta deca tu, a da vam ne pričam, ja čitam. Pitaj mog Mihajla Elijeo, pitaj Marka Elpiškio. O, čoveče Bože. I, da ne zaborim, Juniora su majke izgradile. Majke.
1: A šta si ti poneo kao uspomenu sa tog?
0: Iz Strasbura. Iz Strasbura šta sam poneo kao uspomenu? Mm-hmm. Pa iz Strasbura jedan onaj najveći, najveće mogući duhovni, ljudski, bratski, očinski ponos. Ej, gledam Mariju Tereziju, kako gleda srpsku pešadiju, ovu bicikladiju, kako dolazi. A onaj naš narod tamo, pa ne možete zamisliti to.
1: Izvini, moramo da napravimo malu digresiju.
0: Izvoli.
1: Jer nam je Marija u četu.
0: Jel u četu?
1: Da. Jeste.
0: Lučkice!
1: Kaže, hvala puno na prednim rečima, pozdrav za sve i studenti pobeđuju.
3: Naravno da studenti pobeđuju i Marija pobeđuje.
0: Lučkice, ljubim te, ljubim te. Kao što znate, skupili smo novac za drugu vakcinu. To ste vi, dragi narode, skupili. Marija će dobiti novu vakcinu koja će s njenim rakom završiti koja sa ovim pevaljkama. I tako da pozdravljam Mariju i divim joj se po mnogo čemu. Eto.
1: Marija, volimo te još jednom.
0: Volimo te i sve bolesne, što se kaže, da ozdrave.
1: E, pazi ovako.
0: Izvoli.
1: Kada bi ti morao da biraš sada, mm-hmm, pet momenata koji su nekako kruna studentske borbe. Da čujemo.
0: Pet momenata studentske borbe. Pa sigurno prvi moment, ajde ovako da kažemo, ako posmatramo i tehnički, logistički i emotivno, nabojski, kako god, to je bilo 15 minuta tišine u 11.52 i simbol krvavih šaka. To je jedan od prvih momenata koji vas je zaustavio, jer vi ste u jednoj potpunoj nepomičnoj tišini usred ono gradske vreve, uz podignute crvene dlanove i transparente s imenima stradalih. Nećete verovati, ja sam igrom slučaja, sudbine, univerzuma upoznao šest porodica ubijenih pod nastrašnicom, jer oni su ubijeni da bi neko nosio Van Cleef narukvice i Cartier satove. Ta tišina je postala tada najglasniji vid protesta i prosto simbol traume koja je ujedinila čitavu jednu generaciju i obojila čitavu jednu geografiju. Tako da, moj naklon studentima i svima koji su na tu ideju došli, meni to nikad ne bi palo na pamet, ali to stajanje 16 minuta je nešto što je onako, ja tu osetim prisustvo 16 duša, rećete da sam lud, a možda i jesam.
1: Nećemo, jer ali znamo šta pričaš.
0: I kad mi prete, i kad me ucenjuju, i kad me prate, ja znam da je 16 duhova oko mene. Jer oni su me ovde poveli, nisam ja sam ovo sve smislio. Ja jako u to verujem. Ja uvek šaljem ljubav njima, i ako je njihova žrtva morala da bude njihov život, da bi ovo društvo bilo ovako kako je ovih dana, a svedočite enormnoj istorijskoj ljubavi, onda neki me laka ta crna zemlja i nek zaista ostanu u našim sećanjima i što se kaže, slava im. Drugi moment bi bio marš. Marš te solidarnosti, spajanja svih univerzitetskih centara. U maršu smo pričali. Ta simbolika marša, ljudi koji gaze zemlju, natopljenu krvlju, dece, studenata, svih koji je ova država ubila, tu nemamo uopšte više šta da pričamo o jačini tog momenta. Za mene jako emotivan, na primjer, treći moment bih uzeo, to je taj zid profesora ispred studenata. Za mene je profesura i zdravstvo, to je za mene onako sveti čin, jer ako vi posvetite život da merite ALT jetre Mike iz Trstenika i da učite Marka slovaricu, ja to nikad ne bih mogao. ja se profesorima divim i uvek sam voleo svoje profesore i učitelje. Ali taj moment kada su se profesori i dekani pojedinih fakulteta javno svrstali u svoje studente i fizički stali na ulaze tih ustanova, to je za mene bilo onako nešto posebno, gledati profesore kako drže ruku za ruku svoje studente i to me podsjetilo stvarno ono, Gaudeamus igitur, svi znate tu pesmu, učili smo i to uvek volim kad je pevaju. Podsjetilo me na to, tu najsvetliju tradiciju te akademske čestitosti. Tako da, eto, to bi bio neki treći moment. Četvrti moment, tura 16 za 16, deca iz Novog Pazara koja su pošla u Novi Sad, to sam već pričao, šta je za mene lično značila noć 16-oro đaka u Studenici. Ja sam je tada nazvao studentica. I na kraju, šta sad svi ovi ovde osjećate? Osjećate jedan polet kakav je, koji je bolji od seksa.
4: I ne izdrži.
0: Jel da?
4: Ne izdrži da
0: znači,
4: sve
0: sada
4: ono...
0: mi nudiš seks, Big Mekić, ja bi izabrao ovo. Kunem ti se. Kunem ti se. Evo, ja bi rekao, daj samo da idemo u marševe, ni seksa, ni, je, ni, ovog, ni Big Mekića, daj samo da idemo u marš. Eto. Ovo je meni nešto stvarno bolje od svega.
4: Javi nam se i Markan Krkan i pozdravljate.
0: Pozdrav za Markana.
4: Ovo da koga god pomeneš, ljudi slušaju.
0: Znate koliko ljudi ja nisam pomenuo, nego ovo sad ovde.
4: Morat ćeš da dolaziš.
0: Dolazi svakog četvrtka erotski
4: četvrtak. Četvrtak.
0: Ali mora da me platite.
4: Normalno, pa šta ti je, pa snaći ćemo se nešto.
1: Ovo je finansirano s polja, tako da
0: nemaš problem. Toliko je ljudi iza mene. Ja, verujte, ja. Prioljublje u svakom gradu Srbije ima svoju koordinatorku. Vi ne možete to da verujete. Znači, ja samo okrenem broj. Halo, Mramorak, Arlo, dobar dan, junior je ovde. Sve, svugde ima nekoga. A izvinite, samo da ne pomenem. Jugoslavija bivša. Kakva podrška. Pa reci da nemaš brata u Bosni, da nemaš brata u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji. Svi su pisali.
1: Znaš šta smo još spomenuli što je jako važno? Mm-hmm. Bogdan.
0: Iš, to je priča istorijska.
1: Pričao si nam malo o Bogdanu, ali...
0: Rekao sam vam uvod, da.
1: Da.
0: Za Bogdana ste svi čuli kad i ja. To je bio 16. septembar prošle godine, na dan mog saslušanja, na dan sestrinog rođendana. I tada sam ja ishvatio da poznajem Igora, njegovog druga. I evo, obojicu ih puno pozdravljam večeras. Oni su zaista moje dve lutke, onako, lutke Božije. Tako prepametni, tako čestiti i veliki ljudi, a tako mali. Kako kaže ona pesma, mali za vojnike, a veliki za junake. Kako je? Tako ide, da. I kada je Igor meni napisao tu poruku, piše mu pisma, puno, ova revolucija je puno kod nas muškaraca otvorila emocije i suze, i više muške suze nisu ništa ružno, izjavljivanje ljubavi, jedan emotivni govor se potpuno vratio na jedna velika vrata kao nešto potpuno normalno. I zato su mene te Igorove poruke jako dotakle. Oni su tako mladi, a tako pišu jedan o drugom. I kada sam ja objavio pisma za Bogdana, stiglo je u roku od 2 sata oko 4.500 pisama. Ja ću, ako Bogdan to bude dozvolio, objaviti jednom tu, ajde kažem, memografiju, kako se to kaže?
4: Ja, monografiju.
0: Da, i da pročitate šta je narod pisao. Šta su žene i majke pisale, a šta su očevi pisali. To je bilo, to je zaista da čitate i da ne verujete šta je jedna ljudska ljubav prema nekom koga ne znate. Meni je Bogdanova slika na groblju gde on stoji onako, ja neću njegovu priču da vam pričam, to će jednom on ispričati, ali zaista je monstruozno šta je dečaku urađeno, ali opet postojali su ljudi koji su se našli da budu uz njega, a to smo svi mi. Danas kada smo snimali jutro s ovaj isprećaj za bicituru, ja sam snimao i okrenuo se dečak, kaže, ja znam vas, vi ste pomogli Bogdanu. Verujte, ja sam se zaustavio sa snimanjem jer sam se zbunio. I moment kada mi odlazimo kod Bogdana, a ovaj mali ludi Igor, ako sluša, ubiću ga. On ne najavi mene, nego kaže dolazi neki ćaci influencer. Koji crni influencer dolazi junior i vodi priju gocu, moja prija goca je moja koordinatorka za Novi Sad. Ona mene čeka na železničkoj stanici, vodi me u Mekić, pa onda idemo da radimo. Goca ponela njegovoj majici cveće, ja poneo njemu tu knjigu, poneli smo mu nešto što se kaže novca, idemo kod studenta. Ljudi moji, otvaraju se vrata Bogdanovog stana, stoji Bogdan. Ako ste čitali Bibliju, kad apostol Petar i Marija Magdalena gledaju Isusa kad vaskrsne, e to je bilo. On, ona duga kosa, brada, lep ko anđeo. I ćuti i gleda. I mi ćutimo i... Ja ovakav oralni ovaj master klas, ne znam šta da kažem. Mi uđemo kod njega, počnemo da pričamo. Vi vidite ono, jedan potpuno ono neverovatan moment i on samo odjednom me pogleda, a on je stvarno onako jedan izuzetan čovek, kaže, hoćeš da prošetamo? Ja kažem, a ti smeš da šetaš? Kaže, pa imam, kaže, sat vremena. Kažem, ajde da prošetamo. Mislite, šta, gde da šetam? I ovde hoću se... I mi krenemo, naš četvoro goca, Igor, Bogdan i ja, mi smo sad Fantastic Four. I tu Bogdan ispriča nama svoju priču i ja tu dođem na ideju da mu se nađemo kao ljudi, kao prijatelji. Nije to nikakva milostinja, nije to nikakva pomoć. To je čista solidarnost uz nekog, uz našeg brata. Jednog od naših brata koji je malo pao. Ne mogu da vam opišem koliko je Bogdanu značila podrška ljudi, duhovna, finansijska i svi drugi načini podrške koje smo mi pružali. I moram priznati, 31. decembar prošle godine ja sam bio na nekom putu za Novu godinu i šalju mi print screen da je Bogdan u otvorenom pismu se zahvalio junioru, Aleku Kavčiću i svim prijateljima i baš sam se onako, što se kaže, zaplakao na trgu, onako me dirnulo, to nisam ja očekivao zahvalnost, ja radim u ime svih, ali eto, taj dečak se setio toga. Mi smo danas zaista prijatelji i Bogdan je prešao da živi u stan svog oca, gde živi sa ovim veselim Igorom, mojom lutkicom, i još sa par drugara, i oni su moja studentska komuna, i Goca i ja ih jako često obilazimo. Goca njima nosi lubenice, nosim sokiće, nosim tako. To su zaista mega ličnosti koji su danas potpuno u studentskoj borbi. Igor vodi kontrolore, Bogdan je sad prešao na fakultet istorije kao njegov otac pokojni. Tako da, imao sam veliku čast da upoznam Bogdana Jovičića i Igora Stankovića.
1: Moramo da pozdravimo onda i Bogdana i Igora.
0: Kako ne, kako ne. Eto, oni su dijamanti.
4: Opet smo došli do male pauze, da obrišemo suze i od, od smeha
0: eto.
4: I od svih emocija koje nadiru. Čujemo se za
0: idemo
4: par minuta.
0: Idemo na jednu lepu erotsku pesmu. Jer kako ono kažu, jedna pesma setna revolucionarna. Šta si izdobro?

0: slušate Erotski petak.
1: Četvrtak je. A ne mogu da se skoncentrišem. Da li mi ovde krofne? Sad više ne znam što sad.
0: Idemo opet. Slušate Erotski četvrtak, Blok radi.
2: Dobro.
3: Odlično je, odlično.
4: Fenomenalno.
1: I pošaljem unu sliku u tangama i završio.
3: I pošaljem fakturu.
1: I fakturu. Ovo koferče ovde za mene.
3: To je za tebe.
1: Korasim Dajić.
3: Vidiš kako ono, pazi samo kako ideš kući.
1: Iš, 26-icom. Noćno.
3: Pa ne kaži ljudima da ideš s koferom para kući.
1: A, to. Na,
3: ide 27-icu.
1: Slušaj, oni bi meni ukrali ove lažne guci cipelene, ne bi uzeli to koferče, ako ne papuče, ali posle ću.
4: E, stali smo kod Bogdana, pričali smo o Bogdanu.
1: Da.
4: Ali nam je još jedan moj kolega tu u toj priči jako bitan. Znam moj kolega koji. Sa kojim ćemo da pričamo sutra u isto vreme.
3: Sutra u 8 uveče.
1: Znaš kad je taj tvoj kolega 22. maja, meni prete ćaci, ja izlazim na ulicu da ohladim glavu, a stiže mi poruka, hoću da ti javim, sutra pričam na slavi. Ja umro. Ja zaboravio da su teli grkljen da mi sekne.
4: Ali nismo rekli ko je kolega. Kolega Andrej Tanko.
1: Pobednik.
3: Tako da slušajte nas i sutra. Biće gost Andrej Tanko.
1: Tako je.
3: Isto možete da ga pitate svašta. Mi ćemo ga pitati i to za...
1: Je li vam lepši Tanko ili ja?
3: Nemoj sad, brate.
4: Ne,
3: ono, nije.
1: Ja radim inače jawline do Prištine za 25. Trenutno sam na tri one terapije, ono led, pa vrelo, pa ladno, pa me prevlače. Znaš, kad se pojavim 25. na izborno mesto 136, braće Jerković. Bunda sve do zvezdare. Pa ne možda prođu čacike da glasaju.
4: Da čujemo.
3: Izvini,
4: šta si ti...
3: samo sekund, pitanje
1: je
3: da li Blok radio prima donacije. Ja bih se vratio na ono što je Jana rekla, Blok radio ne prima donacije, ali grupa građana, studentska lista, studenti pobeđuju, prima donacije.
1: Tako
3: i
1: je.
3: To je u ovom trenutku najbitnije.
1: Tako je.
4: Ali Instagram studenti u blokadi pratite, uskoro ćete biti obavešteni.
1: Tako je, na ovoj platformi, pošto su oni sada već politička organizacija, i ne mogu više da primaju tek tako donacije, ni humanitarne
3: tako
1: donacije.
3: Je, a Blok radio prima donacije u šampanjcu, kao što je junior već nas častio.
4: I u razbijenim čašama.
3: I sve primamo. Tako, mi smo materijalni radio.
4: Andrej.
1: Andrej Tanko.
4: Tako je.
1: Pa, šta da kažem za Andrej Tanka? To je bio neki januar 25. kada smo svi bili svedoci onog istorijskog snimka. Ja mislim da će ona slika njegovog profila kada onako ponosno gleda onog ćacija sutra biti na nekoj banknoti nove Narodne banke Srbije, kao i slika studenta Save i ove divne devojke iz Novog Pazara kada stoje zajedno zagrljeni. To su po meni onako par slika koje bih ja stavio u knjigu istorije, na billboard, kao eto prosto sinonim revolucije. I za mene Andrej Tanković tada bio pobednik, on je meni zaličio na Meštovićevog pobednika, koji je stvarno danas simbol studentskog pokreta, i kao i svi vi, ja sam njega dugo, dugo gledao samo na televiziji i on je za mene bio prosto onako mitsko biće, rajska ptica Feniks, što se kaže. Kada je počelo da mu se događa šta mu se događa, ja sam pokušavao dugo da dođem do njega i nisam uspevao, i sećam se prošle godine, ja letim za Rio i meni se javi Andrej, mi smo se počeli tu da dopisujemo i ja kažem da li bi bio ljubazan da nam dozvoliš eto da ti se nađemo isto onako drugarski, bratski i zaista prije, što se kaže, široko. Ko ja nekad kad sam mećao pevaljki, sad ove moje prije spreme za studente i upoznali smo se skoro. Mislim, Andrej Tanko je ono stvarno, kad mu priđete, vi ne znate, je li to Bog stvori, ono, majka, od majke rođen, od Boga odabran. Tako ja zovem i Andreja i Bogdana. Za Bogdana je bila pokrivalica muzička uvek pesma Plavi princ, moj Bog ima plave oči, a za Andreja je uvek ona tan, tan, tan, tan, iz onog filma, da li je dobar loš dao, sad možda grešim, ali on mi je onako sila, bre, ej, pobednik jedan. Tako da, jako mi je drag i isto je jedna impozantna ličnost. Ja bih zaista voleo da i on kao i svi ti studenti bude sutra neko ko će da ovom zemljom upravlja, jer ja blanko potpisujem da su to nadprosečni ljudi u svemu. Zato smo ih valjda svi odabrali. Mislim, ja ceo život gledam da gledam u leđa boljima. Ja sam stvorio neki svoj univerzum gde sam ja događaj milenijuma i meni ne smeta niko. Ni Andrej Tanko, ni Bogdan, ni Đoković. Meni su svi oni dobri. I ja gledam od svih nešto da uzmem. Od Bogdana tu rešenost da istrpi i da prođe Golgotu. Od Andreja taj ponos, tu hrabrost. Šta sam, na primjer, od Đokovića naučio?
3: Da psuješ.
1: Da psujem. Da psujem. Ja nisam nešto mnogo Đokovića pratio, prosto ne pratim toliko sporta, ali apsolutno, kada je onog avgusta osvojio 24. naručio sa sebi jedan šampanjac, onako što se kaže, nek mu je na zdravlje. Ono, naš je pa je tako na vrhu. I on je jednom pričao kad mu viču ono bu, a ja isto onda sad kad ovi viču ćaci i nama nešto, ja sve čujem budi lutkica. I ja onda kažem bravo ćacadi, hvala lepo. A inače ja sam među prvim izgovorio tu reč ćacad. Na isto jednom nenormalnom snimku kad jurim ćacad ono Beograd, glavni grad, možda znate taj video.
4: Beograd,
1: isto je nebitan
4: grad.
1: Video, ne znam uopšte kako je snimljena, posto kultni. Je sam zvao moju profesorku srpskog da pitam kako se ćaci menja kroz padeže, da li ide ćaci ja sa j, bez j, kako ide množina, zbirna, i ona kaže, pa ne znam, pa bilo bi kao prasadi ćacadi. Okej, okay, ja sam tada rekao stigla ćacadi. I od tad ja ih sve zovem ćacadi. I kad ih sretnem po aerodromu, ja zvičam ćacadi, i onda kako sam čuvao opce, ostalo mi ono prš, i tako. Tako da, eto. I uglavnom svi beže po terminalu 1, a uskoro će bežati i sa terminala 1. A ću ja sad čekati na carinsku kontrolu kao oni mene. Uvek mi ljudi predgledaju kofer, ja tange ne smijem ni da ponesem. Majke mi moje, ni ove za masažu, ni one druge.
3: Ništa.
1: Pa deda mi otvore tamo sad ono skandalije, afere. Tako da ja samo jednu pidžamicu i to ti je to.
3: Dosta.
1: Tako je.
4: Onda moramo da pozdravimo i Andreja, kao i sve, jedva čekamo
1: sutra da se slušamo. Pozdravljamo Andreja Tanka, jednu lutku božiju. Evo, on zna da ga ja puno volim i pozdravljam, i on je meni kao mlađi brat. To je, mislim, oni meni mogu da budu deca po toj fiziologiji, ali ja ih gledam kao mlađu braću i jako ih volim, kao i svi vi.
4: Takvog hrabroga majka rodila.
1: Šta?
4: Takvog hrabroga majka rodila.
1: Hrabroga majka rodila?
4: Aha.
1: Pa jeste.
4: Pa, u tom duhu, pitanje jako važno.
1: Aha.
4: Šta za tebe znači fraza svete ruke moje majke?
1: Da svete ruke moje majke, to je jedan citat iz filma koji sam ja napisao u jednom postu, i to je moja drugarica Helena, inače kraljica Republike Zemun, pozdravljam Republiku Zemun gde sam rastao prvu godinu svog života i nisu mi tražili pasoš kad sam dolazio. Ja sam to napisao to kad sam posvetio majkama jedan post, jer smatram da su sigurno pola posla juniorovog stvaranja i nastanka učinile baš te majke. Da li to bile majke dece, da li to bile neke duhovne majke, majke nekih ideja, ali uopšte taj poriv zaštitničke i bezuslovne ljubavi sam tu pomenuo. Svete ruke moje majke, a ja sam prošle godine bio na groblju, meni je brat od tetke tragično stradao 23. i bio sam u rođendanu, i tada sam sreo popa na groblju i hteo sam da se pomerim da on prođe. Ja izuzetno uvažavam i sveštena časna lica, ove nedostojnike sa zlatnim ovim kvakama prezirem. I tu smo nešto popričali i on je meni rekao jednu rečenicu: znaš, džuniore, uvek kada si negde, uvek te prate dve sene. Božji pogled i majčina misao. Pa eto, što plačeš?
4: Nemoj to da mi radiš. Marko, preuzimaj, ja idem ispod stola, kukam.
3: Ne, mi ćemo...
1: Pa jel nije tako?
3: Mi ćemo poplaviti.
1: Znaš kako kaže na pesma, ne bilo mi što mi majka misli. Jer šta može majka da pomisli? Sad zamislite kad je moje majci upalo 6 inspektora ovog voždovca u kuću da me hapse, a ja u negližeu, ljudi. Pa ne ide, brate.
3: Po mene je došlo četvoro.
1: Četvoro.
3: I moj ćale je rekao...
1: Pa nisi ti jako junior.
3: Moj ćale je rekao koliko je legiju hapsila.
1: Ne, ja uvek volim da kažem kad sam s Andrejom i Bogdanom, kažem kakvi krimosi, ej. Pa Knele gleda i kaže, to Jerkoviću, imamo, imamo novog džuna. Znaš kad uđem u 26-icu u bundi, oni svi gledaju, ja kažem, dobar dan. A onaj mali Nepalac, ja mu kažem, ni hau. Pa pozdravimo sve naše, u stvari ne pozdravljamo ni hau, oni nam oteše istočnu Srbiju, nakažeš onaj Zaječan Bor, nema, sve ćemo vratiti.
3: Nema pozdravljanja nikom.
1: Sve.
4: El, pazi, ako nastavim u ovom duhu, ja stvarno idem ispod stola.
1: Pa i dobro, kukam, ti si ovako malo emotivna.
4: Ne malo, ne malo.
1: Malo, pa dobro.
4: Znači, ubijaš me.
1: Ja ti kažem da su ove priče juniorove neverovatne. Ja ovaj nekad ne verujem šta, čemu je svedočio, ali mi je jako drago.
4: Znači, kažem ti, ako nastavimo gotovo, da. Ne mogu više ni o studentima, ni o marševima, ni o bilo čemu.
1: Ali suština priče o studentima uopšte... ja se uvek setim filma Varljivo leto 68. kada kaže Bati Stojkoviću, ali u Beogradu su studenti. Ja sam to gledao kod dete. I meni je to uvek bilo student. Ja se sećam koliko je na mene i sestru, mama, moja majka jurila da završimo fakultet. I danas jedno te dve diplome stoji taj Njegoš u kući, pa naše dve diplome, pa televizor. Ono, znaš, to su relikvije u kući. I prosto, taj studentski pokret je postigao nešto što u Srbiji odavno niko nije uspeo. Ujedinio je narod. Mislim, vratili su nam zastavu, himnu, ponos, osmeh, kulturu, sve. Ja ne znam, verujem duboko i ubeđen sam da će se konačna pobeda ostvariti i nad ovim zlom, ali ova večna borba dobra i zla, koja se vodi sada i u Srbiji i u celom svetu, uvek iznodri neke heroje. I to uvek budu kao onim bajkama, oni najslabiji, bez uticaja, bez društvene moći, ali sa najvećim srcima. I to su apsolutno studenti Republike Srbije, đaci, profesori. I mislim da nema danas uopšte čestitog i slobodnog čoveka koga nisu studenti pomerili iz tog stanja hibernacije, ali nema ni političke elite, ni ćaci pevaljke koje nisu prodrmali kavez. Tako da... Živeo studentski pokret zaista, jer svaki njihov korak je nada, svaki njihov osmeh je prosto ovaj zrak sunca. Ja sam svojim celim bićem u studente, jer za koga bih bio ako ne bih bio za mladost? Nisam ja sad mnogo star, ali kako da ne podržiš to lepo mlado čeljade koje hoće da se bori da promeni, i to neustrašivo, dosledno i rešeno. I ja njih nikad nisam pitao ko vam je na listi. Potpuno verujem u njihov izbor. I još jednom, veliki naklon za svih 250 učesnika studentske liste. Ja ne kritikujem nikad ni njihove zastave, ne kritikujem njihove ikone. Jedino što mene boli, to su njihovi žuljevi, rane na nogama. I moje je bilo da, moj izbor lični je bio da sa svim ovim prijama budem njihova Ristka Golubović, čistačica, spremačica, klozetarka, i sve što oni zatraže da ja učinim. I drago mi je što je stotine i stotine hiljada ljudi meni u tome pomoglo.
3: Ja moram da te pitam, jesu u celoj borbi, u celom ono, zadnje dve godine, da li je bilo pretnji? Da li ti je neko možda rekao moraš da staneš ili ćemo...
1: Ili ćemo šta, jel?
3: Tri tačke.
1: Bilo je pretnji, zaista, kao i svako ko je dobio pretnju. Mislim da je više ljudi dobilo pretnju nego što nije dobilo pretnju. Meni su pretili, pratili, hapsili me, vređali me, ismevali me. Danima sam bio na ovim strašnim njihovim javnim glasilima. Ali stvarno nisu bili fair. Stave mi goru sliku nego što ja stavim Ćacikinu. Znaš, mesto da me stave tamo ko neko krimosa, šešir, ruža, oni mene ovako... Pa prijatelj, ja se ne poznam. Tako da, anatemisali su me, rušili su me Instagram, držali me u zatvoru. Direktno je ovaj državni tužilac bio zadužen da me uništi, ali se zajebo. Sila čuva juniora. Tako je. Sila ljubavi. Kako da vam kažem? Ja dolazim iz Crne Gore i tako sam, neobičan, nisam nikakav junak i supermen, ali nisam ni pizda. Moram da priznam. I kada su mi pretili, kada su rekli da će da me ubiju, ja ću reći imam ja strica iz crkvičkog polja, on će dođi da ubije tebe. I šta ćeš onda? Po meni će bar Jarak u Jerkoviću da nosi ime, Jarak Juniora. Pa će tu da narod pije vodu. A po tebi ko? Niko. A ono što ću vam sad reći, malo ljudi zna, nedelja pred 23. maj istorijski skup na Slaviji, pretili su mi i kada su, sve što su mogli pretnje, ja sam rekao daj, ono, ostavite me na miru, neću, bre, neću, znači, odbijam da živim. Ja mogu da kupim sve što želim u životu, sve, ima, zaradio sam toliko da kupim sve što ja poželim. Ne mogu da finansiram sve fakultete, ali mogu što šta da kupim. Ali odbijam da živim potkupljivo. Znači, ne možeš da me kupiš. Snimak u Tangi, objavi prijatelju. I smevanje ovoga objavi. Ali poresku prijavu ne možeš da mi nađeš. Nema, ne znam čime ćeš me uceniti. I kada su mi pretili zadnji put, digne ruke lik i kaže ovako. Brate, ajde ako prekineš, daćemo ti novac za bolesnu decu.
3: O, ja, brate, nije trebalo ovo čujem.
1: Nije trebalo, trebalo je. Krenite tehnički. Kakve ja imam veze s bolesnom decom? Ja sam samo rešio da pomognem svojim glasom. Nemam decu još, nemam ni bolesnu decu i ja nemam ni osjećaj. Ja sam građanin društva koji zna kakve muke prolaze roditelji. I ti meni, kada si video da možeš da me ubiješ i da ću ja da stojim i da ne zaplačem, i kada si video da ne možeš da me potkupiš, ti meni kažeš za bolesnu decu. Znate šta sam ja uradio? Imam ovu devijaciju, ovaj nos poveći, pa imam ove sinuse. Ja sam ovako krenuo. I onda kad sam ga razvuko, pa sine, kolo neće biti toliko 26. koliko sam ga ja razvuko. Prijatelju moj. I nikad se više nisu javili. Evo i sad se osjećam neprijatno. Jer ja nisam mogao da verujem koliki demon ispred mene stoji.
3: Ne, to je stvarno demon.
1: I onda sam ja tako, gledajući Gospodara prstenova, koji znate da je velika ikonografija kroz moje postove. Ja sam odrastao na Gospodaru prstenova, 2001. do 2003. smo svakog Božića gledali nov nastavak. Ja, mučenik, tako nisam nikad mogu da se poistovetim ni sa onim Garagornom glavnim likom, ni sa ovim junakom. Ja sam uvijek bio onaj debilko patuljak ili ono drvo i tako uvijek sam nešto patio, uvijek sam pitao, Bože, hoću ja da budem jednom junak. I prošle godine, 1. novembra, stiže mi poruka od studentkinje iz Novosadskog univerziteta, kaže, ti si naš beli Gandalf. Ja kažem, jebote, ja sam čarobnjak. Tako da, ja sam sebe ubedio da sam čarobnjak i zaista cijela ta priča Tolkienovo Gospodaru prstenova je jedna borba dobra i zla i jedino ne patim zbog Tolkiena što ga je Ivo Andrić pobedio na izboru za Nobelovu nagradu te

0: godine, jer su zajedno bili nominovani, je što ga je baš Ivo Andrić pobedio, a ovaj Tolkienovu knjigu i tu čistu borbu dobra i zla, ja stalno pravim paralelu između vojske Rohana, 300 oniški studenta, a? Dobro. Mogu da budem Partizanov grobar, je. Pozdrav za grobare!
1: Ovaj, znači, naša poruka je nema para kojima mogu da nas kupi.
0: Pa nema para, ja imam para, ja ne mogu živjeti u 7 kuća. Imam, imam stvarno 100 odela i njih ne mogu da obučem. 200 cipela i njih ne mogu da obučem. A to mi sve prave moji krojači, modelari, mislim, ja zaista živim jedan lep život mondenski. Mene majka često pita šta ti je sinovo trebalo. Ja kažem, mama, teo sam da budem Slavan Van Jerković. Zna me i Zemun, i Donja Sabanta, i Orahovac, i Mramorak. Svi znaju Juniora. Tako da, ovaj, morate priznati da je toliko dobro boriti se na strani dobra.
1: Ja uvek se vraćam, to neko je davno napisao, nikad nije bilo lakše izabrati pravu stranu.
0: Nikad. Ovo je fenomenalno. Ja, ljudi, ovakav neobičan. Inače, pričat ću kad jednom sve ovo prođe. Ja sam od 5. do 8. razreda bio žrtva vršnjačkog nasilja u školi Zmajova Jovanović na Voždovcu. I zaista su me maltretirali onako muški. Ja 3 godine nisam ušao u muški WC jer su me tamo čekale orke redovno. Nisu me do duše baš tukli, ali to psihičko nasilje koje sam ja prošao je zaista ono, neverovatno. I Milica, moj psihoterapeut, kaže da sam ja mogao da budem ili nasilnik ili junior. Tako da ja sam odabrao.
1: Odličan izbor. Da, i to ovaj, jeste izbor.
0: Pa jeste, to je ono, kad prođete to crnilo, pa ili ćeš da budeš svetlo ili nećeš da budeš ništa, mislim. Ili ćeš da budeš slavni predak.
2: Pazi, mi se polako bližimo kraju, a da kraj ne bi izgledao tako što mi ronimo ovde po mojim suzama, ja moram da razbijem. Znači, imam pitanje.
0: Nemoj, molim te, neke moje slike eksplicitne.
2: Nisu slike.
1: Prepričavat ćemo slike na radiju.
2: No. Znaš što mene zanima?
0: Šta?
2: Je li pronađen lopov iz spa centra?
0: A pa za papuče!
2: Za papuče!
0: Ljudi, pa vi da ste videli te papuče. Znači, zeleni saten. Ja lepio one nitne da liči na Valentino. Ja lepio kupio kod mog šunga onaj lepak za nitne. Pa to normalan čovjek ne bi obukao. Mene majka kad vidi, ona se sve za glavu hvata. I sad ja dođem tamo onako lep stvarno, one me dame moje dočekaju, juniore, lezi, pa masaža, pa bazenčić, pa mir. Ja da pođem, nema papuča. Mislim se da se nosiš u 3. Jer broj 3 je svetinja.
2: Apsolutno.
0: Da se nosiš u 3. I ja kažem, sad ćeš da dođeš kući peške. Pošto sam, jel te, ceo život na durmitoru bio bos, dok sam čuvao te ovce, ja ovaj pođem peške lepo kroz onu banjičku šumu, pa u 50-icu kod mog ovog Nepalca što me vozi, onako bos dođem kući, čestiti, kažem, nećete vi džunira da zajebavate. I od te papuče postanu istorija. Inače, te papuče sam imao u Kosjeriću. Zamisli sad, kad ga zveknem onom papučom sa onom Valentino bodljom sa 2L. Pa zvekne, pa ode papuča, pa ode sve. Tako da, eto, to je stvarno bila neverovatna priča, ali ovaj, danas mi jedna baš prija kaže, juniore, moraš 25. oktobra u papuče. I sad sam kupio isto neke videove, cipela papuče.
1: Dobre.
0: Dobre je,
2: bre. Kako tuga što ljudi ne vide.
0: Ovo je
2: predivno.
0: Ovo je iz Šangaja. Vidiš? Ali ne sme na kišu, hoće da se otpadne džon. Tako da, valjda neće 25. kiša, samo sunce. Da idu u 3. Gde idete? U 3.
1: U 3, tako je, u 3.
0: Tako da, ovaj, eto, to je bilo nešto stvarno neverovatno i te papuče su postale stvarno jedan sinonim za juniora, jer ja ih akcentujem po Niški, jer ja sam deo Niškog bataljona. I ovaj, i uvek me pitaju za te papuče, a šta sam se sad setio, znate zašto me uvek pitaju? Za one moje sintagme.
2: Aha.
0: I to sam sad spremio da vam pročitam, pa zabeležite ako hoćete. A čitaću ih kao gospodin tužilac kad je čitao optužnicu.
1: Molim te, znači veoma ozbiljno.
0: Evo sad ću čekaj da napravim posturu, ovako lepo, čitalačka značka, 3. razred, Mihajlo Popović. Kaže ovako, nedopečeni intimusu, Gornjeusni polimeru i temu teologu. Bak ljavo u saftu Van Cliff okovu. Duhovna deponija i cisterno govana. Zagorela gibanica i ofucani džoger u vreću holesterola umoljčana ponjavo. Grobljansko žito sa bosanskim šlagom. Sekundarna sirovina sa akrilnim nastavkom. Ohlađena prženica, osušene vulvice. Koleston mahagoni ne urastu u koren. Pito gužvaro, ocvala vrbo starije od vatre. Pravna izanđala floskulo, matoli reptilu. Uveli kosovski božuru. Što se smete? To su lepe reči. E, to je za ćacad, a sad slušaj za nas.
1: Aj, za nas, za nas, za nas.
0: Kaže ovako. Studenti su lepotani, dođoše i nišlije. Nije bija što je prija. Falusom se zadavi na krsnu slavu. Jeste rekli ste nesme ružne?
1: Nesme ružne reči, hvala ti.
0: Bićemo i mi nekom slavni preci, jer mi smo visoka moda i šta? Velika muda. Bravo za Junior. Bravo, Junior, daj aplauz. Daj koferce, daj aplauz, daj pivo i da ide, ne pije pivo, daj šampanj. Brate, držite me dva sata.
1: Jesmo za...
0: Preznojio sam se ko onoj...
1: A kriziraju prije, nema nijedan story dva sata. Pa nema mi... Ovo je nemoguće, nisi navio nešto da izađe samo.
0: Kad sam nesto, ne znam, ne umem to da radim. Ja, to onaj schedule, ne, to ću pitam ove influencerke čaci. Ovako sam se preznojio ko kad su mi ispitivali u toj samici. Tako da, eto, šta da vam kažem... Je li ovo kraj? Je li da dam završnu
1: kraj,
0: reč?
1: Daj, završnu reč.
0: Pa evo, ponovit ću ono što ja u šta verujem, a to je da ovo naše jedinstvo nije apsolutno nikakav uslov pobede, već pitanje opstanka. Pozivam vas sve, što se kaže, da iz svog srca pokrenete i sebe i društvo, jer nijedan grupni pokret nije promenio društvo ako nije došlo iz srca pojedinca. To vam garantujem. Ako kažete već da je Junior nešto uradio... Ja sam to uradio iz srca, a vi ste razumeli i širili dalje. Evo, poslednja priča koja je rezultat našeg delovanja je ova priča sa cakišima. Sa decom, normalnom decom, potpuno normalnom decom, koji u ovom društvu ne mogu normalno da žive. I ono što je ovo društvo učinilo kroz sve nas i kroz ove donacije za tu decu, moj mali bogoslov, student bogoslovije koji mi pomaže, koji mi je ono student zadruga, on je meni rekao, Mihajlo, vi stičete večnost. Ne ja, vi, nego mi zajedno. Vi stičete večnost. I kad sam ja njega pitao, kako ti kao bogoslov gledaš na ovo što radi crkva, on kaže, ja to sve vidim, ali ja mogu samo ličnim primerom da pokažem. I ovo šta su prije pokazale kroz ovu pomoć toj posebnoj deci sa normalnim potrebama je nešto za mene najbolje. Ako nešto treba da kažem sebi, e bravo ti Mihajlo za ovo, e to je ova priča sa tom decom koju ja zovem Cakiš, jer je tako jedna baba koja mi nije baba mene zvala Cakani Cakani, jer je mislila da sam glumac i meni je to bilo čista ljubav i tako smo mi njih prozvali Cakiši. I vi ne možete da zamislite kad mali strahinja koji ima Downa, to je onaj dečko što sa mnom peva, kad on mene zagrli. Pa on mene ne pušta, ja ne znam kud ću, on mene grli, onda mali Jovan, onda sva ta predivna deca. I svi vi predivni ljudi prije koji ste rekli, ej, ovo je prava priča. I sutra kada se zakon roditelj, negovatelj donese, kada tim roditeljima pomognemo, jer zaista je njihov krst jako težak u ovom društvu u kome mi živimo, eto, to je jedna prelepa stvar. Zato za svu tu decu i za sve građane osvestite se, dozovite se, što kaže onaj video kada Junior ono blato valja, budite celim svojim bićem u studente, ja ću ponoviti da je svaki njihov korak nada do pobede i neka 25. 10. svaki odgovor bude vaistinu pobeđuju.
2: Mislim da je ovo najlepši način da završimo, a ljudi u četu tuguju što završavam.
0: Pa čekaj, jesmo mi potpisali ugovor za četvrtak? Gde ovaj papir? Šta ovde piše? Nema ružnih reči. Kako nema ružnih reči?
1: Juniore, moraćeš da... Smislit ćemo mi tebi šta ćeš
0: pa
1: ti ovde.
0: Pa evo, doći ću ja opet.
1: Sve da radiš. Hvala ti puno.
0: Hvala vama.
1: Ne što si došao, nego za sve što radiš. Znam da će ti reći ne kaže se... Ne treba da se kaže hvala, naravno da treba
0: ne
1: da
0: se kaže. Ne kaže se nema na čemu, kaže se uvek.
1: Uvek, e tako je.
0: Znači kad meni neko kaže hvala ti, ja kažem uvek.
1: Uvek, odlično.
0: A moja prija Rada iz Niša, koju sam upoznao na karnevalu u Nišu 1. juna, kad sam ja rekao, Bože prija Rado, sve neke slučajnosti, stvarno je svet mali. Ona kaže, nije svet mali, nego je Bog veliki. A da li je Bog krug dobrih dela ili univerzum ili ljubav, to svako nek odluči. Uglavnom, život može da bude visoka moda kad imate velika muda. A za velika muda treba samo

0: četu i hvala vam što slušate.
1: Pa daj pročitaj mi nešto za kraj.
0: E, možemo da pročitamo nešto.
1: Junior je kralju, junior je ikonama.
0: To ima naš koliko to ima toga. Hvala ti srce. Prelepo provedena dva sata uz vas. Iš. Poljubac uz vas. Poljubac za juniora. Studenti pobeđuju.
1: Idemo.
0: Zastava Rohana. Da vjeri iz kola i sa terasa. Dobro, sad imamo da su ljudi preznojili ko nešto. On je genije, bacite neke slike na Instagram, oduševljeni su što su papuči iz Šangaja, istu knjigu smo čitali kao deca. Svašta ima. Ima i kakva li je voditeljkina majka daleko bilo. Dobro, to ne znam što
2: sam. Ćao, mamo.
1: E, evo za kraj, hoćemo pesmu za kraj.
0: Ja, naravno da hoćemo.
1: Moj prvi jatak je bila moja divna Sneža Šarčević iz Jagodine, koja me, to je majka mojih najboljih prijatelja, koja me ugostila tu noć i mi smo u 6 ujutru otišli da pečemo tamo u Jagodinu te kroasane i sve to. I kad smo izašli, krenulo. Idemo svi, dajte ritam. 300 niški studenta Kragujevac krenulo i niko nije umoran, ni za umor ne znamo. Pa stane, sad ide drugi cam, stani. Ko to ide, ko to gazi, niški student najlazi. Snaga nam je velika, jači smo od čelika. Ček šta kaže Aleksandar iz Partizana, primljen si u grobar. Evo, pala ti, sreti, Vasilje. Ja onda zovem tatu, tata mi je sad na durmitoru, kaže tata, primiše me u jedno sportsko društvo. Je li to društvo?
0: Jeste, društvo.
1: Ne znam, da li je PIP, da li ima i ovaj šifru delatnosti, pošto ovi Red Star znam da imaju šifru delatnosti, leva ruka, desni džep.
2: Jel obećavaš da ćeš doći opet?
1: Pa slušaj, ako preživim posle ovog intervjua,
0: biće odlično.
1: Vrlo rado. Ja, slušaj, od sutra sam na nekim ovim lečenjima, skidam kilažu, pijem ovo jabukovo sirće, znači toliko imam posla za 25. a neću, hoću da kad dođem u toj bundi u Jerković da svi popizde.
0: Normalno.
1: Paš kad se povijem, kažem, dobar dan.
2: Normalno. Čekam.
0: Morat ćemo da radimo u nedelji kad su
1: i
0: izbori taj fashion.
1: I pozivam sve prije, ona... slušajte, moramo da pozovemo sve prije da se priključe studentskom pokretu kao kontrolori,
0: telefonski operateri.
1: Ja sam se prijavio za telefonskog operatera koji se zove Zovka, taj njihov sistem, i ja zovem narod i kažem dobar dan, Mihajlo Popović ovde iz studentskog pokreta, i samo čuješ prijo ti si, ja kažem, čuti, to je Mihajlo iz Surdulicu. Tako da prijavite se, učestvujte, i kao što sam uvek govorio prijateljima, dajte studentu da pojede, to je sevap. Kad hranite studenta, hranite Boga. I što se kaže, koliko poljupca hoću ja?
0: Tri.
1: Koliko?
0: Neću jedan, neću dva.
1: Neću jedan, neću dva, nego hoću tri poljupca. Ima ona druga pesma, tri života, srca tri. Ali znaš šta, sad kako sam pobrisao ćacije sa ovog muzičke liste, ja sve googlam, a Taste Rap 3 nema. U onaj Dubioza kolektiv, ja sam ljudi u Dubiozi kompletno, ja više ne znam, Ritam Nereda, Goblini, EKV, ne mogu stvarno. Kome Kleo nije me želo, hoću moje ćaci pevaljke. Hoću Živkicu Miletić i pesmu Živote, tugo moja bedna, nisam tebe bila vredna. Pozdravljamo goste, erotski četvrtak.
2: Pazi, ako ovako nastavimo, isteći će ugovor za četvrtak.
0: Prećemo u petak.
1: Prećemo u 26.10.
0: Podržite Blok Radio tako što ćete podeliti sa svojim prijateljima link, što ćete im reći da je junior bio, što ćete sutra slušati reprizu ili šerovati na svoje društvene mreže link ka celoj emisiji, koji ćemo mi koristiti da iščupamo nove džinglove i nove postove za Instagram, a fakturisat će junior, pa sredićemo nešto.
1: Svi smo mi Rasimovu koferu. Tako.
0: Hvala.
1: Tako da hvala još jednom, bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Sve što sam rekao, stojim iza svega.
0: Naravno.
1: Sve što sam rekao sam zaista doživeo. I drago mi je ako su ove priče koje sam bio blagosloven da doživim u sve vas dotakle, što se kaže, i vaša srca i probudila vas, jer probudi se Srbijo, ovo je tvoja zemlja.
2: Hvala ti puno što
1: studenti
2: si bio.
1: Studenti pobeđuju.
2: Mi se slušamo
1: tri
2: sutra.
1: Tri završnice sam rekao.
0: Pozdravljamo vas nas troje. Viš kako smo troje.
2: Zasigurna trojka.
0: Moramo sad to održati. Zasigurna trojka.
1: Ej, imam tange. Imam ove tange. Hoćete da vidite?
0: Hoćemo da vidimo.
1: Vrati tange. Vrati, kao ljudi, pokradoše me. Pokradoše me. Vrati tange. A što ti je neprijatno?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Informacija sa terena.
1: Dobro veče vama i vašim slušalcima. Zovem se Aleksa Jevtić, dolazim iz Kragujevca i trenutno živim i radim u Austriji, u Beču. Već godinu i po dana od kada je započeo studentski pokret, mladi u Austriji su čuli i prepoznali jasnu poruku da smo svi deo jedne borbe za opstanak nove generacije u Srbiji. Nekako, iako smo otišli iz Srbije, mi smo i dalje tu, jer je tu naše detinjstvo, naše porodice, prijatelji i bližnji. Večeras smo imali priliku da ugostimo doktorku Katarinu Stanković, koja je druga po redu na studentskoj listi, i imali smo tu čast da sa njom prodiskutujemo o novim idejama, predlozima i planovima za poboljšanje standarda i ključnih pitanja u našoj zemlji. Studentski pokret u Srbiji je doprinio temeljnom čišćenju naše zastave, himne i tradicije. I zašto kažem čišćenje? Smatram da su kormilo preuzeli nedostojni nenadležni koji su svojim postupcima zakaljali sve od navedenog. Ja više nisam ni slep ni gluv, vidim prelepe boje naše zastave i čujem divne tonove naše himne na koje sam ponosan. Mislim da je to trenutak kada shvatiš šta znači patriotizam. Na samom početku studentskih protesta smo napravili inicijativu građana pod nazivom Blokada Beč i mislim da je naš najveći poduhvat jeste zapravo doček biciklista i trkača iz Srbije koji su imali rutu do Strasbura i Brisela. Organizacija dočeka bicikla je trajala nekde oko 7 dana samo. Kada smo videli odziv građana da prisustvuje ovako veličanstvenom dočeku, shvatili smo ipak da smo okruženi ljudima koji se bore za prave vrednosti i koji ne okreću glavu na situaciji u Srbiji. Ono što sam imao prilike da podelim sa Jovom Bakićem kada je bio gost u Beču je da smo po prvi put počeli da uživamo u procesu, a ne da nam nada i ubeđenje da može sutra biti bolje zavisi od ishoda ili samo od cilja, već da je ona suština. Nekako svi jedva čekamo 25. oktobar i mislim da svako od nas koliko ima u sebi nade, toliko ima i straha za bilo kakav rezultat.
2: Dobro veče vama, dobro veče svim vašim gledaocima. Moje ime je Elisaveta, dolazim iz Niša i trenutno živim i studiram u Beču. Doselila sam se inicijalno u Beč zbog svojih studija i članica sam Blokade Beč od početka. Relativno učestvujem u svim aktivnostima i najviše se bavim, da kažemo, medijskim timom, komunikacijom sa ljudima i tako dalje. Zašto sam podržala studente i zašto sam u Blokadi Beč? Prvenstveno zato što to što su studenti uradili i to menjanje kolektivne svesti je nešto što mi je vratilo nadu i vratilo veru u nas kao narod i tu mogućnost da se ujedinimo ponovo. Mnogo mi je lepo da vidim da smo svi zajedno, da stojimo jedni uz druge na ovom putu i nadam se da ćemo istrajati do kraja. Evo, uskoro nam stižu i izbori, verujem da svi željno čekamo taj 25. oktobar i svi se svakako za njega ispremamo. Evo, baš večeras smo ugostili doktorku Katarinu Stanković, koja je druga kandidatkinja na studentskoj listi i imali smo tu čast i privilegiju stvarno da sa njom razgovaramo ovde u Beču i mislim da je to važno da dijaspora isto ima kontakt sa ne samo sa članovima, odnosno sa članovima liste, već i generalno sa studentima i svim aktivistima koji

0: su deo ovog pokreta u Srbiji, jer to znači da se i dalje misli na dijasporu, da dijaspora nije zaboravljena i da ona ima svakako bitnu ulogu. Svi smo svesni toga da je studentski pokret doneo mnogo pozitivnih promjena u naše živote, ali izdvojila bih nešto posebno što je više vezano za blokadu Beč, odnosno nas kao neformalnu grupu građana ovdje, je ta što smo se nekako svi pronašli i spojili i napravili stvarno sjajna prijateljstva. Mogu iskreno reći da od kad sam se doselila u Austriju, bilo mi je teško da se povežem sa našim ljudima koji dele neko slično razmišljanje i viđenje društva. I od kada se oformio Blokada Beč kao grupa podrške studentima, upoznala sam toliko divne ljude i toliko iskrene ljude i smatram da kada se ljudi nađu sa nekom istom idejom, sa istom vizijom, da samo nešto lepo može izaći iz toga. Tako da, eto, to je nešto što treba da nas drži do 25. oktobra, a i mnogo, mnogo duže i posle toga. Tako da, eto, rekla bih da su ljudi ono što čini ovaj pokret i ono što će definitivno biti najvažnije i nakon izbora i u budućnosti i tokom svih promjena.
1: Dobroveče svima, javljam se iz Blokade Beč. Zovem se Natalija Jevtić i javljam se iz Blokade Beč. Mi smo inicijativa građana i studenata iz Beča koji se zalažu za studentski protest još od kraja 2024. godine. Među nama su ljudi koji su imali lični gubitak zbog pada nadstrešnice, ali i također ljudi koji su imali lični gubitak zato što su morali da napuste svoju zemlju i da dođu da žive u Beču i koji se sada nadaju da ćemo pri izborima imati prilike da nešto promenimo i u najboljem mogućem izdanju da se vratimo u našu domovinu. Borimo se za sve vas, za sve nas i uvek ćemo imati u vidu da je naš glas važan zato što smo i mi dalje građani Srbije i želimo da naša domovina bude lepo mesto za život. Također, od srca pozdravljam studente koji su započeli ceo ovaj pokret. Stvarno hvala vam od srca. Ne mogu da zamislim bilo kakav drugačiji način da se ovo ostvari zato što ste vi tako divna demokratska ustanova koja se, mislim, vi ste se ustanovili kao jedna institucija u Srbiji koja je jedina koja funkcioniše u zadnjih 20 godina. Da ne kažem i pre, ali toliko imam. Tako da, hvala vam od srca i stvarno pozdrav iz Beča.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
13: Od trga do trga.
14: Peške i biciklima.
15: Od najvećih gradova.
16: Do najmanjeg sela.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune

0: Slušate Blok Radio.
1: The world of survival.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
13: Od trga do trga.
14: Peške i biciklima.
15: Od najvećih gradova.
16: Do najmanjeg sela.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Imamo mi i naše pomele, ne treba je ono strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, zavrnuću, prišiju. Ako hoćete, sve to žebe. Neću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jem, dva, jem, dva, tri.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi, ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Slušate Blok Radio.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Ali.
1: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
4: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
5: Studenti su spremni.
3: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
7: Od vrata do vrata.
4: Od trga do trga.
5: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
7: Do najmanjeg sela.
5: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Koji reko sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

die, wie? Hm.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
10: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad

0: studenti pobeđuju. Ali i mama više voli Andreja. Svaka mama voli našeg Andreja najviše. Reći da je on jedan od najprepoznatljivijih lica protesta je najtačnija stvar koju možete reći, i to baš zbog tog lica prkosa i hrabrosti. Lica čoveka koji stoji postojano, nasuprot propasti protiv koje se borimo. A to lice koje nije htjelo da prlja ruke, jer bi time unazadio ideju za koju se bori, i zbog toga što je lice protesta moralo da završi na optuženičkoj klupi. Prvi osuđeni student, jedan od nosača kutija sa potpisima, naš saborac, Andrej Tanko, debelo u borbi. Dobrodošao, Andrej.
1: Bolje vas našao, hvala na divnom ono, ulazu.
0: Jel ti se dopalo? Pa potrudili smo se.
1: Jeste, zaista. Mislim da nije toliko nadobudno kao što ume da bude.
0: Evo, hvala ti, to nam je cilj. Možemo to da stavimo na sajt da nam piše. Nije nadobudno koliko bi moglo da bude. Hvala ti što si odvojio vreme za nas i za naše slušaoce, jer mi smo videli po reakcijama ljudi koji slušaju radio da su baš oduševljeni što si ti došao, i zato smo ti ja i moja koleginica Elena, studentkinja Pravnog fakulteta. Ćao, Elena.
2: Ćao, ćao.
0: Ćemo te ovde dočekati i rešetati pitanjima, ali nećeš biti ovde na optuženičkoj klupi. Mada imaš iskustvo.
1: Znači, najgore je prošlo.
0: Najgore je prošlo, sad ide najbolje samo. Opet još jednom hvala ti što si odvojio vreme za nas, i nadamo se da će se ljudima dopasti šta ćemo pričati, i znate šta je cilj Blok radija, da podigne elan ljudima, da podigne moral, da svi budemo spremni i da budemo nabrijani sve za dan izbora.
1: Da, upravo tako, i ja se nadam da će ovo da bude veliki uspeh. Kad kažem ovo, mislim Blok radio, zato što nam je preko potrebno da imamo prave nezavisne medije i da imamo nove medije koji su odgovorni svojim slušalcima, svojim gledalcima, a ne novcu, politici, stranim vlasnicima.
0: E, dobro što si to rekao, zato što ljudi nas stalno pitaju kako mogu novcem da pomognu naš radio, a mi im uvek kažemo ne možete novcem pomozite Studentsku listu. Imate na svim studentskim kanalima, na sajtu i na društvenim mrežama kako možete da donirate njima novac, a nama umesto novca share, like, subscribe, što bi rekli na internetu. Mi ćemo da krenemo slobodno, možemo malo da uđemo u razgovor.
2: Pre svega, Andrej, dobroveče. Nadam se da ti je lepo, da ti je prijatno kod nas u studiju.
1: Dobroveče, Elena. Naravno, mislim da je ovo jedna jako lepa atmosfera, fini ljudi, lepo druženje, lepe teme za sada. Sad ćemo da vidimo šta će bude u nastavku.
2: Možemo da počnemo sa pitanjima. Si spreman?
1: Izvolite.
2: Ovako. Andrej, ljudi su te prvi put upoznali kada si stajao potpuno mirno pred čovekom koji je nasrtao na studente. Sigurno su te već pitali šta ti je tada bilo u glavi. A iskreno nas zanima šta ti misliš, šta je njemu u tom trenutku bilo u glavi.
1: Dobro. Ovako. Nećemo da pričamo o meni.
2: Dobro.
1: Pričamo o njemu. Ajde da postavimo kontekst. To je, ako grešim, izvinjavam se, 10. decembar 2024. godine. Znači, imali smo, desilo se sve što znamo da se desilo, i vratio bi se na prebijanje naših kolega sa FDU. Mm-hmm. I to je zapravo bila motivacija upravo za blokadu i za masovni protest. Zato što bili smo vrlo pasivni kao društvo, i u to vreme mi nismo bili većina kao što danas jesmo, nego je to prosto bio jedan vapaj iz neizdržavanja. Svi smo svesni bili da živimo u represivnom režimu, gde jeste vrlo opasno pokušati da nešto promeniš ako nisi prvo prodat, pa da to promeniš u svoju ličnu korist. I u suštini, ideja, kako sam ja shvatio taj protest, je ako ćete vi da bijete naše kolege, onda ćemo svi da se skupimo zajedno i izvolite, gospodo, morate da nas bijete sve zajedno. I ja sam sa tim stavom došao, i sad gledamo ono što se dešava. Mi nismo u većini, moramo toga da se setimo, mm-hmm. ali ljudi kapiraju. Mislim, ljudi kapiraju, bilo je trubljenja vamo tamo, ali smo znali od prvog dana da će da bude provokatora. To svi znaju. Svi znamo, taktike nisu toliko kreativni. I ja verujem da je u njegovoj glavi bilo kako ću ja njih da isprovociram. To sam video u tom trenutku. Zašto? Kad se vratimo na taj moment gde ja kažem, kolege, ne nasedajte na provokaciju, i stanem onako ispred njega i ono, i svi se učute, zato što tu smo na 15 minuta tišine u tom trenutku i kao, ajde da održimo dostojanstvo, nemojte, nema poente raspravljati se, mi imamo naš protest, dogovorili smo se u formi, to je to. I on počinje da se udaljava. I ja ga gledam i normalan čovjek bi u tom trenutku bio u fazonu, ok, ono, spustili smo tenziju, neće da interaguju sa mnom, nema poente, ili ću da uđem u automobil, znaš, da se zalećem na nekoga da ja pravim. On se vraća i počne ona priča kao, što me gledaš, gde ti gledaš?

0: gledaš ovo, znaš, džiberski. I zašto bi to neko uradio? A, znači, on želi da izazove provokaciju. Odnosno, on pravi provokaciju, želi da izazove reakciju i ono, provaljanje na keca, ne može to da uradi i u tom, znaš, u tom trenutku radi ono što radi, sve da bi dobio ono što je njima potrebno. Njima je potreban izgovor da tu dođe policija, da nas prebije pendrecima i onda da mogu na svojim medijima da kažu, vidite, ovi nasilnici krenuli da napadaju građane, pa je herojska policija intervenisala, rešili smo teroriste, sada može slobodno da se živi. Znači, to smo morali da se sečemo u korenu i video je da neće dobiti reakciju i onda je napravio se da je čuo šta, incident je bio, šta je bilo, ne znam šta se desilo sa tim čovekom, šta je njemu bilo u glavi, meni su platili da ja ovde napravim incident, ja moram da napravim incident, neću, znači ono, bilo je kapara i posle
1: mora
0: toga
1: da dobijem
0: još
1: drugu polovinu,
0: mora se obaviti neki posao. Tako da, eto, to je poprilično, sam siguran, bilo u njegovoj glavi, jer normalan čovek nema takvu reakciju na deeskalatornu na deeskalatorne poteze.
1: Ja bih te samo pitao, mislim, ja kad to slušam, ja nisam toliko cool. Ne znam da li bih izdržao
2: ne znam da li bih izdržao
1: takve ono, provokacije, ali ne samo ti. Svi vi koji ste stajali tamo, svi ste uspeli da mu ne date to što on želi.
0: Pa da, ali nije, mislim, cijela poenta nije u njemu. Opet, ponavljam, znali smo da je to taktika. Ono što se popularno zove ubačeni elementi sa naše strane ili provokatori sa njihove strane. Znali smo da imaju takvih ljudi koliko hoćeš i da se to redovno koristi da bi se razbilo bilo kakav protest, bilo kakav vapaj za slobodom i prosto ne možeš ono na prvu loptu da napraviš toliki faul, da dobiješ crveni karton i da uništiš sve. Svi su bili toga svesni i ono, ja sam se samo zadesio tu i posle se desilo šta se desilo, ono, nije bitno.
2: Da. A da li si ti uopšte mogao da pretpostaviš da će taj snimak promeniti tvoj život? Jer od tog trenutka ti si postao jedno od prepoznatljivijih lica studentske borbe. Da li ti je nekada bilo neprijatno što si preko noći postao javno lice protesta?
0: Pa nisam mogao da pretpostavim da će se baš, sigurno nisam mogao da predvidim da će se desiti sve kako se desilo i kako se izveštavalo, ali do kraja dana sam znao da je moj život promenjen na neki način, zato što su me ljudi uveliko prepoznavali na ulici nakon nekoliko sati. Dakle, to je nesvakidašnje i ono, imao sam, hvala Bogu, tada i od tada vrlo ono, lepe, pohvalne reakcije od ljudi. A da ume to da bude neprijatno, to sam prihvatio, ono, prosto ja to gledam kao jednu veliku sreću. Znači, ja sam imao enormnu sreću, nisam ništa, niti sam pametniji od mnogih mojih kolega, većine, niti sam vredniji od njih, niti ništa, nego se, ono, desilo se, dobio sam neku životnu lutriju i to mi je donelo šta mi je donelo i ja moram da se odgovorno ponašam prema tome i da prosto prepoznam, ok, imao si sreće, ubo si taj jackpot, ali ajde sada vrati, moraš da vratiš ljudima, zato što nije mi to zapravo palo s neba, nego su to ljudi koji se osjećaju isto kao i ja, ali koji su vrlo velikodušni prema meni. I eto, prosto trudim se da nekako to ja lično prihvatim i da uvek skrenem pažnju na borbu mojih kolega, da podržim sve ljude koje mogu da podržim, koji su u teškim situacijama. Naravno, porodici je to teže, zato što oni nisu u centru pažnje, ali brinu za tebe. Ti si dete svoje majke i oca koji, eto, nisu, ne bi želeli da se tebi lično desi nešto. Ti si na kraju krajeva jedna osoba i nestaneš i nemate i oni su tužni, a sve nastavlja da se okreće. Tako da njima mislim da je bilo teže nego meni u tom smislu, zato što oni imaju samo brigu, a nemaju to ogromno pozitivno iskustvo koje ja imam. Ja mogu njima da ispričam, mogu da im kažem, kao sve je okej, okay, ono, među svojim ljudima sam, bukvalno ništa, ja mogu da kažem, ništa se neće desiti, da li ja to znam, ne. Oni će naravno da brinu o tome. I to je, i to se normalno odražava i na tebe.
1: Naravno, da, naravno, ne može da se ne odrazi.
0: Nije nešto što sam, nije nešto čemu sam se nadao, ali tako je prosto ispalo i ne možeš da promeniš prošlost.
1: Pa to, ovaj, Junior je bio sinoć kod nas ovde i mislim slično su pričali, ej, ti si sad taj. Neko iz ovog razloga, neko iz ovog razloga, ali svi mi služimo toj borbi i služimo da inspirišemo ljude oko sebe na ovaj ili onaj način. I zato je ovaj, podeljene su ti karte da budeš lice. Andris, si lice?
0: Pa upravo, mislim, ono, sigurno bi bilo bolje da je, da se to desilo nekome možda ko je veštiji u medijima, ko je veštiji u potpaljivanju ljudi, bilo bi bolje, mislim, za pokret, ne, možda i lično za tu osobu, ali...
2: Tako je, samo kritičan.
0: Šta da se radi? Pa moram da budem samo kritičan, to mi je nekako cilj. Moraš da živiš sobe, no, nismo ptice da letimo, tako nego je. Živimo sobe noge na zemlji i ono, samo smo ljudi. I tako. Ne volim da budem idealizovan, ne volim da idealizujem nikoga, koliko god ja volim naše sportiste, koliko god se divim umetnicima, svestan sam da su to i dalje ljudi, mogu da cenim delo i mogu da cenim ono što vi radite za 10 godina, možda će neko od nas da se proda, možda ću ja da se prodam, znači to što ja sada želim da vaš blok
1: ovo,
0: radi uspe.
1: Ovo će iskoristiti. Naravno, za 15 godina kad se budeš prodala.
0: eto, kažem, neko sa komunikacija bi vjerojatno bio bolji kao taj javni govornik, ali kažem, ne treba se vezivati za osobu, jer kad se vežeš za osobu, ti si propao si, ako ta osoba od balona postane cigla, ti naravno toneš.
1: Tako je, ali to je valjda i snaga ove naše strane, da ja već mi smevati ovdje, ja svaki put kažem, mi smo jedni drugima redari i nema jedan redar koji nas dovodi u red, nego svi jedne druge držimo.
0: Tako je, tako je, tako je, zato moraš da budeš ono jedan u društvu, jedan tako od je, ljudi, a tako. Ne prvi kralj, imperator koji naređuje, nego moraš sebe, ako neće drugi ljudi, da ti kažu je smiri se dečko, moraš sam sebe, hvala Bogu, ja imam ljude koji mi služe kao ono, kamen temeljac i bez toga naravno ne bih mogao. Ali, eto, trudim se da ne izdam, jer to poštovanje koje sam dobio, zasluženo ili nezasluženo, pukom srećom, to je došlo s odgovornošću i ja to moram da opravdam, ja ne mogu da razočaram ljude. Tako gledam.
1: Nećeš razočarati ljude. Mi smo ti redari i nemoj da brineš.
2: Tako je. Pančevo. Jedan događaj, prskalica, voda i hapšenje. Kreću ozbiljne posledice po tvoj život. Da li si mogao da pretpostaviš da sve ide u tom pravcu?
0: Ne, nisam se. Bilo je nenadano. Ajde opet kontekst. Imali smo nasilje širom Srbije, imali smo ljudi koje zanima, znači ko ne zna, može da istraži šta se desilo u Pančevu prethodnog dana, nije bitno. Bitno je, ali neću da sada trošim vreme da objašnjam kontekst, jer može da se nađe. Poenta je, verujem u nenasilje. Zašto ja verujem u nenasilje? Iz prostog razloga što je pokazano da to je jedina stvar koja radi, jedini način je da privučeš pažnju, da se nadaš da će 80% ljudi da vidi istinu, da vide da je jedna strana nasilna, druga nije, da ovo što traži nenasilna strana da je normalno, da ako se neko bori protiv toga, pogotovo nasilnim merama, ta je u krivu i onda prosto društvenim pritiskom sa vremenom dolazi do promjena. To je efektivno. Ljudi ne vole nasilje, prosto. Ima ljudi koji vole, ti ljudi su u manjini, te ljude ne ciljamo. Ako hoćeš nekom da promeniš mišljenje, nećeš mu promeniti mišljenje tako što ga tučeš.
2: Tako je.
0: To znamo svi mi. Odnosno, ajde, znaju oni koji su primili pendreke ili bilo koje batine zbog svog mišljenja i zbog izražavanja mišljenja, pa nisu ga promenili. može da budeš ućutkan na neko vreme, ali da ti promeni mišljenje, to je nemoguće. Tako da ja izvodim performans sa vodom i dešava se protest i sledećeg dana i onda 6 dana kasnije ni iz čega bivam procesuiran jer su me identifikovali, tobože, i onda prvo kvalifikacija dela, sada ti, Elena, pošto si sa pravnog, možeš da prevedeš, ali to je bilo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
2: Dobro.
0: Posle, zašto su to kvalifikovali tako?
2: Menjala se kvalifikacija.
0: Menjala se, da, to je jako bitno. Da. Inicijalno je kvalifikacija bila, to su mi objasnili sad relativno skoro, inicijalno je kvalifikacija bila ta za delo koje se kažnjava sa 3 do 12 godina, iz razloga da bi mogli da mi propišu odmah 3 meseca pritvora i ako treba još 3. I onda se kvalifikacija promenila kad je trebalo da dođe do suđenja. I moji advokati, Jelena Pavlović i Srđan Miković, rekli su mi različite stvari. U suštini bolje je da ako će da budeš osuđen, da budeš osuđen za manju stvar.
2: Naravno.
0: To je bio stav Jelene Pavlović, koji sam ja naravno delio ono iz neke lične perspektive. Bolje je ono da dobiješ neku sitnu kaznu, da ti malo popuste ta sudska praksa, da ti popuste zato što nikad nisi bio osuđivan i šta ti ja znam.
1: Prvo delo, ovo ono,
0: Tako je. Nego da budeš osuđen, ne daj Bože, za napad. Stav mog advokata Srđana Mikovića je bio, slušaj, ako su već odlučili da ti pakuju, ne mogu da izvuku na dokazima napad. Neka te gone za napad i to ćemo da oborimo, tu možemo da idemo na apelaciju, šta ti ja znam, njegov stav je bio bolje to, teže za dokazivanje. Tužilaštvo je onda normalno odlučilo da uzme to manje delo kojem niko neće da se bavi, koje je objektivno delo bez posledica, malog značaja, tako dalje, i bitno je samo da oni upišu jednu recku da su dobili taj slučaj. Naravno, ne možeš da kažeš da to nije simbolički, ono, recka protiv blokadera.
1: Tako
0: da
1: je,
0: tako kažem.
1: To je bitno. I to ne protiv blokadera, nego protiv blokadera koji nas je posramio.
0: Recimo, da, sad ćemo mi njega da hapsimo, sad ćemo
1: tako
0: mi njemu
1: je,
0: da pretoramo po stanu, sad ćemo mi njemu da pretimo.
1: Njega moramo da učutkamo, iako on čuti dok se suprotstavlja, ali moramo da ga sklonimo.
0: Da, u suštini. I sad to... to je ispalo tako kako je ispalo. Ne znam šta da kažem. Mislim...
2: Da, baš sam to htjela da te pitam. Da li ti je ikada, pošto smo već rekli da se menjala kvalifikacija dela, da li ti je ikada kroz glavu prošlo ovo više nije pitanje onoga što se desilo tog dana, već pitanje toga šta će sistem odlučiti da se desilo?
0: Jest, bukvalno, to mi je odmah prošlo kroz glavu i uvek bila je jedna klackalica, znaš. Jer te veruješ, ajde, mora da postoji neka čast, ne može da, ono, da pritisak nadvlada, daj Bože da je sudija pošten, daj Bože... ne znam, da se nešto desi, da mi ćemo da ispitujemo ono i njihove svedoke, pa ćemo da vidimo da tu nema ništa, oni su pod zakletvom, tako dalje, tako dalje. I onda dobijaš neke indikacije tokom suđenja da to sve nije tako, ali nada umire poslednja. I tako. Ne mogu da kažem da sam ja kao postao svestan, kao to je to zato što hoćeš da veruješ, ne bih volio, iako... su mi rekli da i da budeš osuđen, to prvo moramo čekamo pravosnažnu presudu, pa nećeš ići u zatvor zato što je delo manjeg značaja, zato što ti prvi put,
2: ja, to
0: sve
2: proces,
0: to,
2: da.
0: Tako da dobit ćeš vrlo verovatno uslovnu kaznu, što se na kraju i desilo, ali opet to je vrlo neprijatno okupirati jako veliki deo.
1: Naravno, kako ne.
0: Moždane snage, stresira tebe, stresira
1: porodicu
0: koji reflektuju taj stres na tebe, nije lako i onda opet se desi to što se desi i ti to prihvatiš i kažeš ok, sistem je užasan, ljudi trpe pritisak, sudija trpi pritisak, tužilac trpi pritisak i možeš ti njima da kažeš kao pa druže, ono, daj otkaz,
1: tako
0: ne možeš,
1: je bre, Tako, ja to govorim svima, daj otkaz, idi u privatni sektor, čovječe.

Tako je, zato, zato svi borimo da to ne može tako. E, hoćemo na jednu malu pauzu, ovaj, da damo Andriju da pije vode. I ovaj, a mi da nastavimo da pijemo rakiju. Nismo, moramo da vam priznamo, juče smo cirkali sa juniorom i od sada do izbora cirkamo. Ovaj, vidimo se, čujemo se za par minuta.

0: vraćamo se. Ovaj, nigde nismo otišli. Kad god pomislite da smo otišli, mi se odmah vraćamo. Taka nam je borba. Ovaj, hvala vam svima za lepe komentare. Ja se zahvaljujem u Andrejevo ime. Zato su komentari ovaj, podrške prelepi i stvarno svaka vam čast što se svi držimo zajedno. I imamo jedno zanimljivo pitanje. Slušalac 757 te pita da li Andrej misli da će predsjednik mirno predati vlast?
1: Interesantno. Pazi, ne znam sa pravne strane kako to funkcioniše, ali verujem da predsjednik na parlamentarnim izborima nema šta da predaje vlast, nego ono, menja se sastav skupštine. Tako da, ali kapiram suštinu pitanja, tako da odgovorit ću na to. Malo kontroverzno, ja mislim da da. Znam da je
0: šok
1: da
0: je u studiju, dosta... svi smo pali sa stolice.
1: Pa da, sa naše strane vidim dosta tih priča kao i ono, vrlo renomirani istoričari, ljudi koji znaju mnogo više nego ja, koji poznaju politiku, ljudsku psihologiju, kaže neće on da se preda, previše zaglibio. Ja ne verujem u to, možda je to neosnovani optimizam, ali imam razlog da verujem da će biti mirna tranzicija vlasti, a to je prosto da se ovde radi o sukobu hrabrosti i kukavičluka. Znači, sa druge strane imamo novac, a novac može da te motiviše samo do određene granice i niko ne vlada sam. Može on da odluči oni. Da. Može da odluči ne dam vlast, ali čovječe, vlast je tamo gde ljudi veruju da je vlast.
2: Tako je.
1: I to je cela poenta. Ja mogu sada da krenem, da naređujem, da ispisujem dekrete, da donesem novi ustav, to nikome ništa ne znači. Kao što sam rekao, svi smo mi ljudi. Svako je samo jedan čovek i onoliko si jak koliko možeš ljude da ubediš.

0: vidiš da si jak.
1: Tako je.
0: A kada je očigledno da nisi jak, da nemaš podršku, da ne možeš više da održiš tu vlast, džaba opiranje. Mislim da su svi toga svesni i mislim da, što je najgore, postoji dobra šansa da je to jedna vrsta psihološke operacije, da se ljudi sa naše strane obeshrabre, da se ljudi uplaše da ne izađu na izbore, jer naravno ima i toga ako očekuješ nasilje, ono, osjećaš se nebezbedno, taj dan pogotovo, narednih dana, prosto te demotiviše. Ja mislim da je to, da to nije, da ne treba davati značaj nečemu što, ajde da kažemo, nije se desilo. Ono što, da. Evo, znam, imali smo pravu diktaturu pre 25 godina, 26 godina, i ta diktatura je pala tog 5. oktobra i pala je bez ljudskih žrtava. Jedan čovjek je preminuo, nažalost, zato što je imao srčani udar i nije stigla hitna pomoć do njega. I to se tako završilo. Zato što kada dođe taj trenutak, i opet, ja se nadam da sam u pravu kada pričam ovo, ali kada dođe taj trenutak da ti treba da pucaš u svog sugrađanina koji te gleda u oči, to mislim da je preteško. Koliko god bilo psihopata sa one strane, ne verujem da su uspeli da isfiltriraju da svi budu psihopate. A mislim da je to potrebno. Jer čak i da se to, ne daj Bože, desi, krvoproliće, ako gledaš racionalno kao psihopata, šta to donosi tebi? Šta to donosi tebi što ćeš da isprazniš dva okvira, tri okvira metaka ako uspeš? A metak vas je ne znam koliko, neka vas je 10.000, neko svako od vas isprazni 30 metaka na pola miliona ljudi. Nije dobra matematika. Nije dobra matematika, mislim da ono, nema smisla pričati o tome zato što opet pričamo o tome jer je bilo pitanje i interesantno je, ali svakako ako pogledam, ja kada gledam taj psihološki moment, mislim da je to krajnje, krajnje neverovatna opcija, jedna od najmanje verovatnih opcija. Može da se desi neka mahinacija, može da bude intervencija, mogu da zamislim bilo šta pre nego tu verziju, da kažemo, građanskog rata. To je za mene nerealna stvar.
2: Drago mi je što tako misliš. Kroz to ide, ja sam čuo jednu poruku, a to je moramo da ga ponizimo na izborima. Moramo da ga ubijemo tu, da svako nađe tog svog abstinenta. Tako je, politički. Svako da nađe svog abstinenta, svako da nađe svog neutralnog, da ga uhvati za ruku, da je uhvati za ruku i dovede na izbore, jer onda nije samo jedan glas, onda je dva glasa, onda je tri glasa, onda je četiri glasa i ajde tu da ga pobedimo, pa ako ga tu ponizimo...
1: da,
2: mislim, to ostavljamo mu mnogo manje...
0: Mora da bude očigledno.
2: Ostavljamo mnogo manje prostora za manevrisanje.
0: Mora da bude očigledno.
2: U koju god stranu.
0: Neću da spekulišem o procentima, jer...
2: Ali 95% za nas.
0: Mislim, svakako, da. A svakako nećeš biti u pravu. Šta god da licitiraš...
2: Naravno, to nećemo raditi.
0: To je za ljude koji vole da se klade. Ja ne volim da se kladim, tako da neću to da kažem, ali da li je potrebno? Apsolutno je potrebno. Potrebno je da svako minimalno taj dan izađe. Ako ti ubediš nekoga još da iz nekog principa glasa, makar da zamoliš nekoga, glasaj zbog mene,
2: tako je,
0: brate, sestro.
2: Tako je.
0: Znam da tebi možda to ništa ne znači, znam da si zauzet, da si samohrana majka koja se plaši.
2: Tako
0: koja
2: je.
0: Su rekli da tvoje dete nema šta da traži u javnom vrtiću, jedva spajaš kraj sa krajem da bi izdržala da dete šalješ u privatni vrtić, plašiš se da ti ne bude gore, šta može da se desi ako ja ipak izađem i ipak ne bude tako. Ali onda ostavljaš tu moć drugim ljudima, ostavljaš da odlučuju za tebe kao što su odlučivali do sada. Niko to neće, racionalno, kada razmišlja. Ali strah nije racionalan, strah je emocija. Isto kao što postoji strah od ovoga o čemu smo

0: malo pre pričali, to je emocija koja radi protiv tebe. Strah, Churchill je rekao, jedino čega imamo, ili zapravo Roosevelt, je rekao jedino čega imamo da se plašimo je strah. Kada je objavio rat nacističkoj Nemačkoj i Japanu. Dakle, to je cela poenta. Ako je strah na našoj strani, ako se mi bojimo, onda nećemo uspeti. Nema mesta tome. Ovo je, ja ovo gledam kao političku borbu i kao mirnu predaju vlasti. Ovo je borba za ideale, za bolje društvo, za to da klinci koji se zrevaju mogu da imaju kvalitetno obrazovanje, da nemamo otpuštanje profesora koji znaju da je škola vaspitno obrazovna institucija i da treba da uči kritičko razmišljanje i dovodimo neke partijske kadrove koji ne znaju da reše zadatak za četvrti razred osnovne škole i koji se žale da je gradivo mnogo teško i onda se čudimo što imamo PISA skorove kakve imamo. Dakle, to je opet naša dužnost, moja dužnost. Ja verujem u to. Možda ti ne veruješ u to ili neko drugi ne veruje u to, ali moraš da nađeš nešto za što je vredno boriti se i da se boriš za to.
1: Naravno. Ovako, ja bih se vratila na prethodnu temu, to je temu kućnog pritvora, to je ono što nas sve zanima. Ovako, 3 meseca kućnog pritvora, samo sat vremena izlaska dnevno. Reci nam, molim te, kako izgleda jedan običan dan kada praktično ne smeš da izađeš iz kuće? To je samo sat vremena dnevno.
0: Iskreno, meni je taj period praktično izbrisan iz memorije, verovatno zato što je tolika monotonija i zato što imaš toliko stresa i neizvesnosti i jedan dan se stapa sa drugim i stvarno ne mogu, sećam se samo nekoliko epizoda kada sam izlazio napolje i sretao neke ljude i imao sam razgovore koji su mi eto malo podigli duh. Ali bukvalno samo nekoliko epizoda od tih 90 dana, možda sećam se 3 stvari. A provodiš vreme, ono, pokušavaš da budeš produktivan, ali utiče na tebe ono manjak, ne izlaziš na svež vazduh, ne izlaziš na sunce. Na kraju krajeva, to ako je neko nekada išao na severni pol, znao bi verovatno kako je to, većina ljudi nisu, ali osjećam se, eto, tako nekako, kao da sam u bunkeru, vrlo depresivno.
1: Da, a reci mi šta je bilo teže, sam pritvor ili osjećaj da ti prolazi vreme, a da ti ne možeš apsolutno ništa da uradiš?
0: Pa ovo drugo, zato što toliko te stave u bespomoćnu poziciju da se baš se preispituješ, baš ne želiš da napraviš da bude gore, ne želiš nikome ništa da kažeš, ne želiš ni da odgovoriš kad te neko nešto pita, samo čekaš, odbrojavaš dane, nadaš se da će ti se vrati neka energija. Ja sam verovao sve vreme da imam u sebi da to, i ono, kad sam bio zapravo u zatvorskoj jedinici, prosto sam razvio taj mentalitet, ok, ovo je to, znači desilo se ono čega si se plašio, i znaš šta moraš da uradiš, znači moraš da budeš jak, da ne poklekneš, pogotovo za mene, zato što sam znao da je to jako simbolično i da ima toliko ljudi koji me ne znaju, a koji ipak gledaju u mene i osjećao sam ogroman pritisak da ne napravim neki gaf, da ne izdam ono u što sam ja verovao, zato što se ja osjećam kao da bih mogao da odustanem, ali upravo taj moment da imaš drugi ljude prema kojima si odgovoran, svoje, eto reći ću, saborce, njih ne možeš da izdaš i zbog toga čekaš kako se osjećaš, čekaš taj dan kad će da izađeš napolje i da učestvuješ ponovo u borbi. I bukvalno kada sam izašao, odmah sam otišao da učestvujem u lokalnim izborima koji su se dešavali vrlo uskoro i da se nekako da doprinesem ponovo. Jer toliko sam zaglibio da prosto nema nazad. Ja nisam dobio ni jednu bezobraznu ponudu zato što ne bi bilo smisla. Nema poente. Kako možeš i da se prodam gde mi je kredibilitet. Tako da, i naravno, opet, moja sreća. Ja

0: Ja ovo pričam i siguran sam da ima ljudi koji su prošli identičnu stvar, a koji nisu bili pre toga prepoznatljivo lice i koji nisu dobili, koji nisu kontaktirali poznate ličnosti, koji nisu dobili finansijsku podršku koju sam ja dobio od mnogih dobrih ljudi, što je jako, jako veliki teret skinulo sa mog uma i sa pleća moje uže porodice i ja ne mogu da se, ja ne mogu da se zahvalim tim ljudima dovoljno. Ja nikad u životu neću moći da se odužim za ljubav i za tu sreću koju sam doživio i za pozitivnu energiju i pozitivne stvari koje su ljudi uradili za mene, koje ja apsolutno ne poznajem.
1: Junior nas je sinoć naučio da i ne treba da se zahvališ, treba da preneseš dalje. Ja mislim da ti to radiš. Znači, to, to što je neko učinio nešto dobro prema tebi, ti ćeš učiniti da, nekom da, drugom i tako idemo u krug.
0: Ljubav kada
1: ne
0: se
1: u krug,
0: deli,
1: nego idemo dalje.
0: Ona se umnožava.
1: Tako, e, upravo to. Znači, ljudi koji su tebi pomogli su to uradili, znaju oni što su uradili i nisu uradili da bi dobili hvala.
2: Da, čak si na jednom ročištu rekao da se više ne radi samo o tvom životu, već o simbolici. Kada je tvoj slučaj prestao da bude samo tvoj slučaj?
0: Pa, verovatno, objektivno od početka, ali kako gubiš poverenje u, u neki proces koji je zasnovan na logici, na činjenicama, na izjavama na tome šta se desilo, na snimcima, onda kapiraš da nemaš drugog izlaza nego da prosto priznaš šta je realnost, da je prihvatiš i onda da napraviš od toga najbolje što možeš.
2: Da. A da li si se u bilo kom trenutku zapitao da li je vredelo?
0: Apsolutno. Mnogo puta, zato što tako utiče izolacija na čoveka. Da. Mislim da je to, cela poenta je da te izoluju, da ti naprave psihološki moment gde sumnjaš, gde sumnjaš u sebe, gde nemaš, prosto nemaš kontakt sa ljudima koji mogu da ti kažu, e, i dalje si naš, i dalje te volimo i počneš da internalizuješ to i da kažeš sebi, brate, šta si uradio, ono, ja sam kriv, me neće da vide kao kriminalca, da, neću moći da se zaposlim nigde, svi će, sve si bacio u vodu, šta ti je, naravno, kao šta ti je to trebalo. Međutim, opet, ja ne mogu da živim negativno, ne mogu da budem hejter prema samom sebi, prema bilo čemu, verujem, ono, da moraš da imaš nadu, da moraš da živiš pozitivno i da veruješ u dobar ishod, i, jer će to da te motiviše da se trudiš i da radiš nešto. Ako ne veruješ u dobar ishod, ako veruješ da je to to, da je to kraj i koja je poenta, onda si sam sebi presudio. Znači, dogod se boriš, imaš šanse. I naravno, jednom kada dobiješ tu pobedu, malu pobedu, nešto što te psihološki digne, onda si spreman za sledeću i sledeću i sledeću i tako dalje. I naravno, eto, to je neko iskustvo. Hvala Bogu, nije mi ostavilo neke posledice koje nosim do sada. Bilo je dosta dugo. Sada mislim da sam se oporavio, zaboravio i ipak gledam na to pozitivno, jer sam, eto, preživeo, naučio sam dosta stvari o sebi, naučio sam u ljudima dosta stvari, imao sam prilike da čitam, da malo meditiram.
1: Jesi pumpao?
2: Pumpao.
1: Sklekove.
0: Naravno. Ali to bude teško.
1: Jasno. Kaže, mi moramo se našalimo, da. Ovaj, jer to kao, ja
0: radio,
1: mislim da ću mi za 10 godina ljudima pričati sve ovo, i da, mlađima, deci, ta će biti ljudi, a koji su sad deca, oni nam neće verovati.
0: A znaš, kad te odvedu u zatvor, onda si u fazonu, čovječa, ako ja ovde ostanem, ja moram da budem mnogo tvrd.
2: I
0: stvarno
2: kako
0: sam
2: ne.
0: I radio sam stvarno sklekove, ono, i na prstima, i visio sam sa onog metalnog kreveta, i čučnjevi, i sve, i jeo sam onu hleb i paštetu.
1: Normalno.
0: Znaš, pripremao sam se, hvala Bogu, ono, jeste to i dalje oduzimanje slobode, ali bar si kod kuće, bar svaki dan možeš da vidiš svoju porodicu, da ne moraju da dolaze šetnje.

0: 7 km
1: negde
0: daleko.
1: Da nose pisma.
2: Da, imaš kontakt sa spoljnim svetom. Da. Čuješ se
0: koliko, toliko.
2: Da. A reci mi, da li ti je neko iz okruženja u tom periodu rekao, daj brate, povuci se, šta će ti ovo sve?
0: Ma da.
2: Jeste.
0: Da, da, da. Naravno, mislim, moj dobar prijatelj me je prijateljski posavetovao i ja sam mu se zahvalio, rekao sam mu da razumem, ali neću da bacam u vodu. I rekao sam mu čak da, ti si u pravu, objektivno sa moje strane, to bi verovatno bilo bolje, pametnije, bolje bih prošao, mogo bih, šta ja znam, da se fokusiram na sebe i tako dalje, ali ne mogu da se oslobodim tog osjećaja da je ovo nešto u što sam ja stvarno verovao od početka i to što trpim posledice je samo dokaz da se nekome to ne sviđa. I što god radiš u životu, neko će da ti nađe zamerku i ako taj neko ima moć da te zatvori, da ti oduzme sve, to je jako teško, ali je dokaz da si ipak nešto uradio. I onda ako odustanem od toga što je meni bitno, a meni su bitni moje kolege, meni je bitno opet ne nasilje, da možemo da izražavamo mišljenje, kako god da je mišljenje, bez straha da ćemo ostati bez posla, da će nam poslati inspekciju da nam zatvori radnju, tako dalje, tako dalje. 20.000 različitih
1: naravno,
0: primera.
1: Naravno,
0: to je meni jako bitno i to je naš dogovor od početka. I ja hoću to da ispoštujem zato što M je moj ideal, M svi ljudi s kojima sam se povezao i sa kojima sam razvio tu emotivnu povezanost su u toj borbi. Tako da, hvala Bogu što je to tako i što ja imam toliko ljudi na koje mogu da se oslonim, koje mogu da pogledam i kažu i da kažem sebi, eto, ugledaj se na njih. Daj malo sebi vremena da se oporaviš, ali ugledaj se na njih, pričaj sa njima, pitaj nekoga za savjet, izjavi se nekome, to je jako bitno, ali svakako ako je to nešto što ti osjećaš ono, u stomaku, moraš to da izguraš do kraja.
2: Da, razumem. A reci mi, šta bi rekao ljudima koji bi na tvojom mestu rekli samo ja sam svoje uradio, sada neka se bori neko drugi. Nek nastavi.
1: Teška su nam pitanja, priznaj.
2: Da, jeste, da malo
0: pa, jeste, zato što ovo je sve jako filozofski. Znaš, i ovo je moj stav i ja ću pokušam sad najbolje da objasnim
1: to
0: kako ja razmišljam.
1: To nas i zanima.
0: Ali i sad ja bih voleo da svi razmišljaju kao ja i onda mislim da bi svet bio savršen. I svi mi ovde to verujemo iako se ne slažemo. Znaš, to je problem. Ali, evo ovako. Svako mišljenje je legitimno i svako treba da radi ono što misli da je najbolje za nju ili njega. Dogod to ne ugrožava druge ljude. Eto, da stavim tu kvalifikaciju,
2: dobro,
0: najbitniju.
2: Dobro.
0: E sad, ja, kao što sam rekao, verujem u ovu našu borbu, jako verujem u pokret, verujem u ono što smo izgradili i želim da budem deo toga. Želim da doprinesem koliko god mogu i znam koliko mogu da doprinesem u praksi na terenu.
2: Da.
0: Nećemo da ulazimo sad, ali svako ima neku svoju ulogu. Tako možeš da dobiješ ulogu na osnovu onoga u čemu si najbolji. Tako da, ako ti misliš, ok, najbolje da odustanem od toga, odustani i onda gledaj kako se osjećaš. Ja sam znao, ako odustanem, meni će bude žao. I ja ću stalno ću sebi da spočitavam i stalno ću se osjećati krivim i reći ću, daj čoveče, ono, preživio si taj pritvor, mogu si nešto da uradiš, možda si, ne mogu da živim sa time da mogu da uradim nešto, a da ne radim nešto kad sam tu. Znači imam, prosto to mi je neko vaspitanje da moraš da uradiš nešto kad si u mogućnosti. Nema veze ako svi, ako su svi protiv tebe, imam primer koji neću da delim ovako, ne bih želao da ga delim javno, ali to je nešto što stvarno nosim iz detinjstva i to je priča koju znaju moji bliski prijatelji. Prosto imamo simptome u društvu da volimo da se delimo na grupe, da volimo da osuđujemo druge jer se tako mi osjećamo mnogo bolje. Iz mene, ja sam vakcinisan protiv toga. Ja se osjećam najbolje kada svi možemo, ono, ajde da kažem, da živimo lepo, da se poštujemo. U najmanju ruku da se poštujemo. I opet, da se ogradim, ako ti ne poštuješ mene, nemaš pravo da očekuješ da ću ja tebe da poštujem. Da. Ali ajde da počnemo od poštovanja i od saslušavanja drugih ljudi i od razumevanja toga da smo svi različiti. To mi smeta mi kada neko ne može da promeni ono što jeste i zbog toga biva izopšten iz društva, zbog toga bude još dodatno kažnjen, iako im je već dovoljno teško.
2: Da.
0: Tako da, eto, to je, ne, to, ja bi se prosto osjećao loše da nisam nastavio. I ako se neko tako osjeća, ja kažem, ok, pokušaj da odustaneš i ako se ti osjećaš ok, to znači da to i nije baš bilo za tebe, bio si tu iz nekog hajpa, iz pritiska okoline i to je ok. To je ok. Mislim da je to moja greška na kraju krajeva. Ja bih se osjećao odgovorno što nisam dovoljno probudio tu neku osobu da kaže, e, pa ova politička borba, to je zapravo moja borba. To, da li ćemo da imamo obrazovane klince za 40 godina, od toga meni zavisi da li ću ja da živim u staračkom domu gde će da me tretiraju kao kokošku ili ćemo da imamo dobar zdravstveni sistem gde znam da je neko zaradio diplomu na fakultetu, a ne u Ćacilendu.
2: Tako je, bravo.
0: Prosto iz tih nekih sebičnih razloga. Ako ništa drugo.
2: Dobro,
1: hvala ti za ovu motivaciju. Stvarno, ono, baš... Ja kad god ti pričaš, sad ću ja pričati o tome kako sam ja ovo doživao, to je ti pričaš onako kako se odnosiš i na tom protestu i na tom snimku. I baš se osjeća ta neka energija i vidim da ljudi koji nam šalju ovaj komentare traže Andrejev optimizam.
0: Ba da, to je, nekad moraš da se nateraš da budeš optimista i kad nisi, jer uvek ispadne bolje. Uvek ispadne bolje i da izađeš iz kuće kad ti se ne izlazi iz kuće, zato što će sunce da te obasja i hormoni će da urade ono što hormoni rade. Znači, slušajte lekare u suštini. Šetnja, sunce, vežbanje, druženje i živećemo 100 godina.
1: Naprimjer, šetnja sa studentima od grada do grada ili šetnja sa studentima do Rika ili šetnja sa studentima...
0: Bicikl
1: može isto, tako je, da, dobri smo. Idemo na malu pauzu, da se vraćamo brzo.

0: bismo se vratili.
1: Ako je slučajno čujete neki tehnički problem da imamo, da znate da rešavamo to usput, a već smo se dogovorili na početku našeg emitovanja da ćete nam oprostiti male tehničke problemčiće. Pre nego što se vratimo našim standardnim pitanjima, ja moram malo da te presečem, a to je sa kako je bilo ispred Rika?
2: Ček da se setim. Ispred Rika ono fenomenalno, trubači, dobošar, sve u svemu ono, jedna skoro pa praznična atmosfera, skup je bio i baš pristojan, ajde da kažemo čak i veličanstven, mada ne bih da previše koristim tu reč, da ne bismo ono pojeftinili, znaš, imamo, ne može se porediti sa 15. martom, to je bilo veličanstveno, ali opet, iskoristit ću reč. A ispred Rika, evo šta je problem, to je predavanje potpisa, to je neki događaj u okviru kampanje, kampanja je proglašena, znači imamo mi neke zakone, ne znam da se tačno izrazim šta treba da radi, da li mediji koji prenose vesti imaju obavezu, a znam jedan medij koji ima obavezu, to je javni servis. Znači javni servis mora to da prenese. Javni servis je u drugom dnevniku imao isečak od 15 sekundi gde govori o tome, a da ne kažem ko je pričao, da ne kažem šta, jedno 17 minuta na tom istom drugom dnevniku. I sad imaš skup veći nego što je bilo ko skupio, a to nije ni blizu najvećeg naših skupa, to je ono što, pro forme, predavanje.
1: Ovo je dan za dan, ovo je dan za dan organizacija, da.
2: Da, i o tome nemaš nikakvu reportažu, nemaš, ljudi nisu izvešteni o tome. A RTS, javni servis, mora ustavom, ja mislim, je tako u ustavu piše da je njihova dužnost da blagovremeno, istinito, objektivno obaveštavaju građane, pogotovo, pazi, i nije ovo neki tamo ponedeljak bilo koji. Znači, čoveče, izborna kampanja, smo mi demokratija, je li ovo proces gde se bira vlast, gde narod treba da kaže koga hoće da sprovodi politiku narednih 4 godine, ili ajde da kažemo do narednih izbora. Znači, najbitnija stvar u demokratiji su ti izbori. Da bi imao izbor, moraš da budeš informisan. Mnogo ljudi se informiše preko RTS-a. Šta su oni, da li su oni dobili informaciju o tome šta se desilo? Ne. Dobili su informaciju, pa još jedna izborna lista, ali imamo mi ove naše. Znači, to je kriminal. Mislim da mogu to slobodno da kažem.
1: Apsolutno, da apsolutno. Da. Imamo ovde studentkinje pravnog fakulteta, možemo,
3: može,
1: da?
3: Može, može. Da. Pa jeste.
2: Znači, da ti uzimaš, i opet, to je mešanje, ja sam jako sada nervozan, jer si mi...
1: Izvini, ja sam nervozan.
2: Doteko si mi baš ono jednu bolnu tačku koja se dotiče svega drugoga. Znači, imamo prvo mešanje toga da je država vlast. Ne, država su institucije. I neću da ponavljam našu mantru od početka i sve te priče. Ali RTS, da ne zaboravimo, RTS je isto institucija. Isto kao što je RIK institucija. I ono, rad RIK-a neću komentarišem.
1: Videli smo svi.
2: Ali šta da se radi? Šta da se radi? To ide kako ide, to što RIK nema predsednika, nije bitno. RIK je zadužen za to da potvrdi rezultate izbora na kraju, da prizna izborne liste. To se desilo, oni su obavili svoju dužnost. Opet, u demokratskom procesu u izborima jako bitna stvar, ali oni to otaljavaju nekako. RTS ne otaljava. Znači, javni servis koji plaća svako ko ima televizor plaća RTS. I ljudi koji nemaju televizor, ti moraš da platiš.
1: Tako je.
2: Znači, svaki poreski obveznik i nije bitno za koga ti glasaš, da li glasaš uopšte, ti to plaćaš, isto kao što iz poreza ti ono ide, nije bitno da li imaš dete u školi, ide ti porez za plate nastavnika, za krede, tako dalje, znači to su neka opšta dobra. Zašto? Evo, opet da polemišem, zašto ti plaćaš porez i ako nemaš dete u školi, a od tvog poreza se finansira škola? Pa zato što će to dete jednog dana da te leči, zato što će to dete jednog dana da vozi autobus, da ti izgradi kuću, da da bude produktivan član društva.
0: Tako tome, je, koje sta društvo služi svim.
2: Ali ne samo produktivan, nego član društva koji je svestan da je član društva. Znači, to nije ono neki stanovnik, urođenik kojeg vlast bičuje i koji plaća porez zato što mora i on nema glas. Ne. Bolje je da on bude stanovnik i da odlučuje, jer ljudi znaju šta hoće i ljudi znaju šta je dobro za njih, generalno. I mislim da je fatalna greška svake autoritarne vlasti da misle da su oni pametniji od naroda i da misle da, da misle da je narod glup i da mogu da mu mažu oči i da, da je to otprilike dovoljno. To je ono što se sad zove spin diktatura.
0: Mm-hmm.
2: Kao nije prava diktatura, nego, nego je diktatura spin, da. Spin da ti veruješ nikome ne podržava, ali ti misliš da me podržava, pa odustaneš od toga, pa ja malo ukradem izbore i onda mi namaknemo 80% i to je super. I imaš gradaciju toga, normalno. Ako, ako namakneš 80%, onda dođe, ne znam, Europska unija i kaže, pa čekaj, mi malo sumnjava, debre 80%, čoveč. I onda si u fazonu, ok, ajde, 55%, eto. Ali kradeš i kradeš iz bahatosti, prosto. Čovjek, zato što možeš dovoljno ti 51%,
3: da.
2: Jer ćeš da kupiš svakako ove druge.
3: Druge, da, da, da.
2: Ali čisto da se pokaže, eto, da... Da se vežba ta mašinerija, da se može.
3: Da.
2: Normalno izlaznost, katastrofa, podeljenost, beli listići, razni, razni problemi. Ali da se vratimo na, na ono što se desilo u ponedeljak ispred Rika. Znači, mi imamo prosto manifestaciju. To je opet jedna demonstracija toga koliko smo mi svi, koliko smo ujedinjeni, koliko smo posvećeni tome i prosto koliko nas ima. Znači, šta je studentski pokret uradio, šta je studentska lista sada inspirisala i šta će tek da inspirise, ovo je ono lasta koja najavljuje proleće. I ti, toj lasti, ja sam siguran da RTS imao dužu reportažu o prvoj lasti ove godine u proleće ili o mečki koja je izašla iz pećine, nego što je imao o najbitnijem demokratskom dešavanju godinama. Ako ne i decenijama. Tako da, ako to nije, ako to nije kriminalno, ako to nije krađa, krađa onoga što je najbitnije u demokratiji, neću joj pričati o parama, pričamo o tome da ti imaš moć da odlučuješ svoju sudbinu. I eto, dogovorili smo se po ustavu, to se dešava na izborima, ti izabereš svog predstavnika i svoj, tvoj predstavnik treba da glasa o tvojim interesima, ako odrediš da on ne radi u tvoj interes, onda ga smeniš. Tako u teoriji treba da funkcioniš.
3: U teoriji, da.
2: U praksi, ljudi koji su, čak ću da kažem, ideološki vezani, znači ne iz interesa, nego koji, kojima se sviđa ideologija, šta god da ideologija, ne verujem da postoji ta ideologija, ali šta god je ono što se prodaje sa strane vlasti, tim ljudima koji sviđa, oni će da ti kažu otvoreno da institucije ne rade svoj posao, da im je teško i da mora da se zaobilazi, da mora prosto terate, sistem te tera da učestvuješ u korupciji. Ako je tebi to, ako je tebi to gadno, ti nećeš da napreduješ i ljudi će ti kažu, pa ti si glup, ti se nisi snašao, znaš. I sad neko ima višu toleranciju na to, neko ima manju toleranciju, opet, kao što većina ljudi ne voli nasilje, većina ljudi ne voli sistem koji je nefer. Zato što kad je, kad je nešto nefer, imaš interesne grupe, jako sitne, koje okupiraju, okupiraju vlast i, znaš, kradu, kradu od svih nas. Ali kradu nam ono... Sad ti kradu nešto najsvetije. Kradu ti bukvalno ono što u ustavu piše da ti moraš da imaš, a to je blagovremeno i objektivno izveštavanje javnog servisa, za koji ti plaćaš. Imaš baš stavku koju plaćaš za

0: javni servis. Tako da, kriminal najvišeg stepena. I ono što me, zašto me to posebno izjeda, je, opet, 26 godina ranije imali smo RTS koji je više zvučao tada kao Informer, sad ne može to da prođe. Ne može to da prođe, zato što ipak informacije malo lakše putuju i moraš da zadržiš neki kredibilitet. Ali ti koristiš taj kredibilitet u partijske svrhe. I održavaš iluziju kredibiliteta, iluziju neke objektivnosti, a zapravo, znamo, u današnje vreme ne postoji loš marketing. Bitno je samo da si tu, samo da te ljudi znaju, da si prepoznatljiv, ti ćeš da odneseš samo na prepoznatljivost jako veliki broj glasova, jako veliku podršku. Nema veze koliko su entuzijastični ljudi. Ne moraju oni da te vole. Nego te znaju, a ovaj drugi, on je neki nepoznati, neki...
1: Nemamo pojma ko su, šta su, ne postoje.
0: Tako je, tako je. Nemoj da se kockaš sa svojom sudbinom. To je poruka i to RTS implicitno poručuje. Znači, ovo su neki, nećemo da im posvetimo pažnju. Ti ako baš voliš, onda se informiš. Hvala Bogu, eto, i to im ne radi, ali to je, barem u izborima koji bi trebalo da budu praznik demokratije, to je najgore kršenje onoga što je njihovo, onoga što je ustavno pravo građana i ustavna obaveza te institucije. Tako da, jednom smo imali taj slučaj, oni su rekli popravit ćemo se, ali, znaš, ima ona izreka, prilika čini lopova. I eto, ponašali su se fino, izgradili su kredibilitet, ali čim su dobili priliku, odmah su pomešali vlast sa državom. Odmah su pomešali čoveka sa institucijom. I opet imamo isti problem. Tako da, ono, prevari me jednom, sram te bilo, prevari me dva put, sram bilo mene.
2: Tako je, da. A reci nam, molim te, kakav je osjećaj biti na drugoj strani njihovog sistema?
1: To si pomenula sada.
2: Da,
1: ovaj, baš da taj,
2: boli
1: taj
2: nepravda.
1: Sistem, tako je.
2: Da boli nepravda, da.
0: Pa da. Super.
2: Da li te sve to... Da, super. Super. Da li te sve to što ti se dogodilo učinilo opreznijim i tvrdoglavijim?
0: Opreznijim i tvrdoglavijim, da. Da, u suštini naučio sam, sazreo sam. Ono, bio sam prinuđen, da kažemo, oprezan sam sa time šta govorim, koje stavove iznosim, ne da lažem i mažem, već prosto hoću da se precizno izrazim, zato što znam šta su prenosili. Isti dan kad sam uhapšen, to je ekspresno, mislim, moja rođena majka je to saznala preko medija, za kako je to momentalno objavljeno, nisam siguran, a znam šta je pisao Informer. Nije bitno koje su činjenice, šta je utvrđeno, oni će da kažu ono što njima odgovara. Tako da, da, mislim, biti oprezan je ono potrebno, to ne znači da prestaneš da se principijelno baviš onime čime se baviš, nego da razmotriš šta će oni da kažu i na svaki način da pokušaš da deluješ preventivno. I opet, to te dosta sputava, ali prosto u takvoj smo situaciji. Mi smo znali od početka da nemamo nikakvu institucionalnu moć, da ne možemo da se nadamo fair tretmanu i da zato moramo sami sebi da budemo policija. Da. Na kraju krajeva, to je, mislim, cijela poenta ono redara je da gledaju na to na ubačene elemente. Ne cijela poenta, ali jako veliki deo tog posla je upravo to, zato što je to poznata taktika. I opet, nekim ljudima sa naše strane to ne odgovara, ali prosto to je njihova receptura protiv koje moramo da idemo. Znači, mi sami sebi moramo da budemo policija i onda još oni dovedu svoju policiju koja će nas da bije. Tako da borimo se praktično sa svezanom jednom rukom za jednu nogu i nekako ih i dalje pobeđujemo. Zato što smo, hvala Bogu, većinski mlađi od njih, pametniji tako od je. Njih. I prosto videli smo to i oni nemaju nove trikove.
2: Da, a misliš da sistem najviše računa na to da se ljudi uplaše kada vide šta se tebi dogodilo?
0: Da. Da. To je, pa to je cela, mislim, poenta političkog procesa je da ima politički efekat. Da isključi ljude, da zaplaši ljude, najbolje bi bilo da zaplaši mene, da me okrene, da... znaš, i svestan sam toga i to je opet jedan razlog, inat. Znaš, iz inata neću da ti dozvolim, neću da radim ono što ti hoćeš da radim kad mi nisi dao razlog.
2: Tako je.
0: Bukvalno mi nisi mi opravdao to. Gde je argument? Tako da, jeste. To je suština, zato se ljudi, zato će da zatvore ljude i postoje jako sofisticirani načini da baš targetiraš ljude koji imaju dosta, ajde da kažemo, bliskih ljudi i da tako utičeš na te bliske ljude i efektom mreže da se proširi strah i onda praviš prosto rupe unutar potencijalnog otpora,
2: da.
0: Gde možeš da radiš šta hoćeš, gde možeš da ubaciš svoje ljude, svoje kontrolore, zato što je ta cijela grupa ljudi zaplašena, jednim ili dva primera, i onda vladaš na taj način.
2: Tako je. A, na primjer, ako neki student ili građanin gleda tvoj slučaj i pomisli, ako se uključi, može meni da se desi isto. Šta bi mu rekao? Da li bi pokušao da ga ubediš da razbije taj strah i kako bi to pokušao? Na koji način?
0: Da. Ovako. Znači, strah je prirodna stvar, emocija, želja za samoodržavanjem, za preživljavanjem. Treba slušati, ako se plašiš, postoji razlog za to i neretko treba slušati svoj strah, ali moraš da gledaš zašto ti želiš uopšte da radiš to što te plaši. Vrlo često stvari koje nas plaše su upravo ono što moramo da uradimo. Vrlo često. Ja bih rekao, znaš, to što se meni desilo ne može da se desi svakome, jer prosto kad bi se desilo svakome, ono, ko bi radio? Od čije bi pare krali kada su svi u zatvoru i ne mogu da rade i ne mogu da plaćaju porez i da izdržavaju one koji su pijavice? Da. Znači, pijavica, parazit ne može da, odnosno nije dobro za parazita da ubije svog domaćina.
2: Tako je.
0: I zato, ono, kad imaš epidemiju sa mnogo velikom stopom smrtnosti, to je strašno, ali obično ispari vrlo brzo zato što prosto svi ljudi koji su zaraženi ili sve životinje koje su zaražene poumiru i ne može da se širi dalje. Ne može da cveta. Tako da to nije u njihovom interesu i oni su prosto svesni toga. Cela poenta je u tome da ti živiš u strahu i da nastaviš da plaćaš porez, da nastaviš da živiš život, samo da se ne buniš, samo da oni mogu da nastave da parazitiraju. Razlika između bioloških parazita i ljudskih parazita je što ljudski paraziti to razumeju i mogu da kontrolišu koliko su smrtonosni. Tako da, prosto statistički gledano, nije realno da ti se to desi, nije realno da oni sami sebi ne mogu sve da nas uhapse. To je prosto to. Ne mogu.
2: Da.
1: Meni je, jako je bitno da to znamo. Mislim, stvarno je jako bitno i to je razlog zašto pričamo i to je razlog zašto pričamo ne samo na radiju, nego što pričamo na svim skupovima našim. Kad stanete, dođete na štand i to sve pričate svim drugim ljudima i ono, bukvalno zajedno smo jači. I to je ono, ja kažem, i zato je važno da i ljudi koji su prošli torturu one ili one jedne ili druge vrste, ljudi koji su izgubili posao, ljudi koji ovo, koji ono, koji su dobili batine, uhapšeni, da kažu.
0: Jeste, mislim, i to se, znaš, ljudi su preživjeli strašne stvari i dalje su tu, opet svako iz nekog svog razloga, ne mogu da generalizujem, da kažem zašto svako ima svoj razlog za borbu. Ali poenta je u tome što kada osetiš to na svojoj koži i preživiš i izađeš još jače, onda vidiš da ti stvarno imaš posla sa kukavicama. Stvarno imaš posla sa time da oni moraju da angažuju jedan ceo policijski tim, jedan ceo pravni proces da bi to izgledalo legitimno, da bi to moglo da se proda.

0: nije dobro, pogledaj svoj bankovni račun, pogledaj koliko košta stvari u prodavnici, pogledaj koliko košta struja, koliko košta benzin.
1: 207.
0: I onda vidiš ko gradi vile, gde, na zemljištu koje je bilo zaštićeno pre godinu dana, a sada nije, kako se ružne stvari dešavaju i kako ne vidiš ko od toga može da ima koristi, sigurno niko iz tvoje okoline. I prosto dođe do zaključka, ne može ovo ovako. Ovo je, sve su to simptomi bolesti koja se zove korupcija. Znači, oko toga smo se okupili, to je glavno pitanje. I nije, dok se to ne reši, mi ne možemo da imamo ideologiju i ne možemo da se svađamo oko toga kojim ćemo putem da idemo. Mi nismo ni na jednom putu. Mi smo na putu sa ovakvim endemskim nivom korupcije, sa patroli, sa tolikim trikovima koje su javna tajna i svi znaju, samo što eto, živiš u tome jer tobože ništa ne možeš da promeniš, i što je donekle istina. Znači, moraš da deluješ bukvalno dugo, kao što smo videli. Najveći, najmasovniji pokret koji podržava velika većina građana Srbije, neki tiho, zato što ne smeju, zato što eto, neće još uvek izbori, a oni će da budu izbačeni iz svojih stanova, deca će da im budu izbačene iz vrtića, tako dalje, tako dalje. Znači, ne smeju, ali većina nas podržava i opet nismo dobili još promene. Znači, teško je, ali je, eto, ipak moguće kada ideji dođe vreme. I mislim da je sada došlo vreme i svima je to očigledno, ali moramo to da dokažemo. Moramo Absolutno. To da dokažemo 25. oktobra, da pobedimo sa, ne ono, kao što projekcije kažu, ne znam, 51%, 52%, sa ovima, sa onima ko podržava, ko će da bude ispod cenu. Znaš, to su, super je to, ljudi se na to lože, na tome mediji prave pare.
2: Jasno, to je
0: pare,
2: priča, da.
0: Jer to je, mislim, ljudi se zato lože na klađenje. Zato je klađenje najveća industrija u Srbiji. Svako voli da predviđa budućnost i onda da kaže, ja sam Nostradamus, vidi, zaradio sam pare.
1: Znaš kad sam znao.
0: A? Da. Ali, i okej, znači to prodaje klikove, super, ali poenta je u tome da sve to zavisi. Znači, istorija se odlučuje tog dana. Istorija se odlučuje tog dana i, ne znam, da nam neki primer, možda će bude glup, ali mi smo jedan simfonijski orkestar i ako izađe jedan flautista iz simfonijskog orkestra, neće se čuti, ali neće biti to.
1: Mm-hmm.
0: Ako izađu trojica, to će se već čuti. Ako je, sad zamisli da si ti, recimo, flautista ili da si onaj lik što udara u ono veliko metalno, znači jednom u minutu, što im daje ritam. I ti izađeš na ulicu i sviraš sam. I kažu ti ljudi, kakav si ti budala, čoveče, čime se ti baviš? A onda odeš u simfonijski orkestar i ti imaš svoju ulogu. Ti daješ doprinos. I bez tebe to nije to. Isti je slučaj ovde. Znači, mi smo svi deo jednog društva, svi u Srbiji. I ljudi koji podržavaju studentski pokret i studentsku listu, svako daje neki svoj mali doprinos koji ne može da se čuje niti da se vidi, ali bez tebe nije isto. Kada to shvatimo, kada shvatimo da smo mi opet građani koji treba da sarađuju i da rešavaju realne probleme umesto da rešavamo probleme koji nisu problemi, da se svađamo jedni sa drugima oko nečega što nam nameće propaganda, i što smo, ja mislim, sada većinski shvatili, sudeći po podršci, po silnim redovima, koliko ljudi čekaju. Dakle, to je jedna zrela ideja koja se krčkala u srcima i u mozgovima ovog naroda, koji je prosto rekao sada, ok, dosta je, sad ćemo da vam pokažemo da možete da nam ne date pristup informacijama, mi ćemo ipak da se informišemo. Mi ćemo ipak da saznamo, zato što ja znam da ne može ovo da bude najbolje. Ne može ovo. I to je kognitivna disonanca koja je jako opasna kada živiš u uverenju da jedan čovek je fenomenalan i on je rešenje svih tvojih problema, a tvoji problemi se ne rešavaju, nego se umnožavaju. To se, ti se onda osjećaš zapravo na ličnom nivou kao da si ti njega sabotirao.

0: irao. No. Jer si stavio opet, vezo si se za osobu. Umjesto da se vežeš za politiku, za zakone, za sprovođenje određenih zakona, za to kako treba da izgledaju subvencije za poljoprivrednike, kako treba da izgleda zdravstveni sistem i da gledaš kako se to rešava. Ti, i naravno, ljudi nemaju vremena. Mislim, opet da se vratimo na samohranu majku. Kad, šta će kad, samohrana majka kada da se informiše? Kada da se informiše? To je opet, zato je to najveći zločin protiv upravo tih ljudi koji znaju šta je dobro za njih, ali se plaše. Strah od nepoznatog je najgori strah. I tebi ako je nepoznata studentska lista, ako nemamo na RTS-u koji treba da izveštava, ako nemamo taj prostor, onda će ta samohrana majka da ostane kod kuće i da ne glasa iz straha. I njen glas će onda biti ukraden, vrlo verovatno. O tome, mislim, možemo da pričamo o tome.
1: Zato imamo studenta u svakom selu. Mislim, to je ono, zato pa mislim, dovijamo se. Dovijamo se da preskočimo tu prepreku.
0: Tako je, ako izađeš na izbore, ako se upišeš u birački spisak, onda tvoj glas je mnogo teže ukrasti. Mnogo, ne mogu da kažem da je nemoguće, zato
1: ali
0: što
1: mnogo
0: ko broji glasove, to je bitno, ali brojimo ih i mi. Tako znači, je. I mi se nešto pitamo. I imamo infrastrukturu koja je opet najbolja koju je iko ikada sastavio i možemo da sprečimo veliki broj zloupotreba, ali treba ti pomoć. Znači, treba ti pomoć, bar se potpiši u taj birački spisak, da ne mogu oni da se potpišu umesto tebe.
1: Umesto tebe. Tako je. I kad smo tu, ja još jednom da pozovem sve slušaoce da se prijave da budu kontrolori, da budu mobilni timovi, da pomognu u logistici i sve ostalo. Javite se studentima, pa će vas oni zvati da vas rasporede na radne zadatke.
2: Andrej, ja bih te pitala da li postoji nešto što bi danas uradio drugačije?
0: Moraš da mi pojasniš pitanje. Da li bih nešto uradio drugačije u prošlosti, u kontekstu studentskih protesta? I, pa,
2: nešto si razmišljao, mogu sam ovo drugačije.
0: Nisam razmišljao o tome.
2: Ne.
0: Zaista nisam razmišljao o tome jer ovo je baš trenutak kada treba naučiti iz grešaka, ali treba naučiti iz grešaka kolektivno. Uh-huh. Ja uvek gledam da delujem kroz institucije. Mi imamo naše institucije, imamo plenume, imamo, da ne pričam sad kako izgleda organizacija, ali da kažemo plenum i da delujem, da zastupam mišljenje koje zastupam, ali da poštujem odluku zato što verujem u mudrost mase. Verujem u to da ono što većina odluči, kada imamo jednu zdravu raspravu na kojoj se predstave sve činjenice, svi izvori, da napravimo dobre odluke. I ja ne mogu da menjam, ja kad bi nešto promenio u sebi i u onome što sam radio, to bi pretpostavio da ja već znam nešto što nisam tada znao. A ja sam svašta naučio.
2: Da.
0: I razvio sam se kao osoba. Tako da, eto.
2: A kako ti je sve to što ti se desilo uticalo na fakultet i privatni život?
0: I dobro i loše. Što se tiče fakulteta, eto, nažalost sam propustio sam ono što sam hteo da uradim prošle godine, da diplomiram, što, evo, radim sada za nekoliko dana.
1: Opa.
0: Ali u suštini, opet, gledam na sve to kao ipak jedno pozitivno iskustvo, zato što, komparativno, pozitivno iskustvo. Nisam tražio ništa od toga, ali desilo se kako se desilo i, eto, ljudi me sada znaju i imaju neku toplu i pozitivnu emociju u vezi sa mnom. A ne znaju me, ne znaju me. Znači, niko nije savršen. Daleko od toga. I zato me, opet, to je neki pritisak koji ja osjećam da se ponašam mnogo fino, da budem primer, zato što znam da, nažalost, ja sam primer. Ja kažem ljudima, ne treba ja da vam budem primer, ne daj Bože.
2: Što? Da, što tako misliš?
0: Mi
1: ćemo da te vraćamo stalno na ovo. Grešiš, Andrej,
2: da. A
1: grešiš.
2: Šta bi volao da neko ko te vidi samo kroz medije zna o tebi?
0: Da zna o meni? Pa, da sam iskren, I
1: to svi da govori, to svi to se baš to se baš čita.
0: Da govorim ono što mislim i da verujem, zaista verujem u svačije pravo da bira život kakav želi da živi i mislim da uskraćivanje bilo kome prava na izražavanje i na biranje nešto protiv čega imamo dužnost da se borimo. I tu govorim ne samo o ovoj antidemokratskoj represiji, nego govorim i o, na primjer, marginalizovanim grupama koje o ljudima koji žive sa invaliditetom, sa hroničnim bolestima, o roditeljima dece sa posebnim potrebama. Znači, kao društvo mi te grupe često ignorišemo, ne razmišljamo o tome kako izgleda njihov život, a dužni smo sa, ono, sa strane humanosti naše ljudskosti, dužni smo da razmišljamo o tome, dužni smo da im omogućimo da oni učestvuju u izgradnji društva, da ih ne isključujemo, da ne pretpostavljamo da smo mi pametni od njih i da znamo šta njima treba i šta im ne treba, da ih slušamo. Umesto da imamo, opet, da okrenem negativnu priču, ne želim previše, ali to su grupe koje trpe najveće pritiske, zato što imaju najmanju moć. I meni to jako smeta. Ne zato što, zato što ja lično pripadam tim grupama, nego zato što to vređa moj osjećaj čovečnosti ovog društva. Ja hoću stvarno da živim u društvu gde neko ko ima mnogo manje sreće od mene može da živi sa dostojanstvom. To mi je mnogo veće zadovoljstvo nego da ja imam pare i da gazim preko mrtvih.
2: Bravo.
1: Misliš da 25. nam kreće ta priča?
0: Pa dobro, ne znam kako
1: 26.
0: to kako funkcioniše kada se završavaju mandati svakako, ali da, naravno. Dočekali smo izbore.
1: Dočekali smo stvar, ja se tako osjećam. Kao ono, to, jesmo to hteli? Evo ga.
0: Pa da, evo. Dočekali smo, izborili smo se za to da opstanemo. Znači, izborili smo se za to da se ne ugasi ideja i bilo je stvarno puno ljudi koji su se isključili, kojima nije im se baš činilo da ovo vodi negde. I
1: bilo
0: sad
1: je stalo aktivirali. Je. Ja, sećaš kad je bilo stalo je? Stalo je.
0: Sad, teško će da bude, sad ljudi opet svako gleda svoje nešto. Ali ne možeš ideju da ućutkaš. Ideja je seme. I svako će tu ideju, ako si ti plodno tle za tu ideju, ona će u tebi da izraste i da procveta i kada je vreme, ona će da urodi plodom. I sada samo treba te plodove da uberemo.
1: Hoćeš za kraj da nam daš neku motivacionu poruku? Motiviši ljude da ustanu i izađu.
0: Pa mogu da pokušam, sad koliko ću da uspem, nisam siguran, ali ajde ovako da napravimo neko poređenje. Znači, bilo je teško i bit će teško do izbora. Doživjet ćemo mnoge pritiske koje smo i ranije doživljavali i postoji velika mogućnost da se ti pritisci samo povećaju. A ako hoćemo da ti pritisci i te patnje znače nešto, onda moramo da pobedimo. Jer ako smo sve to preživeli, boreći se za neku ideju, i onda ne izađemo na izbore, ili kao kontrolori odlučimo da nam se više pije kafa, ide nam se kući, ako pokleknemo čak na neku njihovu prevaru, da nisi kriv, ali moraš da budeš spreman na to, u tom slučaju će sve to biti za džaba. Jer smo već sve preživjeli i ne možemo da vratimo vreme u prošlost. Ne možemo da se odreknemo protesta, da se odreknemo utrošenog vremena, ne možemo da oživimo ljude koji nisu više sa nama, ali možemo da obećamo i da se potrudimo da zaista ispunimo to obećanje konstantnim radom, konstantnim angažmanom sada i posle izbora, da se to više nikada ne dogodi.

0: ne nama, nego nikome. I jedini način je da pokažemo da oni, ajde reći ću, gnjide, đubrad, koji hoće da nam...
1: Hvala ti, hvala ti.
2: Desilo se.
1: Hvala ti.
0: Pa,
1: sedimo
0: kako,
1: te ovdje.
0: Kako da opišeš nekoga ko hoće da ti ukrade nešto što nije imovina? Nešto što nije tvoja lično, što nisu pare? Neko, znači, dođe lopov, pljačkaš, otpljačka te na ulici, uperi ti pištolj u glavu, uzme ti novčanik, to je, imamo reč za to. Šta kad neko hoće da ti ukrade demokratiju?
1: Šta je to?
2: Ne, slažemo
1: šta
2: se.
1: Je to?
0: Šta kad neko hoće da ti ukrade mogućnost da ti biraš kako će da izgleda tvoj život? Znači, da napravi od tebe roba, kmeta, da nas vrati pet vekova unazad. Ja ne znam, mislim da ne postoji reč za tu vrstu ponašanja. Tako da...
1: Možemo da to bude prošlost naša. Šta misliš to da bude reč? To je naša prošlost.
0: Pa, to je, mislim da je to najbolja motivacija. Verovanje da je sutradan bolje nego juče i trud da danas bude priprema za to bolje sutra i da se gleda na pozitivan način sav taj rad. Jer nijedan rad nije za džabe.
1: Hvala ti, Andri. Hvala stvarno za ovu energiju koju si nam doneo. Ja bih pročitao jedan komentar koji mi je sve ovo opisao, cijelu emisiju opisao, a to je koliko je ovaj dečko samo kritičan prema sebi, a nepismene budale su ministri.
2: Bukvalno.
1: ali ne, stvarno, hvala ti što si nas, naučio i što si nam objasnio da koliko je bitna ta samokritika i kako mora da to pođe od sebe. Ako pođe od sebe, onda prelazi na,
0: naravno,
1: na onog drugoga pored.
0: Naravno, ali to opet... U svakoj filozofiji se krije toksična poruka. Znači, da, pođi od sebe, ok, ali ako ti živiš u Severnoj Koreji i siromašan si, ne možeš baš da, eto, nađeš posao u Microsoftu i onda da budeš bogat. Nekad je sistem kriv, nekad moramo da gledamo u tom smeru. I jako je, jeste, da, gledati na sebe, ali gledati na sebe zašto? U pobedi se ne zanesi, u porazu se ne ponizi. Dakle, to je mantra našeg naroda, zbog koje smo i preživjeli. Znači, tuđe neću, svoje ne dam.
1: Tako je.
0: I moramo da ne damo. Moramo da ne damo, moramo da znamo šta je naše. A naša je demokratija. Naši preci su se borili za to. Imali smo još u 19. veku, ajde, ti znaš bolje ono pravnu istoriju Srbije, kad smo imali ustav koji... je rekao, čini mi se, 1835. ustav koji je rekao, kogod dođe na teritoriju Kneževine Srbije, a bio je kmet, postaje slobodan čovjek.
2: Slobodan čovjek, jeste,
0: tako,
2: da. Tako je.
0: Tako, znači, mi smo zemlja slobodnih ljudi i oni koji hoće da nam oduzmu slobodu su neprijatelji. Neprijatelji ideje na kojoj je zasnovana naša nacija.
1: 25. oktobra postanite slobodni ljudi. Izborite to.
0: Slobodan
1: znate
0: čovjek,
1: da možete.
0: Evo, izvini što te sad ispravljam, ali slobodan čovjek je... Slobodan čovjek si u svojoj glavi. Ne mogu da ti oduzmu tu slobodu. To je... Odatle se počinje, to je ta lična odgovornost, a onda, naravno, uradiš ono što je tvoja građanska dužnost i onda ide gradacija. Znači, glasanje, mobilni timovi, kontrolori... da ubediš nekoga da zapravo izađe da glasa
1: bitno,
0: ko je abstinent.
1: Bitno.
0: To je
1: napravite
0: vrhunac.
1: Spisak.
0: To je vrhunac. Zato što si ti zapravo ispunio ono obećanje demokratija. To je da svi učestvuju. Svi treba da učestvuju. Svačiji glas mora da se čuje. I nema veze što smo mi sada većina i što se mi slažemo oko antikorupcijske kampanje i što ćemo da pobedimo i što moramo da pobedimo što više da bismo to efektivno sproveli, a stvarno što više, poenta je u tome da svačiji glas mora da se čuje, da će nastati novi problemi i da će nastati novi protesti. I to moramo da prihvatimo kao nešto što je dobro.
1: Tako je.
0: To je dobro. Ako se buniš, to znači da znaš da može bolje. Ako imaš predlog kako može bolje, ako imaš predlog kako se nešto radi loše,

0: ajde da se slušamo. To je do sada bilo gušeno i taj vulkan koji je bio začepljen je sada eksplodirao i koje će posledice biti, to će istorija pokazati.
1: Čuli ste, protesti su tek počeli. Andrej, hvala ti. Stvarno, hvala ti, emisija je bila, nadam se, zanimljiva i slušalcima koliko je bila i nama, mislim, po komentarima mogu i da vidim. Mi ćemo te možda cimati još neki put do izbora, posebno ako bude imalo nešto da se priča, objasni, pojasni. I nadamo se da ćeš se odazvati našem pozivu.
0: Ako bude bilo vremena i potrebe, svakako ja se nadam da će ova emisija i vaš radio generalno da poraste i da postane jedan narodni medij.
1: Hvala ti puno.
0: Opšte narodni.
1: Hvala ti puno, znate sve, donirajte za studentsku listu Studenti pobeđuju, prijavite se za kontrolore, za mobilne timove i nas, šerujte naš link, naši društvene mreže.
2: I zaokružite broj 3.
1: I zaokružite broj 3, bravo, bravo, Elena. Tako je. Tako da i od nas troje, pozdravljam vas, uživajte, borimo se dalje. Studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.
3: Slušate Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

i uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Ja sam Mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Honey, move on now.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.